0: Slušate reprizu emisije.
1: Lokalno Podravsko radio.
2: Dobar dan u Lokalnom Podravskog radija. Novu pedagošku godinu Dječji vrtić Maslačak Đurđevac započet će s 290 djece raspoređenih u 18 odgojnih skupina, a liste čekanja nema, što je u emisiji Gradske teme u programu Podravskog radija potvrdila ravnateljica vrtića Marija Čupen-Tomica.
3: Možemo se pohvaliti stvarno da nemamo listu čekanja. Novu pedagošku godinu započet ćemo sa 290 djece, koja se tijekom godine povećava se ta brojka. Ono što je bitno, znači da su sve zamolbe koje su pristigle u upisnom roku sa područja grada Đurđevca i prigradskih naselja uzete u obzir, znači su sva djeca su upisana, te kao što sam rekla nemamo listu čekanja. Moram isto tako istaknuti da sve odgojne skupine će biti formirane uz poštivanje državnog pedagoškog standarda, znači onoliko koliko je propisano toliko će djece biti u svakoj odgojnoj skupini uz odgovarajući broj odgojitelja za svaku odgojnu skupinu. Isto tako početkom sljedeće kalendarske godine planiramo otvaranje još jedne 19. odgojne skupine za djecu koja su stavljena u predbilježbe jer do 31.8. znači nisu navršili godinu dana.
2: Kazala je ravnateljica. U vrtiću trenutno provode i ljetnu školu plivanja na vrtićkom bazenu, a nakon ljetnih mjeseci djeca će i od nove pedagoške godine moći upisati kraće programe, dok od listopada kreće i program predškole, odnosno male škole. Dječji vrtić Maslačak ove će godine proslaviti i 40. godišnjicu rada.
3: Ove godine naš dječji vrtić slavi 40. okrugli rođendan. Iako je predškolski odgoj i obrazovanje u Đurđevcu puno starije, jer se odvijalo na raznim lokacijama, a na sadašnjoj lokaciji i kao Maslačak imamo punih 40 godina. U rujnu planiramo i svečano obilježavanje te velike obljetnice. Trenutno traju dogovori oko same organizacije i tome se svi evo jako veselimo od djece djelatnika. Samo ću reći da smo svi jako ponosni na ovako dugu tradiciju predškolskog odgoja u našem gradu i vrtić će imati pravu veliku, mogu reći, vrtnu rođendansku proslavu.
2: Emisiju Gradske teme pogledajte na YouTube kanalu Podravskog radija. Članovi dobrovoljnog vatrogasnog društva Severovci u proteklom su razdoblju organizirali 3 velike radne akcije tijekom kojih su uredili društveni dom i njegov okoliš te pregledali vatrogasnu opremu kako bi osigurali njezinu ispravnost i spremnost za intervencije. U sklopu radova uređeni su i pokošeni travnjaci u krugu društvenog doma, očišćen je okoliš, popravljeni su žljebovi i oštećeni dijelovi krovišta vatrogasnog doma, a uklonjeno je i granje koje je predstavljalo potencijalnu opasnost za objekt, ali i za mještane tijekom boravka i okupljanja u domu. Posebna pozornost posvećena je uređenju garaže i unutarnjih prostora vatrogasnog doma. Članovi su uklonili dotrajali te oštećeni namještaj, neupotrebljivu opremu i ostali otpad koji se godinama gomilao. U suradnji s djelatnicima komunalnih usluga Đurđevac, sav prikupljeni otpad propisno je zbrinut, čime su oslobođeni i uređeni prostori za kvalitetnije čuvanje vatrogasne opreme i održavanje aktivnosti društva. Inicijatori radnih akcija bili su predsjednik DVD-a Severovci Marko Šadek i članovi društva koji su zajedničkim radom pokazali koliko je bitno da se mještani uključe u ovakve radne akcije. Predsjednik i vodstvo DVD-a Severovci zahvaljuju svojim članovima koji su sudjelovali u radnim akcijama i svojim radom doprinijeli uređenju doma i njegova okoliša. Zahvaljuju ujedno i gradu Đurđevcu na podršci te osiguranim sredstvima za uređenje doma. U prostorijama županijske uprave održana je početna konferencija projekta izgradnja područne škole Fodrovec sa sportskom dvoranom i izgradnja školske sportske dvorane područne škole Josipa Generalića Hlebine u sklopu nacionalnog plana za oporavak i otpornost. Ukupna vrijednost ovih projekata je gotovo 8,3 milijuna eura, a izvori financiranja su vlastita županijska sredstva te bespovratna sredstva koja su osigurana preko Ministarstva znanosti i obrazovanja u sklopu nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Područna škola u Fodrovcu će tako dobiti 9 novih opremljenih učionica i sportsku dvoranu ukupne vrijednosti 5,6 milijuna eura, a područna škola Hlebine će dobiti sportsku dvoranu vrijednu 2,6 milijuna eura. No uz projekt izgradnje dvorane u Hlebinama, dodatno se planira i izgradnja novog školskog objekta, za što će se izdvojiti oko 4,5 milijuna eura. Župan Tomislav Golubić je na predstavljanju projekata kazao kako je u tijeku priprema javne nabave, te da je obveza županije bila da se maksimalno iskoriste europska sredstva za školsku infrastrukturu, dok je ravnateljica Pore Melita Birčić istaknula kako su partnerstvo i suradnja svih dionika uključenih u pripremu, ali i provedbu ovih projekata izuzetno bitni. Zahvalu županije uputili su i općinski načelnici Božica Trnski i Franjo Poljak, koji su istaknuli kako bez dodatnog angažmana županije ništa ne bi bilo moguće, te ravnateljica osnovne škole Fran Koncelak Drnje Dunja Valenčak i ravnatelj osnovne škole Sveti Petar Orehovec Stjepan Lučki. Udruga slijepih Koprivničko-križevačke županije prošle godine pokrenula kampanju prikupljanja sredstava za nabavu vozila, a značajan korak prema ostvarenju cilja napravljen je nedavnom donacijom Koprivničko-križevačke županije u iznosu od 20.000 eura. Novo službeno vozilo za udrugu nije samo novo prijevozno sredstvo, ono znači sigurniji prijevoz te veću mobilnost i samostalnost slijepih i slabovidnih osoba na području cijele županije. Predsjednik Udruge slijepih Mario Šutalo zahvalio je svima na podršci i prepoznavanju rada i značaja udruge za zajednicu.
4: Mi kontinuirano imamo dobre odnose s jedinicama lokalne i regionalne uprave i samouprave, a pogotovo s Koprivničko-križevačkom županijom. I evo, mi smo nekako prije, evo sad skoro 2 godine na obilježavanju 70. obljetnice naše udruge, nekako prvi put izašli u javnost s tom našom idejom, željom i potrebom da nabavimo službeno vozilo za našu udrugu. A onda smo evo nakon nekoliko mjeseci službeno pokrenuli donacijsku kampanju. I evo, danas moram evo s ponosom reći da smo konačno sa ovim potpisom, dakle na ugovor o donaciji, mi ovu kampanju i zaključili. Želim iskoristiti priliku i doista od srca u svoje ime i u ime svojih suradnika, ali i u ime svih naših članova diljem županije zbog kojih smo išli u ovu akciju, doista svima zahvaliti i pojedincima, dakle fizičkim pravnim osobama, pa i institucijama, gradovima, općinama, a pogotovo u Koprivničko-križevačkoj županiji. Na nama je bilo da se kvalitetno prezentiramo i da potaknemo ljude, a ljudi, dobra volja kod ljudi nikad nije bila sporna. A ja bih možda rekao još da je nama ovo vozilo izuzetno važno, ali za mene osobno i za nas udruge slijepih je čak puno važnija ta činjenica da mi smo dokazali i kroz ovu kampanju da smo mi jedna udruga koja dobro funkcionira, ali koja je integrirana u zajednicu. A to nam je najvažnije.
2: Kazao je Šutalo. Udruga slijepih jedina u Koprivničko-križevačkoj županiji već dugi niz godina pruža i uslugu videćeg pratitelja, odnosno osobne asistencije slijepim i slabovidnim osobama. Ova usluga korisnicima omogućuje veću samostalnost te aktivno i ravnopravno sudjelovanje u svakodnevnom životu i zajednici. Predsjednik Šutalo istaknuo je kako videći pratitelji imaju nezamjenjivu ulogu u životima članova, no unatoč odgovornosti i važnosti posla, njihov je rad i dalje potplaćen.
4: Udruga slijepih Koprivničko-križevačke županije je na području naše županije jedini pružatelj socijalne usluge osobnog asistenta videćeg pratitelja. Dakle, videći pratitelj, kao što mu i sami naziv toga posla kaže, znači to je osoba koja prati slijepu osobu da bi ona mogla obaviti sve stvari koje ne može sama obaviti. Svih naših 5 videćih pratitelja koji rade, radit će i dalje po principu kako su do sad radili, samo ćemo sada jednostavno, ured će dobiti više manevarskog prostora, ja bih rekao da radi na terenu s ljudima. Dakle, ti poslovi se na neki način i nadopunjuju, ali postoje i stvari koje su nevezane za uslugu videće pratnje. U svakom slučaju mi imamo 5 zaposlenih osoba na mjesto videćih pratitelja. Za sad je to dovoljno da pokrije sve naše potrebe, s obzirom na činjenicu da je cijena sata rada videćeg pratitelja još uvijek limitirana na 11 eura, a to je nekakva apsolutno donja granica ekonomske održivosti. Evo, Hrvatski savez slijepih, a mi smo kao udruga članica Hrvatskog saveza slijepih, se kontinuirano svim silama bori da dokaže i da opravda potrebu da se jednostavno ta cijena sata rada korigira na više da bi sve skupa bilo i ekonomski održivo.
2: Reprizu emisije Tiha snaga poslušajte u našem programu idućeg četvrtka u 17 sati i 30 minuta. Ovog vikenda u Sirovoj Katalini proslavit će se blagdan Svete Ane uz bogat zabavni i vjerski program. U subotu 25. srpnja proslava započinje vatrogasnom zabavom, koju je za Podravski radio najavio predsjednik DVD-a Sirova Katalena Robert Bajsar i Ana Bajsar.
5: Kao i svake godine, većinom su uključeni vatrogasci, pa počinjemo sa subotu 25.7. sa vatrogasnom tradicionalnom zabavom, vrtna zabava i u organizaciji, znači DVD-a, za proštenje Svete Ane. To nam je naše glavno proštenje u Kataleni, jest da je crkva Svete Katarine, ali obnaša se kao veliko proštenje u, znači za blagdan Svete Ane.
2: Slavlje se nastavlja već u nedjelju 26. srpnja budnicom od 6 sati, a bogat program očekuje posjetitelje kroz cijeli dan.
5: Već u 6 sati ujutro je, znači, budnica kroz cijelo selo vatrogasnim vozilom uz zvukove vatrogasne sirene. To nam je isto tradicija već dugi niz godina. Dalje, znači, naši dječki i sumještani ovoga organiziraju isto već, mogli bi reći, tradicionalni turnir, i koliko sam čuo dječki da ovoga sad je od 25 godina od osnutka prvoga turnira. Pa evo, ima dosta ekipi prijavljeni i kreće, znači, turnir već od 10 sati, tako da bi mogao do podvečer završiti. Biće naporno i žestoko. Koje sad nam onda kreće u 11 sati Sveta misa, koju će predvoditi, znači, Nikola Tomašević iz Varaždinske biskupije i uz našeg domaćeg župnika Ivicu Ladojića. Proslava 130 godina od izgradnje, znači i osnutka naše crkve u mjestu.
6: Pa u poslijepodnevnim satima za najmlađe je pripremljen besplatni napuhanac u organizaciji turističke zajednice grada Đurđevca, i pripremljene su i vježbe za najmlađe uz brentače i svu ostalu vatrogasnu opremu. I nakon toga slijedi u 18 sati aktivna vatrogasna vježba sa svim našim prijateljskim društvima iz okolnih sela, gdje će se pokazati neke vatrogasne vještine, vježba i gašenje požara, i tako dalje nastavljamo sa dobrom zabavom.
2: Virovsko ljeto i ove godine donosi 3 dana glazbe, zabave i druženja za sve generacije. Program počinje već večeras, večeri inspiriranom nekadašnjim mjesnim zabavama uz nastup Franje Barića i njegovih svirača, gastro ponudu sadržaja za djecu i vožnju konjskom zapregom. Drugog dana u subotu Virje postaje Podravska plaža uz DJ Karleksa, koktel bar na Buhance, pjena parti i popularni veliki obiteljski izazov vodenih balona u organizaciji Narodne knjižnice Virje, a u sklopu programa ljetnih istjerivača dosade. Završni dan u nedjelju održava se na izletištu Fratrov Zdenec u Miholjancu, gdje posjetitelje očekuju likovna radionica koju vodi akademski slikar Mihael Kolarić, nastup tamburaškog sastava u prolazu te domaća gastronomska ponuda lokalnih udruga. Organizatori pozivaju sve mještane, njihove goste i posjetitelje da im se pridruže na još jednom virovskom ljetu.
1: Kultura.
2: U sklopu prvog kazališnog ljetnog festivala kazališnih amatera u Đurđevcu danas, početkom u 20 sati kod Doma kulture u Đurđevcu, publici će se predstaviti kulturno-umjetničko društvo Krapina. Dramska sekcija Kuda Krapina tijekom svog djelovanja ostvarila je čak 127 nastupa s 5 predstava, 5 monokomedija, 6 skečeva, jednim monologom, 3 prikaza narodnih običaja te brojnim čitanjima, pričana, promocijama knjiga i recitacijama. Za svoj rad osvojili su 15 nagrada na smotrama, selekcijama i festivalima, među kojima su priznanja za režiju, kostimografiju, tekst, očuvanje kulturne baštine, kolektivnu glumačku razigranost i kolektivnu glumačku izvedbu. Posebno se ističu nagrade za najbolju glavnu mušku ulogu na Kajkavskom narječju, 3 nagrade za najbolju glavnu žensku ulogu, 4 za najbolju sporednu žensku ulogu, uključujući i jednu međunarodnu, kao i međunarodne nagrade za najbolju sporednu mušku i sporednu žensku ulogu. Đurđevačka publika najprije će imati priliku pogledati skeč Dogovor je dogovor, a potom i višestruko nagrađivani skeč Agencija, za koju režiju potpisuju Zdenko Kozina i Anita Tušek. Režiju skeča Dogovor je dogovor, kao i autorstvo oba teksta, potpisuje Anita Tušek. Ljubitelja kazališta očekuje tako večer ispunjena humorom, kajkavskom riječi i odličnim glumačkim izvedbama. U gradskoj knjižnici Đurđevac održana je još jedna dječja radionica u sklopu programa Ljeto u knjižnici, koja je i ovog puta okupila mališane željne priča, igre i novih znanja. Sudionici su zajedno pročitali slikovnicu Kradljivac sunca, nakon čega su razgovarali o prirodnim pojavama poput sunca, oblaka, kiše i duge. Nakon čitanja uslijedila je igra Dan i noć, koja je unijela puno veselja i smijeha, te dodatno potaknula zajedništvo i aktivno sudjelovanje prisutnih. Program Ljeto u knjižnici i ove godine ponudilo je raznovrsne sadržaje kojima su se najmlađima tijekom ljetnih praznika mogli približiti knjiga i čitanje kroz igru, druženje i kreativne radionice. Sport.

0: temperaturu od 23 do 26 Celzijevih stupnjeva.
1: Lokalno Podravsko gradnje.
2: Slušali ste reprizu emisije

život svrate. Kad se sitim pisme od nedavna, uhvati me

0: ohlađen na -8.76. Užitak ljeta. Podravski radio.
1: Samo uživajte.

0: This is Radio 87.6. Everybody be cool. You be cool. Da. Pohvalite se. Našli ste. Prirodno hladni. 87.6.
1: Užitak ljeta. Podravski radio.

0: Derges trgovina, kao nova članica NTL grupacije, garantira još više svakodnevnih akcijskih ponuda. Svoje vrijeme i novac najbolje štedite kupujući u lokalnim trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Postanite član Derges programa vjernosti i iskoristite pogodnosti kupnje u Derges trgovinama. Skupljajte bodove, ostvarite popuste na kupnju i sudjelujte u velikoj nagradnoj igri sa 101 vrijednom nagradom. Derges trgovina, vaša trgovina.
0: Štedite vrijeme i novac kupujući u vašoj lokalnoj Derges trgovini. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Nema dana bez akcija u Derges trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
3: Podravski radio.

0: pjesma savršena od Gazdi, Jutarnja, za veliko, veliko dobro jutro. Ja sam Božidar Kovač i skupa smo mi danas ovo subotnje jutro i prije podne u programu Podravskog radija, koje ću odmah skupa s vama krenuti sa servisnim informacijama.
1: Svježe servisne informacije donosi ti Podravski radio.
0: Što nas u prometu čeka, što nas od vremena čeka, ima li gdje struje, vode, plina, sve ono što nas zanima. Prvo i osnovno smo mi vidjeli i vidimo da nam je jutro onak prohladno. Velim koji jučer, ma ne bunim se niš previše, sve ok, ali evo u iščekivanju smo i najavljivanih temperatura iznad 30, kad nam već tamo od srijede dolaze temperature, opet nekakvi toplinski valovi. No, daleko je srijeda još, imamo mi puno toga još za odraditi. 11 stupnjeva. To je onak nekakva jesenska fina temperatura, ali za jaknicu sigurno je ujutro, za kratku majicu baš i nije. Odnosno je, jer temperature će brzo otići gore, danas do 28, možda i 29, onak jedan stvarno miran, lijepi ljetni dan i vikend pred nama, mogu reći i sutra da će biti ok, ali sutra opet već predvečer bi moglo doći i do malo onak ljetnih pljuskova. I sutra će temperature biti slične današnjima, jutarnje možda malo više, 14, 15, sutra i do 30, da, a dobar dio dana bi moglo biti dobro, ali kak bude oblak naišao, evo, moguće su te ljetne promjene vremena u obliku pljuskova praćeni grmljavinom čak u toku sutrašnjeg dana. Ali subota, evo, današnji dan mirna i stabilna i sunčena, onak baš prava nekakva, pa savršeno bi rekli što se vremena tiče. Uživamo u ljetu, a imam, što još imam, obavijest Elektre za ponedjeljak. Od 8.30 do 14, dio Gabajeve grede, dio Molve grede, Repaš, Čingi Lingi, dio naselja, to sve neće imati struje, dakle Molve gornja šuma, dio Molve ledine, dio Molve grede, također Repaš, Čingi Lingi, dakle u ponedjeljak od 8.30 do 14 nećete imati struje zbog radova povremeno. Da zapišem da sam pročitao, 6.32. Od servisnih informacija, udarni nam je turistički vikend, onak sredina nam je turističke sezone, baš mislim da ovo je udarni vikend, da će baš danas biti 25. srpnja. Na našim cestama, evo kako sam i sad dolazio na posao, nema još nijakvih gužvi, ne vidim puno ni stranih tablica da se prolazi ono kroz Podravinu, možda baš u to vrijeme dok sam ja išao, ali u Podravini za sad ok, a naravno glavni prometni pravci su najbitniji za more, jer i vrijeme kaže da će biti super za putovati, ceste su super. I mislim da ćemo danas, evo, slušati, odnosno sutra ili danas već na večer, kako su nekakvi rekordi rušeni, kako su kolone tu po nekoliko kilometara, jer ih već ima i od jutra između čvorova Lučko i Karlovac u smjeru mora se već sad vozi u kolonama u pokretu s povremene zastoje. Onda se je povećan priljev vozila pred naplatnim postajama Trakošćan u smjeru Zagreba. Kolona je duga oko 5 km i proteže se u Sloveniju. Zbog povećanog priljeva vozila, zabrana i prometovanja za teretna vozila i autobuse između čvorova Krapina Đurmanec u oba smjera. Pred naplatnim postajama Lučko u smjeru mora i smjera čvora Buzin kolona je duga oko 6 km, a iz smjera čvora Zagreb zapad oko 2 km. Da, kako bude dan se dizao, tak će i ove kilometri, pa neću lagati, mislim da će otići i do 10 km u nekim dijelovima, jer stvarno glavni udarni turistički vikend nam je sada. Evo, blago vama koji ste na godišnjem, lijepo i vama koji putujete, ali i ako se nađete u koloni, šta drugo možeš nego biti koji svi drugi, biti strpljiv i čekati i već ćeš doći na red. To sigurno. Mislim da se nikad nije dogodilo da niko nije došao na red, ali neko čekao malo duže, neko kraće, ali tak to ide jer se odlučiš ići na glavni turistički vikend na more. E, onda treba malo i pričekati. Vremenski uvjeti, dakle, su super. I nemam drugu više nekakvu informaciju, struju sam pročitao, reklame sam vam već prije pustio, vrijeme smo vidjeli, promet znamo, bez da ja puno više pričam, mogu lijepo i zasvirati i do 7 sati da se fino družimo uz dobru glazbu, a u 7 sati ću skupiti nekakve vijesti da vidimo što nam je novoga u Hrvatskoj, u svijetu, sport, kultura, zavisi što ima novoga. Dobro jutro, 6.35, ovo je grupa Denis i Denis, legendarna njihova Soba 23.

0: Postanite član Derges programa vjernosti i iskoristite pogodnosti kupnje u Derges trgovinama. Skupljajte bodove, ostvarite popuste na kupnju i sudjelujte u velikoj nagradnoj igri sa 101 vrijednom nagradom. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Pozivamo vas na proslavu blagdana Svete Ane u Sirovoj Kataleni. Program započinje u subotu 25. srpnja kada vas od 19 sati očekuje velika vatrogasna zabava uz bend Prijatelji noći. U nedjelju 26. srpnja slavlje počinje tradicionalnom budnicom u 6 sati ujutro. Od 10 sati održava se nogometni turnir, a potom kreće procesija od vatrogasnog doma sa slikom Svete Ane prema crkvi. U 11 sati slijedi svečana sveta misa povodom obilježavanja 130. obljetnice kapelice Svete Katarine. Nakon mise oko 13 sati organiziran je ručak u vatrogasnom domu povodom proštenja. U poslijepodnevnim satima za najmlađe su pripremljeni besplatni napuhanci, a proslava završava u 18 sati atraktivnom vatrogasnom vježbom. Dođite i provedite ugodan vikend u zajedništvu uz bogat program, druženje i obilježavanje blagdana Svete Ane u Sirovoj Kataleni. Dobro nam došli!
2: Štedite vrijeme i novac kupujući u vašoj lokalnoj Derges trgovini. Derges trgovina, vaša trgovina.
3: Neuredna dlaka, dugi noktići, jedan posjet salonu Njuškica dovoljan je za potpunu transformaciju. Šišanje, kupanje, rezanje noktića i njega svih kućnih ljubimaca. Nazovite nas na 095-852-3344 ili nas posjetite na adresi Miholjanska 66 u Viriju. Njuškica, jer vaše ljubimci vole sjajne njuškice. Pronađite nas i na Facebooku, zovemo se Salon Njuškica Virje. Njuškica, jer vaši ljubimci to zaslužuju.
4: Jeste li probali dravski kruh pekare Derges? Pekara Derges, vaša podravska pekara.
5: Ljubavi, mislim, mene ne briga, ali već treći put lepiš toga stolca. A da odemo k Palkoviću i kupimo nove, ha?
6: Masivne stolice u kombinaciji metala i kože te masivni stolovi sada su sniženi 15% do isteka zaliha. Iskoristite priliku i opremite svoj dom kvalitetnim namještajem po odličnoj cijeni.
7: Francuski krevet Rozi, moderni dizajn i vrhunska udobnost. Unesite eleganciju i toplinu u svoju spavaču sobu uz Rozi krevet snižen 15%.
6: Cirko, okrugli dupli klub stolić, moderan dizajn za svaki dom. Dostupan u raznim bojama, savršeno će se uklopiti u svaki interijer za samo 79 eura. Požurite i iskoristite akcijsku ponudu.
7: Kutna garnitura Napoli, snižena 27%. Moderan dizajn koji se uklapa u svaki dom. Ima i funkcionalni dio sa prostorom za spavanje. Ne propustite priliku do isteka zaliha.
6: Otkrijte trikove za opremanje interijera sa stilom, a ujedno uštedite i vrijeme i novac.
1: Posjetite nas ili kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 sati i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jureja Štrosmera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
5: Salon namještaja Palković.
8: Dravski trganec, novi je bijeli pšenični kruh pekare Derges, koji će vas obradovati svojim okusom, svježinom, oblikom, mirisom te lakoćom upotrebe. Dravski trganec je kruh čiju ćete kvalitetu najbolje osjetiti ako ga prije upotrebe ne režete, već ga jednostavno trgate i jedete. Pekara Derges, vaša podravska pekara.
9: Podravski radio.
10: Dobro jutro.
11: Dobro jutro.

0: Uštedite vrijeme i novac kupujući u vašoj lokalnoj Derges trgovini. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Gradsko kazalište Đurđevac vas poziva na premijernu izvedbu dječje predstave Čarobna knjiga Anarhija. Jeste li ikada pomislili što bi se dogodilo kada bi se sve bajke odjednom promiješale? Jedna zaboravljena, prašnjava knjiga krije nevjerojatnu tajnu. Kad je bakica otvori, ništa više nije onako kako bi trebalo biti. Pepeljuga susreće Crvenkapicu, Ivica i Marica lutaju kroz tuđe bajke. Dobre vile pokušavaju spasiti stvar, dok vještica, div Vuk i jedna vrlo brbljava metla stvaraju potpuni kaos. Hoće li junaci uspjeti vratiti bajke na pravo mjesto ili će nastati najveća bajkovita zbrka ikada? Dođite pogledati 25. srpnja u subotu u 20 sati u Dom kulture u Đurđevcu. Povedite cijelu obitelj na veselu, duhovitu i čarobnu predstavu punu smijeha, glazbe i omiljenih bajkovitih likova koji ovoga puta završavaju u potpuno neočekivanoj avanturi. Vidimo se u Domu kulture.
2: Jeste li probali dravski kruh pekare Derges? Pekara Derges, vaša podravska pekara.
3: Do kraja srpnja Derges trgovina i partner mjeseca Violeta nude vam toaletni papir, pakiranje 16 komada, 3 eura i 99 centi. Vio kapsule za suđe, pakiranje 43 komada, 7 eura i 99 centi. Baby vlažne maramice, 1 euro i 39 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
4: Podravski radio,
5: 7 sati.
4: Vijesti.
5: Dobro jutro, u vijestima pred nama je udarni turistički prometni vikend, vremenski uvjeti su povoljni za vožnju, promet je pojačan na važnim cestovnim pravcima u smjeru mora, osobito na autocestama A1 Zagreb Split Dubrovnik i A2 Zagreb Macelj. Kolona između čvorova Lučko i Bosiljevo 2 u smjeru mora je uz povremene zastoje, povećan je priljev vozila pred naplatnim postajama Trakošćan u smjeru Zagreba, kolona je duga oko 5 km i proteže se u Sloveniju. Pred naplatnim postajama Lučko u smjeru mora i smjera čvorova Buzin kolona je duga oko 6 km, a iz smjera čvora Zagreb zapad oko 3 km. Sudac istrage Županijskog suda u Zagrebu odredio je pritvor Damiru Šegoti, bivšem direktoru Hrvatskog olimpijskog odbora, osumnjičenog da je od odbjeglog bivšeg šefa Hrvatskog skijaškog saveza Vedrana Pavlaka primio 160 tisuća eura mita koje je oprao kupujući investicijsko zlato. Kako se doznaje na sudu, Šegoti je određen jednomjesečni istražni zatvor zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke. USKOK je, kako se doznaje, najavio ispitivanje osmjera svjedoka. Šegota i njegova supruga Željka Šegota uhićeni su u četvrtak u nastavku istraživanja pronevjera u Hrvatskom skijaškom savezu, dan nakon što su mediji objavili da je bivši glavni tajnik Hrvatskog skijaškog saveza Damir Raos dopunio obranu u aferi u kojoj se bivši direktor alpskih skijaških reprezentacija sumnjiči za nezakonite isplate u iznosu od čak 30 milijuna eura. Šegotina supruga je nakon ispitivanja puštena, te protiv nje nije pokrenuta istraga. Hrvatski olimpijski odbor izvijestio je da je Damir Šegota podnio i ostavku na dužnost direktora Ureda olimpijskog programa Hrvatskog olimpijskog odbora. Policijska uprava Brodsko-Posavska nakon očevida Županijskog državnog odvjetništva i policije potvrdila je kako se jučer oko 14 sati 30 minuta na autocesti A3 kod Lužana dogodila prometna nesreća u kojoj su sudjelovala dva vozila u kojoj je smrtno stradalo dijete, dok su tri osobe ozlijeđene. Očevidom je utvrđeno da je 45-godišnji državljanin Bosne i Hercegovine upravljao osobnim automobilom desnom prometnom trakom u smjeru istoka. Pritom 45-godišnjak nije održavao potreban razmak od osobnog automobila srpskih registracijskih oznaka koji se u istom smjeru kretao ispred njega, a kojim je upravljala 43-godišnjakinja, dok su u tom vozilu bili 42-godišnjak i 4-godišnje dijete švedski državljani. Došlo je do udara prednjeg dijela automobila kojim je upravljao 45-godišnjak u stražnji dio automobila. Uslijed udara oba su vozila odbačena te su u nekontroliranom kretanju sletila s kolnika i udarila u zaštitnu ogradu, nakon čega su se zaustavila na prometnoj traci namijenjenoj za zaustavljanje vozila. prometnoj nesreći teško je ozlijeđen 45-godišnjak, dok su 40-godišnjakinja i 42-godišnjak lakše ozlijeđeni. Liječnička pomoć pružena im je u bolnici u Slavonskom Brodu, gdje su zadržani na daljem liječenju. Unatoč naporima medicinskih djelatnika koji su na mjesto prometne nesreće pružali pomoć djetetu, 4-godišnjak je preminuo. Porezna uprava pojačano provodi nadzore na Jadranskoj obali i otocima. Od siječnja do jučer utvrđeno je gotovo 2800 nepravilnosti i izrečene su 173 mjere privremene zabrane obavljanja djelatnosti. Privremeno su zatvorena i 2 ugostiteljska objekta u centru Šibenika. Vlasnik jednog od njih tvrdi kako su ih zatvorili zbog 4 eura viška u blagajni, dok iz porezne uprave kažu da na 8 dana zatvaraju samo one koji prekršaje ponavljaju. Sport. LeBron James, novi je igrač Philadelphia 76ersa, potpisao je 2-godišnji ugovor vrijedan $8 milijuna. Mislio sam da je za mene kraj kad je sezona završila, kaže LeBron. Nisam bio spreman to objaviti jer sam znao da mi treba malo vremena da donesem konačnu odluku, ali bio sam gotovo siguran da sam odigrao svoju posljednju utakmicu. Bio sam iskren na posljednjoj konferenciji za novinare kad sam rekao da moram dobro pogledati samoga sebe i odlučiti volim još uvijek moju ovu igru. Ovo je moja posljednja odluka, ne radim ovo zbog novca, ne radim ovo zbog obitelji i dalje se želim žrtvovati i raditi i naporno trenirati, rekao je među ostalim LeBron James. I vrijeme danas pretežno sunčano i vrlo toplo, vjetar na kopnu slab do umjeren južni i jugozapadni, maksimalna temperatura do 28, mi smo u 7 sati u Đurđevcu na 12 stupnjeva.
4: Slušali ste vijesti.
6: Dobro jutro.
7: I ovog jutra s vama.
6: Evo jutarnji program.
7: Jeste
6: jutro.
7: Veselimo se novom danu. Dobro jutro.
6: Dobro jutro.
7: Dobro jutro.
6: Jutarnji program Podravskog radija. Započnite svoj dan u dobrom društvu vašeg radija.
8: Regica, tak nam je jedino do pravice dojti.
6: Vijesti, glazba, servisne informacije, horoskop, najava dnevnih događaja.
9: A Aldomaš i čurke.
6: Dan počinje ljepše uz jutarnji program najslušanijeg podravskog radija.

0: Zastoj na cesti? Kvar? Nezgoda? Tu je MŽ vučna služba. Brza, pouzdana i uvijek dostupna. Nudimo povoljan i pristupačan prijevoz lakih teretnih i osobnih vozila, prikolica, priključnih vozila, traktora i radnih strojeva po cijeloj Hrvatskoj i internacionalno. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091-6204-992 i stižemo odmah. MŽ vučna služba. Sigurnost i pomoć na cesti kad vam je najpotrebnija.
1: Nema dana bez akcija u Derges trgovinama. Derges trgovina. Vaša trgovina.
0: Restoran i pivnica Stari grad poziva vas na obiteljski ručak. U petak, subotu i nedjelju provedite savršeni obiteljski dan uz bogat ručak. Juha, kokošja juha, glavno jelo, kobasice sa žara, piletina sa žara zapečena sa sirom, pico krolice obložene špekom, čevapi, pileći bečki, prilog, povrće sa žara te hajdina kaša, salata, rolada od pudinga i čokolade. Uz ručak gratis posjet Hrvatskoj Sahari. Cijena 42 euro i 30 centi. Rezervacije na broj 091-620-3294. Provedite savršen obiteljski dan uz bogat ručak u restoranu i pivnici Stari grad.
2: Postanite član Derges programa vjernosti i iskoristite pogodnosti kupnje u Derges trgovinama. Skupljajte bodove, ostvarite popuste na kupnju i sudjelujte u velikoj nagradnoj igri sa 101 vrijednom nagradom. Derges trgovina. Vaša trgovina.
3: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brend Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
4: Derges trgovina, kao nova članica NTL grupacije, garantira još više svakodnevnih akcijskih ponuda. Svoje vrijeme i novac najbolje štedite kupujući u lokalnim trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
0: Podravski radio. Dobro ti jutro na Podravskom.

0: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Domaća lubenica 39 centi za kilogram. Deterđenti Nila uz 45% popusta. U dvotjednom letku tehničke robe posebna ponuda uz akcijske cijene. Perilica rublja Vivax 229,99 €. Friteza na vrući zrak Gorenje 79,99 €. Sve za pripremu zimnice na odjelima kućnih potrepština. Uživajte u ponudi. Vaš KTC. Radite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
1: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
0: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
1: Osvježite svoj prostor uz kompjutersko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
0: Kod nas vas čeka veliki izbor. Stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
1: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048 897 077, u Đurđevcu, Vinogradska 6, 048 733 160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048 810 296.
0: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji.
2: Pažnja, pažnja za sve ljubitelje ražnja. Svake nedjelje, od sada pa nadalje, u hotelu Picok čekaju vas vrući specijaliteti ravno s ražnja. Sočni odojak s ražnja samo 33 € po kilogramu. Mirisna janjetina s ražnja samo 44 € po kilogramu. Uz to za samo 5 € izaberite prilog po izboru. Pečeni krumpir s povrćem ili šarenu grah salatu s bučinim uljem. A mi vas častimo domaćim kruhom. Okupite obitelj, prijatelje i uživajte u okusu ima koje pamtite. Rezervacije su poželjne na 048 672 263. Hotel Picok. Svake nedjelje vruća jela s ražnja. Vidimo se u Đurđevcu. Vidimo se u hotelu Picok.
3: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
4: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija, garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici, izrada, dostava i montaža, najpovoljnija u županiji, garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na Protim.hr, provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
5: Dizajnerski stol i stolice, iz mamiće osmijeh na svako lice. Zaigraj drugi krug kulinarske nagradne igre KTC ugostiteljstva. Osvoji Grande Limited roštilj na drveni ugljen marke Bono. Pravo na sudjelovanje ostvaruje svaki račun iznad 10 € vrijednosti. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećava šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
6: Joj, kaj je sad pak ovo? Auto mi zvuči kak stari traktor.
7: Pa kaj se čudiš? Auto ti ne je vidjelo servisa od prošlog ljeta. Aj se smiri, najdramatizirati. Pravac Vaelo servis u Đurđevcu. Na adresi Đure Basarićaka 111.

0: odmah do kafe bara Osmice čeka vas AL Servis. Nudimo automehaničarske usluge, unutarnje i vanjsko pranje auta, kemijsko čišćenje, vulkanizaciju i zamjenu guma. Sve to po vrlo pristupačnim cijenama, bez da vas glava zaboli. Najpovoljniji smo u cijeloj Đurđevačkoj Podravini. Posebna ponuda, ograničenog vremenskog trajanja. Top popust na mali i veliki servis. Radno vrijeme od 9 do 21 sat, a treba i po dogovoru. Informacije na broj 091 505 3204.
1: AL Servis. Kod nas samo provjerena kvaliteta i vrhunska usluga za vašeg limenog ljubimca.
2: Vozimo na more, novi Vinodolski. Podravina Express Tours vozi u Novi Vinodolski kroz 7. i 8. mjesec. Pođite s nama i uživajte u ljetnom osvježenju na predivnim plažama. Cijena samo 25 eura po osobi. Rezervacija na broj telefona 048 550 746. Radnim danom od 7 do 15 sati. Detaljan program i informacije možete dobiti posjetom u ured agencije na Trgu Svetog Jurija 1, 48350 Đurđevac u poslovnom centru. Na more s turističkom agencijom Podravina Express Tours.
0: Podravski radio.

0: Baš danas. Vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas. Jer svaki dan ima svoju priču.
1: U rubrici Baš danas govorimo što se dogodilo na današnji dan, tko se od poznatih rodio i preminuo, pa ajmo malo vidjeti. Proglašen je rimskim carem Konstantin I. Veliki, 306. nakon Krista. Onda puno godina kasnije, bliže nama, Napoleon Bonaparte je izborio svoju posljednju pobjedu u osvajanju Egipta, pobjedivši tursku vojsku kod Abukira 1799. 1835. na današnji dan časopis Danica je uvela štokavštinu kao književni jezik, te sukladno novom pravopisu mijenja naslov u Danica Horvatska, Slavonska i Dalmatinska. 1870. odlukom Dalmatinskog sabora zapisnici saborskih sjednica moraju se pisati hrvatskim jezikom. Na današnji dan francuski izumitelj Louis Blériot preletio je kanal La Manche u zrakoplovu vlastite izrade 1900. U Drugom svjetskom ratu kraljevsko ratno zrakoplovstvo bombardiralo je Hamburg, pri čemu je stradalo 40.000 civilnog gradskog stanovništva. A veliko fašističko vijeće iste godine 43. smijenilo je Benita Mussolinija s vlasti. 1978. evo, u Bristolu je rođena Louise Brown. Inače, ona je poznata po tome jer je prvo dijete u svijetu začeto umjetnim načinom, takozvano dijete iz epruvete. 1990. godine Hrvatski sabor donio je amandmane na Ustav SRH. Iz službenog naziva Hrvatske izbačen je pridjev socijalistička, a iz zastave je izbačena zvijezda petokraka i vraćen povijesni hrvatski grb. Eto malo hrvatske povijesti. A 1995. sjećamo se, počela je oslobodilačka akcija Hrvatske vojske i HVO-a pod nazivom Operacija Ljeto 95. a kojom je oslobođeno 1600 četvornih kilometara zapadnog dijela BiH. Spomenimo da je 2019. održan prvi komercijalni let u stratosferu u Hrvatskoj. Organiziran je prigodom predstavljanja redizajna linije narezaka jedne tvrtke. Eto, super fora. Veli da je redizajnirane, upakirane narezke su pričvrstili na postolje i kamere kojima su pakiranja bila usred kadra. Uvis ih je podigao balon promjera 2 metra, uzdizali su se sat i pol i onda kad su otišli u stratosferu, dok su se spustili, usporeno je bilo padobranom padanje, a veli paket je uspješno sletio blizu Virovitice. Zanimljivo. Rođena su dva kralja na današnji dan, portugalski kralj Alfonso I i škotski kralj Jakov I. Rođen je Gavrilo Princip, pripadnik pokreta Mlada Bosna i atentator na austrijskog prijestolonasljednika Franca Ferdinanda. Evo, čovjek kojeg se službeno proglašava da je započeo, odnosno tim činom započeo Prvi svjetski rat. Rođen je na današnji dan austrijski književnik i nobelovac Elias Canetti 1905. A rođena je i Ljupka Dimitrovska, hrvatsko-makedonska pjevačica zabavne glazbe i šlagera. Prelijepi glas je Ljupka imala. Rođen je i Dražen Budiša, hrvatski političar 1948. godine. I koga ću spomenuti, češkog nogometaša Adama Hložeka 2002. Preminuo je rimski car Konstancije I. Klor 306. nakon Krista. Zatim je na današnji dan preminuo papa Inocent VIII 1484. Ferdinand I, njemačko-rimski car, ugarsko-hrvatski i češki kralj, preminuo na današnji dan. Đorđe Petrović Karađorđe 1817. preminuo je na današnji dan John Schlesinger, engleski filmski redatelj 2003. i hrvatski novinar Miroslav Lilić 2023. Danas, 25. srpnja, obilježava se Sveti Jakov. Jakov Zebedejev, poznati kao Jakov Stari, jedan od Isusove 12 apostola. On je stariji da bi ga se razlikovalo od Jakova Alfejeva mlađeg, također jednog od apostola. Apostol Jakov Stari, koji se obilježava danas, je zaštitnik Španjolske. Njegove relikvije se čuvaju u španjolskom gradu Santiago de Compostela. Santiago znači Sveti Jakov. Evo, i to malo da naučimo. On se smatra trećim najsvetijim gradom Rimokatoličke crkve poslije Jeruzalema i Rima. A tradicionalno hodočašće na Jakovljev grob se naziva, naravno, Put Svetog Jakova. Tijekom cijelog srednjeg vijeka Santiago de Compostela je bilo vrlo popularno hodočasničko odredište, no kasnije evo malo zanimanje oslabilo, ali naravno da se i dan danas obilježava i ide se na šetnju. Evo ga, danas je Dan Svetog Jakova. Ima jedan svjetski dan, dosta ovako zanimljiv i koristan, nešto o čemu moramo malo i promisliti. Odmah nakon glazbenog broja

Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču. Danas, 25. srpnja, obilježava se Svjetski dan prevencije utapanja, čiji je cilj podizanje svijesti o utapanju kao jednom od vodećih, ali u velikoj mjeri spriječivih uzroka smrti u svijetu. U Hrvatskoj je u posljednjih 10 godina život izgubilo 770 ljudi. Ovogodišnja tema glasi Ujedinimo se i preokrenimo svijet, a naglasak je stavljen na zajedničko djelovanje svih sektora i društva u provedbi mjera koje mogu spasiti ljudske živote. Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, svake godine od utapanja u svijetu život izgubi više od 300.000 ljudi, odnosno oko 30 osoba svakog sata. A posebno zabrinjava podatak da gotovo četvrtinu svih žrtava čine djeca mlađa od 5 godina, dok je utapanje među 10 vodećih uzroka smrti djece u dobi od 5 do 14 godina. 770 osoba je u Hrvatskoj u posljednjih 10 godina izgubilo život prema nekakvim zadnjim statistikama, među njima je bilo 45 djece i mladih do 19 godina, a utapanje odmah nakon prometnih nesreća bilo drugi najčešći uzrok smrti od nenamjernih ozljeda u toj dobnoj skupini. Stručnjaci upozoravaju kako boravak u vodi donosi brojne zdravstvene koristi, ali istodobno nosi i određene rizike. Rizik od utapanja može se znatno smanjiti odgovornim ponašanjem, stalnim nadzorom djece, realnom procjenom vlastitih plivačkih sposobnosti te poštivanjem upozorenja i pravila na kupalištima. Danas, 25. srpnja, obilježavamo dakle Svjetski dan prevencije utapanja.

0: Novootvoreni dom za starije i nemoćne Maslina u Pitomači nudi smještaj u jednokrevetnim i dvokrevetnim sobama za pokretne, polupokretne i nepokretne osobe. Informacije na telefon 095 349 8310.
1: Za uredan vinograd, voćnjak i okućnicu, tu je ProCut. Košnja traktor kosilicom i trimerom, rezanje manjih stabala, cijepanje drva, uređivanje živice i sakupljanje lišća. Brzo, pouzdano i profesionalno na području Đurđevca i okolice. Nazovite 095 34 34 356. ProCut, vaš partner za uređenu okućnicu.
2: Imaš traktora za prodati? Viška kukuruza? Ili možda stari ormar koji traži novog vlasnika?
3: Napiši 3 oglasa na dopisnicu Podravskog radija i nek cela Podravina zna kaj prodaješ.
2: Jednostavno, brzo i povoljno.
3: Napišeš i mi prečitamo na radiju.
1: Dopisnice Podravskog radija. Najglasniji način da tvoj oglas stigne do pravih ljudi.
3: Detalje potražite na web stranici Podravskog radija ili nazovite 048 812 045.
1: Prodaj,
3: kupi,
1: ponudi
3: uz dopisnice Podravskog radija.
4: Svaki majstor zna, dobar posao započinje dobrim materijalom. Talijanski stil, španjolska kvaliteta i cijene koje volite. Zvuči nedostižno? Ne u trgovini Honko.
5: U trgovini Honko u Đurđevcu pronađete najljepše kolekcije vodećih europskih proizvođača. Uz prvu klasu nude i izvrsnu ponudu druge klase po cijenama koje će vas oduševiti.
4: Odabir će vam olakšati naše stručno osoblje i gratis izrada 3D projekta. U Honko vas čeka i kompletan kuponski namještaj, sanitarije te sav materijal za polaganje.
5: Zalihe i brza dostava su osigurane. Trgovina Honko Đurđevac, ulica grada Vukovara 55.
4: Honko, stil i kvaliteta koju si možete priuštiti.
6: Gladni? Vrijeme je za Good Food Amadeus Đurđevac. Kod nas vas čekaju vrhunske pice, koje priprema najbolji đurđevački pizza majstor, Vuke. Tu su i sočni grill specijaliteti, burgeri te najbolji doner kebab u gradu. Otvoreni smo od ponedjeljka do subote od 7 do 22 sata. Želite dostavu? Samo nazovite unaprijed. Za narudžbe i informacije, zovite na broj 099 742 1046. Good Food Amadeus, kad želiš brzo i fino jesti. Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte, nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto, uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana. Mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja, sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099 400 5111 ili 091 603 4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
7: Podijelite svoje najsretnije trenutke uz Podravski radio.
8: Rezervirajte na vrijeme termin vaših želja, čestitaka i pozdrava pozivom na broj 048 812 045 ili osobno na Podravskom radiju,
9: Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
10: Sretan ti rođendan, nek ti sunce sja.
7: Pjesma i veselje uz vaše najljepše želje. Vaš Podravski radio.

0: Podravski radio.
1: 9 je sati.
0: Vijesti Podravskog radija.
1: Dobar vam dan. Novu pedagošku godinu Dječji vrtić Maslačak Đurđevac započinje sa 290 djece raspoređenih u 18 odgojnih skupina, a liste čekanja nema, što je u emisiji Gradske teme u programu Podravskog radija potvrdila ravnateljica vrtića Marija Čupentomica.
2: Možemo se pohvaliti stvarno da nemamo listu čekanja. Novu pedagošku godinu započećemo sa 290 djece, koja se tijekom godine povećava se ta brojka. Ono što je bitno, znači da su sve zamolbe koje su pristigle u upisnom roku sa područja grada Đurđevca i prigradskih naselja uzete u obzir, znači su sva djeca su upisana, te kao što sam rekla nemamo listu čekanja. Moram isto tako istaknuti da sve odgojne skupine će biti formirane uz poštivanje državnog pedagoškog standarda, znači onoliko koliko je propisano, toliko će djece biti u svakoj odgojnoj skupini uz odgovarajući broj odgojitelja za svaku odgojnu skupinu. Isto tako početkom sljedeće kalendarske godine planiramo otvaranje još jedne 19. odgojne skupine za djecu koja su stavljena u predbilježbe jer do 31.8. znači nisu navršili godinu dana.
1: U vrtiću trenutno provode i ljetnu školu plivanja na vrtićkom bazenu, a nakon ljetnih mjeseci djeca će i od nove pedagoške godine moći upisati kraće programe, dok od listopada kreće i program predškole, odnosno male škole. Dječji vrtić Maslačak ove će godine proslaviti 40. godišnjicu rada.
2: Ove godine naš dječji vrtić slavi 40. okrugli rođendan. Iako je predškolski odgoj i obrazovanje u Đurđevcu puno starije, jer se odvijalo na raznim lokacijama, a na sadašnjoj lokaciji i kao Maslačak imamo punih 40 godina. U rujnu planiramo i svečano obilježavanje te velike obljetnice. Trenutno traju dogovori oko same organizacije i tome se svi evo jako veselimo od djece djelatnika. Samo ću reći da smo svi jako ponosni na ovako dugu tradiciju predškolskog odgoja u našem gradu i vrtić će imati pravu veliku, mogu reći, vrtnu rođendansku proslavu.
1: Emisiju Gradske teme možete pogledati na YouTube kanalu Podravskog radija. Članovi dobrovoljnog vatrogasnog društva Severovci u proteklom su razdoblju organizirali 3 velike radne akcije tijekom kojih su uredili društveni dom i njegovo okolište, pregledali vatrogasnu opremu kako bi osigurali njezinu ispravnost i spremnost za intervencije. U sklopu radova uređeni su i pokošeni travnjaci u krugu društvenog doma, očišćen je okoliš, popravljeni su žljebovi i oštećeni dijelovi krovišta vatrogasnog doma, a uklonjeno je i granje koje je predstavljalo potencijalnu opasnost za objekt, ali i zamještanje tijekom boravka i okupljanja u domu. Posebna pozornost posvećena je uređenju garaže i unutarnjih prostora vatrogasnog doma. Članovi su uklonili dotrajali te oštećeni namještaj, neupotrebljivu opremu i ostali otpad koji se godinama gomilao. U suradnji s djelatnicima komunalnih usluga Đurđevac, sav prikupljeni otpad propisno je zbrinut, čime su oslobođeni i uređeni prostori za kvalitetnije čuvanje vatrogasne opreme i održavanje vatrogasnih aktivnosti. Inicijatori radnih akcija bili su predsjednik DVD-a Severovci Marko Šadek i članovi društva koji su zajedničkim radom pokazali koliko je bitno da se mještani uključe u ovakve radne akcije. Predsjednik i vodstvo DVD-a Severovci zahvaljuju svim članovima koji su sudjelovali u radnim akcijama i svojim radom doprinijeli uređenju doma i njegova okoliša, zahvaljuju i gradu Đurđevcu na podršci te osiguranim sredstvima za uređenje doma. S ciljem unapređenja dostupnosti prijevoza za mještane, općina Legrad nabavila je novo kombi vozilo koje će služiti za javni prijevoz unutar područja općine Legrad. Nakon provedenog postupka javne nabave za isporuku vozila vrijednosti 43.000 eura odabran je najpovoljniji ponuditelj iz Varaždina. Plaćanje vozila ugovoreno je od 2 rate, a kako ističu iz općine, prva rata u iznosu od 40% vrijednosti vozila plaća se po primitku vozila, dok će druga rata biti podmirena početkom iduće godine. Tijekom kolovoza organizirat će se testne vožnje kako bi se prikupila iskustva i potrebe korisnika prije uspostave redovitog prijevoza. Iz općine poručuju da vjeruju kako će ova nova usluga doprinijeti bolje povezanosti naselja i olakšati svakodnevni život mještana. U gradskoj knjižnici Đurđevac održana je još jedna dječja radionica u sklopu programa Ljeto u knjižnici, koja je i ovog puta okupila mališane željne priča, igre i novih znanja. Sudionici su zajedno pročitali slikovnicu Kraljevac sunca, nakon čega su razgovarali o prirodnim pojavama poput sunca, oblaka, kiše i duge. Kroz zanimljivu priču i razgovor djeca su na zabavan način učila o svijetu koji ih okružuje te razvijala svoju maštu i kreativnost. Nakon čitanja uslijedila je igra Dan-noć, koja je unijela puno veselja i smijeha te dodatno potaknula zajedništvo i aktivno sudjelovanje svih prisutnih. Program Ljeto u knjižnici i ove godine ponudio je raznovrsne sadržaje koji su se najmlađima tijekom ljetnih praznika mogli približiti knjiga i čitanje kroz igru, druženje i kreativne radionice. Iz gradske knjižnice Đurđeva poručuju kako svaka nova priča donosi novu priliku za učenje, zabavu i stvaranje lijepih uspomena. Zamjenik župana Mario Ranje s načelnikom općine Sokolovac Vladom Bakšajem i pomoćnikom ravnatelja županijske uprave za upravljanje županijskim i lokalnim cestama Koprivničko-križevačke županije Markom Katanovićem obišao dionicu obnovljene ceste Rijeka Koprivnička Mali Poganac. Riječ je o nastavku ulaganja ŽUC-a u prometnu infrastrukturu, a predmetna dionica u duljini od 1340 metara obnovljena je u suradnji s općinom Sokolovac. Ukupna vrijednost radova iznosila je nešto više od 122 000 eura, pri čemu je ŽUC u financiranju sudjelovao s 91 500 eura, dok je ostatak sufinancirala općina. Podsjetimo, ŽUC će ove godine obnoviti ili modernizirati preko 23 km cesta na području županije, a ukupna vrijednost radova premašit će 2,2 milijuna eura. U organizaciji Muzeja grada Koprivnice i židovske općine Koprivnica u prostoru Galerije Koprivnica otvorena je izložba hrvatskog akademskog slikara Duška Šibla. Svečanosti je u ime Koprivničko-križevačke županije prisustvovao zamjenik župana Mario Rajn, a izložbu je otvorio predsjednik gradskog vijeća Marko Potroško, koji je uz čestitke autoru istaknuo kako izložba potvrđuje da je Koprivnica grad bogate kulture, otvorenosti i zajedništva. Okupljenima su se prigodnim govorom obratili i ravnatelj Muzeja grada Koprivnice Ivan Valen, te Sanja Švarcijanjanin, predsjednica židovske općine Koprivnica i glavni rabin u Hrvatskoj Luciano Moše Prelević. Autorica koncepta i pratećeg teksta je Draženka Jalšić-Jernešić, dok kustosku koncepciju potpisuje Marija Generalić. Duško Šibol, umjetnik s bogatom međunarodnom karijerom izgrađenom na relaciji London-Zagreb-Dubrovnik, koprivničkoj se publici predstavlja svojim najnovijim ciklusom radova nastalim 2025. i ove godine, a radi se o duboko osobnoj i autobiografskoj refleksiji koja predstavlja iznimno važan iskorak u autorovom stvaralaštvu. Izložba ostaje otvorena za sve posjetitelje do 30. kolovoza. Ovog vikenda u Sirovoj Kateleni proslavlja se blagdan Svete Ane uz bogat zabavni i vjerski program. U subotu, danas, proslava započinje vatrogasnom zabavom koju je za Podravski radio najavio predsjednik DVD-a Sirova Katalena Robert Bajsar i najavila i Ana Bajsar.
3: Kao i svake godine, većinom su uključeni vatrogasci, pa počinjemo sa subotu 25.7. sa vatrogasnom tradicionalnom zabavom, vrtna zabava i u organizaciji, znači DVD-a, za proštenje Svete Ane. To nam je naše glavno proštenje u Kataleni, jest da je crkva Svete Katarine, ali obnaša se kao veliko proštenje u, znači za blagdan Svete Ane.
1: Slavlje se nastavlja sutra budnicom od 6 sati, a bogat program očekuje posjetitelje kroz cijeli dan.
3: Već u 6 sati ujutro je, znači, budnica kroz cijelo selo vatrogasnim vozilom uz zvukove vatrogasne sirene. To nam je isto tradicija već dugi niz godina. Dalje, znači, naši dečki sumještani ovoga organiziraju isto već, mogli bi reći, tradicionalni turnir, i koliko sam čuo dečki da ovoga sad je od 25 godina od osnutka prvoga turnira. Pa evo, ima dosta ekipi prijavljeni i kreće, znači, turnir već od 10 sati, tako da bi mogao do podvečer završiti. Biće naporno i žestoko. Koje sad nam onda kreće u 11 sati Sveta misa, koju će predvoditi, znači, Nikola Tomašević iz Varaždinske biskupije i uz našeg domaćeg župnika Ivicu Ladojića. Proslava 130 godina od izgradnje, znači i osnutka naše crkve u mjestu.
4: Pa u poslijepodnevnim satima za najmlađe je pripremljen besplatni napuhanac u organizaciji turističke zajednice grada Đurđevca, i pripremljene su i vježbe za najmlađe uz brentače i svu ostalu vatrogasnu opremu. I nakon toga slijedi u 18 sati aktivna vatrogasna vježba sa svim našim prijateljskim društvima iz okolnih sela, gdje će se pokazati neke vatrogasne vještine, vježba i gašenje požara i tako dalje nastavljamo sa dobrom zabavom.
0: Vremenska prognoza.
1: U Podravini cijeli dan, subotu, pretežno sunčano i vrlo toplo će biti, vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni, najviša temperatura do 28-29, mi smo u 9 sati na 20 stupnjeva u Đurđevcu.
0: Slušali ste vijesti Podravskog radija.

0: Želite topliji dom, manje buke i moderan izgled? Rješenje je Design Plast DOO. Vlastita proizvodnja PVC stolarije iz vrhunskih Kealam profila. Vrata, prozori, rolete, zatvaranje balkona i terasa. Sve na jednom mjestu. A ako sanjate nešto posebno, nudimo vam ekskluzivne, moderno dizajnirane zimske vrtove. Godine iskustva, provjerena kvaliteta i proizvodnja u Velikoj Gorici i Zagrebu. Nazovite s povjerenjem 099-646-4798 ili 099-832-9121 ili nam pišite na email info@designplus.hr. Design Plus. Dizajnirano za vaš dom po vašoj mjeri.
1: Tražite tortu koja oduzima dah.
0: Kolače koji nestaju sa stola u trenu.
1: Dobrodošli ste u svijet slastica, torte i kolači by Renata. Mjesto gdje svaka mala slastica postaje velika čarolija.
0: Proizvodnja i prodaja torti, kolača i slatkih zalogajčića. Izrada raskošnih slatkih stolova, elegantnih svadbenih torti, rođendanskih poslastica te slastica za sve prigode. Rođendane, pričesti, krizme, krstitke i ostale vaše posebne trenutke.
1: U ponudi su također i salonski kolači, popularna Dubai čokolada, viralno voće i mnoge druge moderne i tradicionalne delicije.
0: Posjetite nas na adresi Novigradska 29 Virje. Nazovite 091-210-7974.
1: Pronađite nas na Facebooku, Instagramu i TikToku. Zovemo se Torte i kolači, svijet slastica.
0: Iza ove slatke priče stoji Renata, majstor od zanata. Podravski radio. Slušate reprizu emisije. Ritam zdravlja. Jer zdravlje je najbitnije.
1: Poštovani slušatelji, dobar dan u emisiji Ritam zdravlja. Povod naše današnje emisije je lijepa vijest iz hrvatske medicine. U kliničkoj bolnici Merkur 8. srpnja objavljena je jubilarna 100. transplantacija bubrega pacijentice koja se posljednjih godina liječila na odjelu za dijalizu opće bolnice dr. Tomislav Bardek u Koprivnici. Riječ je o još jednom uspješnom rezultatu dugogodišnje suradnje koprivničkih nefrologa i zagrebačkih transplantacijskih centara. No, ova je priča i prilika da govorimo o zdravlju bubrega općenito. Procjenjuje se da kroničnu bubrežnu bolest ima oko 10% stanovništva, a mnogi za svoju bolest dugo ni ne znaju jer ona često nema izražene simptome. U Hrvatskoj se oko 4000 ljudi liječi dijalizom, dok oko 2000 žive s presađenim bubregom. O tome koliko je medicina napredovala, kako je transplantacija najbolje rješenje i kako sačuvati zdravlje bubrega, razgovaramo s predstojnikom službe za internističke djelatnosti opće bolnice dr. Tomislav Bardek u Koprivnici, specijalistom interne medicine i nefrologom doktorom Igorom Žabićem. Za početak, doktore Žabić, dobar dan i dobro nam došli.
2: Dobar dan vama i lijep pozdrav vašim slušateljima.
1: Nastavno na uvod koji sam evo dala malo prije, doktore Žabiću, povod našeg razgovora je ova jubilarna 100. transplantacija bubrega pacijentice koja se liječila u Koprivničkoj bolnici. Što taj jubilej znači za vaše pacijente, ali i za dugogodišnji rad vašeg odjela?
2: Pa evo, to je jedna lijepa priča. Mi smo tu 100. transplantaciju dugo čekali. Koprivnički odjel za hemodijalizu je prošle godine proslavio 40 godina na svoga rada. Naravno da transplantacije bubrega ne traju 40 godina, barem u području naše županije. Prvi temelj uopće za razvoj dijalize su u Koprivničkoj županiji napravljeni 1985. godine pod vodstvom doktora Branka Heinricha. U to doba samo iznimni bolesnici, odnosno rijetki, mali broj njih je uopće dobilo priliku se liječiti dijalizom. Transplantacije u tom trenutku, kažem, nisu niti rađene. Mm-hmm. Kako je medicina se razvijala tijekom idućih godina, pojavili su se prvi preduvjeti za razvoj transplantacije u Hrvatskoj. Moram napomenuti da su prvi bolesnici iz područja naše županije transplantirani u Beču. Godinama iza toga su krenule transplantacije u Zagrebu i one se danas, hvala Bogu, u velikom broju nastavljaju. Početci same transplantacije, prvih bi rekao 2 desetljeća, koprivničke dijalize su bili zapravo više iznimke nego pravilo. Međutim, 2000 2007. pa nadalje, kako Hrvatska ulazi u Eurotransplant program za transplantaciju bubrega, intenzivirao se i broj pacijenata koji su dobili priliku zapravo da uđu u taj program i dobiju novi bubreg. Zadnjih 10 godina rekao bi da su se broj transplantacija značajno povećao i evo došli smo i do te 100. jubilarne transplantacije naših bolesnika, znači bolesnika iz Koprivničko-križevačke županije. Zbog čega je to važno? To je vrlo važno jer prije svega transplantacija je, rekao bi, možda najveći neki doseg medicine današnjeg doba, a našim bolesnicima iz naše regije omogućava praktički novi život, novi početak, i to je iznimno važno za sve koji se nalaze u fazi nekakvog zatajivanja bubrega, preterminalne ili terminalne faze bubrega. Mnogi bolesnici kada dođu u tu završnu fazu i kad se susretnu sa idejom da se uopće moraju liječiti sa dijalizom, često nelagodno to primaju, smatraju da je to završetak njihovog života, teško se s time nose, cijele obitelji znaju patiti. Međutim, medicina postoji iznad medicine, tako i transplantacija došla nakon dijalize i to otvara jedan čitavi novi spektar, jednu novu nadu za novi život, za produljenje života i kvalitetni život.
1: Samo vezano za ovu transplantaciju, ona se često zapravo naziva najboljim načinom liječenja završnog stadija bubrežne bolesti. Kada je ona moguća i koliko zapravo mijenja kvalitetu života u odnosu na dugotrajno liječenje dijalizom koju ste spomenuli?
2: Iznimno je važno bolesnike dobro kondicionirati, znači pripremiti za transplantaciju bubrega, iz jednog razloga. Transplantacija bubrega kod bolesnika koji imaju oštećenje bubrega zapravo predstavlja najbolji oblik liječenja i dugoročno najbolje preživljenje i najbolje ishode. Zato je nama važno da što više bolesnika koji se nažalost zbog svoje druge bolesti nađu u fazi da bubrezi ne rade, da ih se čim prije počne pripremati za taj oblik liječenja. Obično bolesnici znaju završiti na dijalizi da prije toga nisu ni bili svjesni da imaju bubrežno oboljenje i jednostavno nađu se u tom trenutku. To je veliki šok i za obitelji i za same bolesnike. Pojam da su sada ovisni o nekakvim aparatima koji ih liječe, kažem, zna biti vrlo stresno za bolesnike. Međutim, priprema i obrada za transplantaciju, a u konačnici i transplantacija, omogućava tim bolesnicima da se vrate poslije toga u normalan život, da vrate se svojim obiteljima, svojim poslovima i nastave dalje normalno živjeti. Sama obrada za transplantaciju u većine bolesnika krene, nažalost, u onom trenutku kad oni su tek svjesni da bubreg ne radi, znači onog trenutka kad su završili na dijalizi. Međutim, ako se bolesnici adekvatno kontroliraju putem svojih liječnika obiteljske medicine, rade redovne pretrage, mi možemo bubrežno oštećenje primijetiti, otkriti u puno ranijoj fazi bolesti i na vrijeme reagirati. To znači da i pripremu za transplantaciju možemo početi obrađivati, odnosno pripremati bolesnike prije nego što završe dan dijalizu, odnosno neki bolesnici mogu dobiti priliku za novi bubreg, a da uopće ni ne završe na dijalizi. I to je vrlo važno napomenuti. Znači, redovne kontrole kod obiteljskih liječnika, redovne kontrole kod nefrologa mogu puno stvari spriječiti, jer liječenje samo po sebi je vrlo skupo i posljedice su puno teže. Zato kažem, treba senzibilizirati sve naše građane da to nije bolest koja se događa nekom drugom. Mi kažemo da otprilike 10% ljudi završi u toj terminalnoj fazi bolesti, međutim zadnjih možda 2-3 godine kako traju javnozdravstvene akcije na području cijele Republike Hrvatske, mi zapravo shvaćamo da bolesnika sa bubrežnim oštećenjem postoji puno, puno više od onog broja kojeg smo mi u početku procijenili.
1: Doktore Žabiću, evo govoreći još o transplantaciji, sve češće se govori i o transplantaciji bubrega živog darivatelja. Što podrazumijeva ta takozvana living transplantacija i ko može zapravo biti darivatelj, koje su prednosti ovakvog oblika liječenja?
2: Tako je, znači living transplantacija ili transplantacija sa živog darivatelja na bolesnika koji dobiva bubreg smatra se najoptimalnijim oblikom liječenja. Da bi uvjeti za to bili ispunjeni, dvije osobe moraju biti podudarne, znači tkivo mora biti podudarno, znači da bubreg jedne osobe odgovara organima, znači druge osobe. Najčešće se living transplantacije događaju unutar iste obitelji, gdje otac ili majka daju bubreg svojem djetetu ili braća ili sestre daju jedni drugima bubreg, zato što su oni genetski podudarni. Izgled za preživljenje takvog bubrega je zapravo najbolji, zbog toga što su podudarni, odgovaraju jedni drugima. S druge strane, transplantacija, odnosno eksplantacija organa iz jedne osobe u drugu, praktički događa se u istom vremenu. Znači, obje osobe se nalaze u operacijskoj sali i bubreg ide automatski s jedne na drugu osobu i ne gubi se dragocjeno vrijeme koje inače dobivamo kod drugih donora. Kod takvih osoba ujedno je potrebna nakon same operacije i manja imunosupresivna terapija, odnosno manji lijekovi da bi bubreg dalje funkcionirao. Zato kažemo da je ta transplantacija idealna. Također, bubreg može dati i nesrodna osoba, međutim, uvjeti da bi neko nekome darivao tako organ, opet mora biti da su oni podudarni pod tkivima, da ne bi došlo do odbacivanja bubrega.
1: Doktore Žabiću, kakva je situacija u našoj županiji? Bilježite li porast broja oboljelih i koliko zapravo danas ljudi liječite dijalizom ili pratite u pripremi za transplantaciju?
2: Pa ja bih ovako rekao, mi bilježimo porast oboljelih bolesnika sa bubrežnom bolešću, međutim, ne bih rekao da je to zbog načina života ili nekakvih drugih stvari koji su utjecali da sada se nama povećao broj bolesnika, nego se radi o tome da bolesnike i obiteljski liječnici puno bolje kontroliraju i puno ranije otkrijemo te bolesnike koje smo prije znali otkriti tek kad dođu u fazu dijalize. Pa onda na prvo imamo osjećaj da je broj bolesnika zapravo veći, ali ja bih rekao da su to sve bolesnici koji se otkrivaju u ranijim fazama bolesti, koje onda mi možemo adekvatno zbrinjavati da uopće ne dođu do faze dijalize, i to je ono što je važno. Sam broj bolesnika na dijalizi je otprilike nekako konstantan i mi tu vidimo jedan praktički ravnocrtni trend u proteklih 10 godina. Trenutno koprivnička dijaliza ima između 70 i 80 bolesnika koji se liječe hemodijalizom i oko 15 bolesnika koji se liječe peritonijskom dijalizom, što je, kažem, konstantan broj zadnjih nekoliko godina, ali nam je povećan broj bolesnika sa bubrežnim oboljenjem koje mi kontroliramo kroz ambulantu, koji nisu na dijalizi, i evo iskreno nadam se da te kontrole će uroditi plodom i da će uz adekvatnu terapiju uopće se izbjeći potreba za dijalizom kod takvih bolesnika.
1: Uz prevenciju koju ste i vi istaknuli kao najvažniju, evo, podsjetimo, moramo reći da se procjenjuje da kroničnu bubrežnu bolest ima oko 10% stanovništva. Zašto bolesti bubrega često ostaju neprepoznate i ima li određenih skupina ljudi koje posebno trebaju obratiti pažnju na redovite kontrole?
2: Ono što je jednostavno opće u našoj populaciji poznato, ono što ne boli, ne događa se. E, to je problem kod bubrežne bolesti, što bubrežna bolest zapravo najčešće ne boli. I uvijek kažem svojim bolesnicima, dvije su situacije kada bubreg boli. Najčešće dvije. To je kod napada bubrežnih kamenaca, to je dijelu populacije jako poznato, jer kažu da je ta bol izrazito jaka, da je jača nego boli pri samom porodu. Znači, to je jedan slučaj. Drugi slučaj je kod teške upale bubrega. Ali to su poprilično rijetki slučajevi. Većina ostalih bolesti koje dovode do oštećenja bubrega zapravo su bezbolne. To je arterijska hipertenzija ili povišeni krvni tlak i šećerna bolest. Ljudi sa jednom od te dvije bolesti itekako trebaju biti svjesni da jedna od te dvije bolesti sigurno će dovesti do oštećenja bubrega i oni se moraju redovito kontrolirati, odnosno posvetiti posebnu pažnju svojoj bubrežnoj funkciji. Zato i ovim putem apeliram na sve osobe koje u obitelji imaju šećernu bolest, možda nisu svjesni da je kod njih se počelo razviti, osobe sa debljinom, osobe sa povišenim krvnim tlakom, neka se redovito to kontroliraju, neka barem jednom godišnje se jave svom obiteljskom liječniku da se naprave rutinski nalazi, to je pretraga krvi i urina, koje praktički nalazi su gotovi u jednom danu, i već samim time možemo procijeniti kakva je funkcija bubrega, da li postoji povećani rizik i da li možemo reagirati kako bi spriječili neko od tih težih oštećenja.
1: Evo, nadamo se da je apel došao do naših slušatelja. A sad bi se još vratila na onaj dio priče o transplantaciji. Doktore Žabiću, evo, Hrvatska se često ističe kao jedna od najuspješnijih zemalja u transplantacijskoj medicini. Vi ste u početku isto tako istaknuli kako je Koprivnički odjel za dijalizu obilježio 40 godina rada prošle godine, krajem prošle godine. I sad kad pogledate taj razvojni put, što se po vašem mišljenju najviše promijenilo u skrbi za bubrežne bolesnike?
2: U našoj županiji jako puno. Ja sam na to iznimno ponosan, jer ja mogu reći da je koprivnička nefrologija što se tiče županijskih bolnica u samom vrhu u Republici Hrvatskoj. Dio toga je naravno ulaganje u samu opremu, u novu zgradu, u nova postrojenja za dijalizu. Ono što je puno važnije, ulaganje u kadar. Mi smo u proteklih godina dobili 5 gotovih nefrologa koji danas rade u koprivničkoj bolnici i samim time smo u samom vrhu među drugim županijskim bolnicama. Ono što to dokazuje da koprivničkoj nefrologiji gravitiraju i Bjelovarsko-bilogorska županija, Virovitička županija, Međimurska županija i zapravo veliki dio bolesnika iz tog kraja obrađujemo u našoj ustanovi. Također u našoj ustanovi pružamo i usluge bubrežnim bolesnicima koje u ovim okolnim županijama nisu dostupne. I svakim danom ulažemo puno u edukaciju, u opremu, sestrinski kadar, liječnički kadar i time korak po korak radimo iskorake za dobrobit naših bolesnika. Ono što bi ja još istaknuo je da radimo jako puno na ranom otkrivanju i prevenciji bubrežnih bolesti u dogovoru naravno i u koordinaciji sa liječnicima obiteljske medicine, kojima bi se iskreno evo zahvalio za sav trud koji ulažu, znam da ih je jako malo, da pokrivaju velike terene, ali ipak nama omogućavaju da se taj probir i pronalazak bolesnika sa bubrežnim oštećenjem odvije na vrijeme kako bi mi mogli reagirati i adekvatno liječiti takve bolesnike. Ono što nas čeka u idućem periodu je da još dodatnim bolesnicima koji čekaju na transplantaciju bubrega naravno omogućimo da čim bolje prebrode taj period do transplantacije. Novim bolesnicima koji su sada se tek pojavili u našim ambulantama da omogućimo da završe obradu za transplantaciju. To je zapravo niz pretraga koji se mora odraditi prije nego što se bolesnik stavlja na listu za transplantaciju, kako bi evo jednog dana i oni dobili priliku za taj novi bolji život.
1: Hvala vam doktore Žabiću. Evo za kraj, što biste još poručili našim slušateljima, kako najbolje sačuvati zdravlje bubrega i kada svakako treba potražiti liječnički savjet?
2: Prvo bi ovako rekao da probajte, znam da je jako teško utjecati na nekakve vanjske faktore koji su rizični faktori za oboljenje bubrega. To je prije svega povišeni krvni tlak, šećerna bolest, pušenje, prekomjerna tjelesna težina. Svakako, što vrijedi ne samo za bubrežne bolesnike, ali za svako drugo oboljenje, pokoliko je čovjek moguće pokrenut se, kretat se, minimalna nekakva aerobna fizička aktivnost, 30 minuta, to nije rad na poslu, to je rad koji ćete obaviti mimo posla, gdje će biti vrijeme izdvojeno isključivo za vas, da se te krvne žile propušu, da se čovjek giba, da srce malo bolje radi. Probajte izbaciti što više možete sol u prehrani. Danas za sol kažu da je tihi ubojica, imamo je nažalost u svim namirnicama, sama sol podiže krvni tlak, a to dodatno slikovito pacijentima objašnjavam, to je kao da čekićem lupate po vašem bubregu. Čim budete jeli manje slanu hranu, hrana će biti realno bljutavija, imat ćete potrebu za manji unos kalorija i opet time ćete poboljšati svoj organizam. Prestanak pušenja je svakako pohvalan, on je jako teško izvediv, ali nije nemoguće. Ja kažem, ljudima trebaju biti ustrajni u namjerama da naprave nešto za svoje zdravlje. Sve što ulažete u nekakvoj mladosti definitivno će donijeti benefite u starosti. Isto tako, u onom trenutku kada je nešto otkriveno, ne treba očajavati. Javite se ili obiteljskom liječniku ili nama kao specijalistima da napravimo tu dodatnu analizu vaših rizičnih čimbenika, da probamo posložiti terapiju koja je optimalna za vas i da vam omogućimo ili savjetujemo kako da napravite za sebe nešto s čime ćete zapravo produžiti svoj život. Kažem, u jednom trenutku, ako i ne razmišljate samo o sebi, razmišljate ljudima kojima je stalo do vas, koji vas cijene, vašim obiteljima. Svaki prerani gubitak, nepotrebni gubitak je žalosno. Pa onda evo, možemo svako od nas napraviti nešto za sebe da imamo jedan sretniji i duži život.
1: S ovim ćemo onda zaključiti današnji razgovor. Doktore Žabiću, hvala vam na razgovoru i izdvojenom vremenu.
2: Hvala i vama i pozdrav vašim slušateljima.
1: Da, poštovani slušatelji, i vama hvala na pažnji. Čuli smo kako je jubilarna 100. transplantacija bubrega mnogo više od jednog medicinskog uspjeha. Ona je potvrda napretka transplantacijske medicine, ali i podsjetnik koliko su važni rano otkrivanje bubrežnih bolesti, redovite kontrole te liječenje čimbenika rizika. Gost današnje emisije bio je predstojnik službe za internističke djelatnosti Opće bolnice dr. Tomislav Bardek u Koprivnici, specijalist interne medicine i nefrolog dr. Igor Žabić, kojem evo zahvaljujemo još jednom na gostovanju. Hvala na slušanju i do iduće emisije Čuvajmo zdravlje zajedno. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
0: Slušali ste emisiju Ritam zdravlja. Slušali ste reprizu emisije. Tražite mjesto gdje se jede kao kod bake, a slavi kao u dvorcu.
3: Aha.
0: Dobrodošli u restoran Royal Kloštar Podravski. Bilo da planirate vjenčanje i snova, krstitke, rođendan, godišnjicu ili dobru staru feštu s ekipom, Royal vam nudi sve. Catering i organizacija proslava. Svježa, vrhunska riječna riba, savršeni smuć sa žara. Najbolje lignje u našem kraju. Sa žara, pohane, pržene ili punjene. Gableci koji mirišu kroz ulicu. Riba svježa kao iz Jadrana. Pice koje se rastežu kao u Napolju. Gladni kod kuće. Dostava i na kućni prag. Brzo, toplo i fino. Narudžbe hrane na brojeve 048 816 527 ili 098 248 449. A za ekspresnu organizaciju događaja zovi 095 590 4455. Restoran Royal, Kloštar Podravski, gdje svaki dan može biti kraljevski.
4: Hitno vam treba pomoć u slučaju nesreće. Nazovite 112 gdje god se nalazili. Poziv je besplatan. Čuvajte se i odgovorno uživajte u ljetovanju. Miran i bezbrižan odmor. Želi vam Ravnateljstvo civilne zaštite.
5: Derge s trgovinama, do kraja srpnja potražite sljedeće artikle po super cijenama. Svježa tikvica kilogram 59 centi. Vio kapsule za suđe, pakiranje 43 komada, 7,99 €. Lubenica kilogram 49 centi. Derge s trgovina, vaša trgovina.
6: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brend Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 €, a progresivne naočale već od 249 €. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
7: Susjed, vi se već par dana strašno motate oko moje ograde.
8: Joj, susjedica draga, sem imal prilike čuti da nekakvoga paviljona v dvoru planeraš delati. Pogledim, jel ti treba kakav savjet ili pomoć, na primjer?
7: Ma ne, već sam bila u trgovini građevnog materijala Les i tamo kupila baš sve potrebno za gradnju i to po izuzetno povoljnim cijenama.
8: A, pak bi se onda štel ponuditi za pomoć kod prijevoza ili istovara, se mi još prisnagi.
7: Hvala vam susjedali, Les ima besplatan i prijevoz i istovar, a vi svoju snagu čuvajte za nešto drugo.
9: Trgovine građevnog materijala Les. Duga tradicija, povoljne cijene i vrhunska usluga. Pa ako gradite, jedina adresa koju trebate je Les Pitomača Gajeva 92 033 782 913
7: i Les Kloštar Podravski, Trg Svete obitelji 048 816 061. Les!
10: Selite se. Kupili ste novi namještaj. Trebate siguran i brz prijevoz robe.
0: MŽ Autoprijevoz nudi prijevoz robe, namještaja, građevinskog materijala, bijele tehnike, kućanskih aparata, osobnih predmeta i svih ostalih stvari. Dostava od adrese do adrese, sigurno, brzo i po najpovoljnijoj cijeni u Hrvatskoj i van Hrvatske. Nazovite nas odmah na 091 620 4992. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091 620 4992. MŽ Prijevoz. Vaš teret, naša briga.
3: Nogometni klub Slaven Belupo počeo je s prodajom godišnjih ulaznica i članskih iskaznica za novu sezonu 2026-27. Možete ih kupiti u prostorijama kluba, ponedjeljkom, srijedom i petkom od 8 do 12 sati, utorkom i četvrtkom od 12 do 16 sati, te na web stranici ulaznice.hr. Sve potrebne informacije o uvjetima prodaje možete pronaći na službenim stranicama nogometnog kluba Slaven Belupo.
0: Podravski radio. Užitak ljeta.

0: Vijesti.
1: Dobar dan, u vijestima od 10. Sudac istrage Županijskog suda u Zagrebu odredio je pritvor Damiru Šegoti, bivšem direktoru Hrvatskog olimpijskog odbora, osumnjičenog da je od odbjeglog bivšeg šefa Hrvatskog skijaškog saveza Vedrana Pavleka primio 160.000 eura mita koje je oprao kupujući investicijsko zlato. Kako se doznaje na sudu, Šegoti je određen jednomjesečni istražni zatvor zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke. USKOK je, kako se doznaje, najavio ispitivanje osmero svjedoka. Šegota i njegova supruga Željka Šegota uhićeni su u četvrtak u nastavku istraživanja pronevjera u Hrvatskom skijaškom savezu, dan nakon što su mediji objavili da je bivši glavni tajnik skijaškog saveza Damir Raos dopunio obranu u aferi u kojoj se bivši direktor alpskih skijaških reprezentacija sumnjiči za nezakonite isplate u iznosu od čak 30 milijuna eura. Šegotina supruga je nakon ispitivanja puštena, te protiv nje nije pokrenuta istraga. Hrvatski olimpijski odbor izvijestio je da je Damir Šegota podnio ostavku na dužnost direktora Ureda olimpijskog programa Hrvatskog olimpijskog odbora. Udan je turistički vikend, pa tako i na glavnim prometnim pravcima prema moru. Vremenski uvjeti su povoljni za vožnju. Promet je pojačan na važnim cestovnim pravcima u smjeru juga. Povećana je gustoća prometa između Zagreba i Zadra u smjeru mora, između čvorova Lučko i Bosiljevo 2 u smjeru mora vozi se u kolonama u pokretu uz povremene zastoje. Između čvora i tunela Sveti Rok te kod čvora Rovanjska u smjeru Dubrovnika vozi se usporeno uz povremene zastoje. Pred naplatnim postajama Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je duga oko 5 km i proteže se u Sloveniju. Prema naplatnim postajama Lučko u smjeru mora i smjera čvora Buzin kolona je duga oko 3 km, a i smjera čvora Zagreb zapad oko 2 km. Pred graničnim prijelazom Bajakovo kolona teretnih i osobnih vozila je oko 3 km. A u prometnoj nesreći između mjesta Frkljevci i Zagrađe u blizini Požege, jučer navečer poginuo je 18-godišnjak. Ozlijeđeni su drugi putnik i 19-godišnji vozač koji je zbog neprilagođene brzine izgubio nadzor nad vozilom, izvijestila je Požeško-slavonska policija. Nesreća se dogodila sinoć oko 23 sata na lokalnoj cesti kada je 19-godišnji vozač zbog neprilagođene brzine kretanja izgubio nadzor nad osobnim automobilom koje je sletjelo s kolnika na travnatu površinu i poljoprivredni kolni ulaz te se više puta prevrnulo. Smrtno je stradao 18-godišnji putnik dok su 17-godišnji vozač i putnik lakše ozlijeđeni. Zagrebačka policija razotkrila je 38-godišnjaka osumnjičenog da je od sredine ožujka do sredine srpnja provaljivao u ugostiteljske objekte, trgovine i frizerske salone na području Medvešaka, Novog Zagreba, Maksimira i Peščenice, pri čemu je materijalna šteta procijenjena na oko 10.000 eura. Policija ga sumnjiči za ukupno 28 imovinskih kaznenih djela, među kojima je 27 teških krađa provaljivanjem, od kojih je 6 ostalo u pokušaju, te jedno kazneno djelo krađe. Prema policijskim navodima u dio objekata nije uspio ući, dok iz nekih, iako je provalio i ispremetao stvari, nije ništa odnio. Porezna uprava pojačano provodi nadzore na Jadranskoj obali i otocima. Od siječnja do jučer utvrđeno je gotovo 2800 nepravilnosti i izrečene su 173 mjere privremene zabrane obavljanja djelatnosti. Privremeno su zatvorena i 2 ugostiteljska objekta u centru Šibenika. Vlasnik jednog od njih tvrdi kako su ih zatvorili zbog 4 eura viška u blagajni, dok iz porezne uprave kažu da na 8 dana zatvaraju samo one koji prekršaje ponavljaju. Davor Perković, vlasnik privremeno zatvorenog ugostiteljskog objekta, rekao je da su ga u 1 ujutro nazvali da je došla porezna. On kaže: gdje je došla porezna, mi ne radimo zatvoren lokal. Konobar mu kaže: šefe, mi smo ostali ovdje popit piće, tu dvojica su nam tražili 2 pive, dali smo im i oni su porezna, rekao je Davor Perković. Mila Vukoja, pomoćnica ravnatelja porezne uprave, rekla je: nikoga ne bi zatvorili za višak od 4 eura, isključivo govorimo o ponavljačima i onima koji su model ponašanja u po tipu ja radim prekršaj, platim neku kaznu. Po njihovom iskustvu, kažu iz porezne uprave, po njihovoj analizi rizika, ukalkulirali su u svoj model poslovanja. Sport. Mlada hrvatska reprezentacija do 20 godina pobjedom je zaključila nastup na završnom turniru svjetskog kupa u Sidniju. Izabranici izbornika Zorana Bajića u dvoboju za 7. mjesto svladali su reprezentaciju Gruzije s 18-12. Reprezentacija se vraća u Hrvatsku gdje će nastaviti pripreme za evropsko prvenstvo do 20 godina. i vrijeme cijeli dan će nam biti pretežno sunčano uz umjereno na oblaku, vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, najviša dnevna temperatura od 27 do 30, u 10 sati u Čudovcu mjerimo 22.
0: Slušali ste vijesti. Dobar dan.
2: Iz srca Podravine.
0: Iz srca Podravine.
2: Đurđevac.
0: Podravski radio. Tvoj signal.

A Željko Lončar, Žec, 10:20. Stanje u prometu. Kratki pogled na podravskim cestama, sve ok, bez većih poteškoća prema informacijama koje imam, ali naravno da ima gužvi prema glavnim prometnim pravcima prema moru. Vremenski uvjeti su super za vožnju i promet je naravno pojačan na važnim cestovnim pravcima u smjeru juga, između Zagreba i Zadra u smjeru mora, između Čorova, Lučko i Bosiljevo 2 u smjeru mora se vozi u kolonama u pokretu uz povremene zastoje. Između Čvora i tunela Sveti Rok i kod Rovanjske u smjeru Dubrovnika se također vozi usporeno uz povremene zastoje. I dalje stoji da je pred naplatnim postajama Trakošćan u smjeru Zagreba kolona oko 5 km, proteže se u Sloveniju. Prema naplatnim postajama Lučko u smjeru mora i smjera Čvora Bozin kolona je oko 3 km, iz Čvora Zagreb zapad oko 2 km. Sretan vam put i sretni dolazak na vaše odredište kud god išli uz 876 Podravski radio.

0: Stanje u prometu.
1: Vruće ljeto stvoreno je za cool trenutke. U supermarketima KTC odaberi iz bogate ponude Heineken proizvoda i osvoji jednu od 17 vrijednih nagrada. Električni bicikl, romobil, GBL zvučnik ili Garmin sat. Najzdraviji uz Heineken i KTC.
2: Restoran i pivnica Stari grad poziva vas na obiteljski ručak. U petak, subotu i nedjelju provedite savršeni obiteljski dan uz bogat ručak. Juha, kokošja juha, glavno jelo, kobasice sa žara, piletina sa žara zapečena sa sirom, pico krolice obložene špekom, čevapi, pileći bečki, prilog, povrće sa žara te hajdina kaša, salata, rolada od pudinga i čokolade. Uz ručak gratis posjet Hrvatskoj Sahari. Cijena 42 euro. I 30 centi. Rezervacije na broj 091 620 3294. Provedite savršen obiteljski dan uz bogat ručak u restoranu i pivnici Stari grad.
3: Ljubavi, buš ti konačno zakital tu rupu na ormaru. Viš suseda kak moj Pero već treći put kita tu rupu.
4: Je, moj Jožan nema živce za popravljanje. Mi kod Palkovića sve riješimo.
5: Garnitura Verona, sada 20% povoljnija, ugodna i luksuznog izgleda. Iskoristite odličnu akciju i uljepšajte svoj dom uz vrhunsku garnituru Verona.
6: Garnitura Tesla uz čak 35% popusta. Vrijeme je za vrhunsku udobnost. Uživajte u luksuzu uz Tesla garnituru s električnim relax funkcijama, zvučnikom i dodatnim praktičnim sadržajima.
5: Stalak za cvijeće Adite. Uljepšajte svaki kut

0: Dašak svog doma. Pronađite boju koja najbolje odgovara vašem prostoru i unesite dašak svježine u vaš dom. Sada samo za 26 eura.
1: Blagovaonski stolovi od fiksnih do razvlačnih uz bogat izbor dekora i dimenzija. Kupite sada uz uštedu do 30%.
0: Ovdje smo za vas kada vam treba namještaj po mjeri. Uštedite i vrijeme i novac. Dođite i uvjerite se. Ili nas kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jurija Štrosmajera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
1: Salon namještaja Palković.
0: Neuredna dlaka. Dugi noktići. Jedan posjet salonu Njuškica dovoljan je za potpunu transformaciju. Šišanje, kupanje, rezanje noktića i njega svih kućnih ljubimaca. Nazovite nas na 095-852-3344 ili nas posjetite na adresi Miholjanska 66 u Viriju. Njuškica, jer vaši ljubimci vole sjajne njuškice. Pronađite nas i na Facebooku, zovemo se Salon Njuškica Virje. Njuškica, jer vaši ljubimci to zaslužuju.
2: Pozivamo vas na proslavu blagdana Svete Ane u Sirovoj Kataleni. Program započinje u subotu 25. srpnja kada vas od 19 sati očekuje velika vatrogasna zabava uz bend Prijatelji noći. U nedjelju 26. srpnja slavlje počinje tradicionalnom budnicom u 6 sati ujutro. Od 10 sati održava se nogometni turnir, a potom kreće procesija od vatrogasnog doma sa slikom Svete Ane prema crkvi. U 11 sati slijedi svečana sveta misa povodom obilježavanja 130. obljetnice kapelice Svete Katarine. Nakon mise oko 13 sati organiziran je ručak u vatrogasnom domu povodom proštenja. U poslijepodnevnim satima za najmlađe su pripremljeni besplatni napuhanci, a proslava završava u 18 sati atraktivnom vatrogasnom vježbom. Dođite i provedite ugodan vikend u zajedništvu uz bogat program, druženje i obilježavanje blagdana Svete Ane u Sirovoj Kataleni. Dobro nam došli!
3: Gradsko kazalište Đurđevac vas poziva na premijernu izvedbu dječje predstave Čarobna knjiga Anarhija. Jeste li ikada pomislili što bi se dogodilo kada bi se sve bajke odjednom promiješale? Jedna zaboravljena prašnjava knjiga krije nevjerojatnu tajnu. Kad je bakica otvori, ništa više nije onako kako bi trebalo biti. Pepeljuga susreće Crvenkapicu, Ivica i Marica lutaju kroz tuđe bajke. Dobre vile pokušavaju spasiti stvar, dok vještica, div Vuk i jedna vrlo brbljava metla stvaraju potpuni kaos. Hoće li junaci uspjeti vratiti bajke na pravo mjesto ili će nastati najveća bajkovita zbrka ikada? Dođite pogledati 25. srpnja u subotu u 20 sati u Dom kulture u Đurđevcu. Povedite cijelu obitelj na veselu, duhovitu i čarobnu predstavu punu smijeha, glazbe i omiljenih bajkovitih likova koji ovoga puta završavaju u potpuno neočekivanoj avanturi. Vidimo se u Domu kulture!
2: Podravski radio.

0: Daj, požuri, kasnimo na Bakin rođendan, znaš kakva je dok kasnimo.
1: Držim tortu, ne brini ništa.
0: Ne! Bakina rođendanska torta!
1: Gotovi smo.
0: Joj, kad imaš klempave ruke? No, dobro, okej, u Đurđevcu smo, stignemo još spasiti situaciju, brzo zovi slatku Danijelu.
2: Halo, slatka Danijela, izvolite.
0: Spašavajte nas, hitno, nam treba torta.
2: Nema problema, taman su nam isporučene dvije velike čokoladne torte.
3: Kod slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048 811 234.
1: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
4: Termodom Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaj i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033 782 976. Za vaš dom tu je Termodom. Termodom. Svijet je mutan, znakovi su nejasni, ljudi bez lica.
5: Ma smiri se, nisi u filmu, trebaju ti samo nove naočale.
1: Ali gdje pronaći spas za moj vid?
5: U optici Vranek. Tamo te čeka široka ponuda dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova. Stil i kvaliteta na jednom mjestu.
1: Znači, mogu vidjeti jasno i izgledati odlično.
5: I više od toga, besplatna kontrola vida i očnog tlaka, a ako se nešto dogodi, popravci su besplatni.
1: To je prava supermoć.
5: Brza i kvalitetna usluga, bez čekanja i bez drame. Vranek optika,
4: vaše povjerenje, naša odlika.
5: Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745.
4: Vranek optika. Pogledajte svijet u pravom svjetlu.
6: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu, mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, roštilj, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu.
7: Do kraja srpnja Derges trgovina i partner mjeseca Violeta nude vam toaletni papir, pakiranje 16 komada, 3 eura i 99 centi. Vio kapsule za suđe, pakiranje 43 komada, 7 eura i 99 centi. Baby vlažne maramice, 1 euro i 39 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
8: Mislite da poznajete ove ljude? Razmislite opet. Dobrodošli u Drava Talk. Drava Talk. Vašu dozu zabave svake srijede u 18 sati na portalu Drava Info. Razgovaramo s ljudima koje već znate, ali na način na koji ih još niste upoznali. Bez ozbiljnosti, uz humor i brza pitanja koja otkrivaju više nego što mislite. Drava Talk.
4: Podravski radio. Ljetni radio. Ljetni radio. Vaš ljetni radio. Ljetni radio. Event. Vodič kroz kulturne događaje.
1: Dobar dan u programu Podravskog radija. Mi smo u narednim minutama u Sirovoj Kataleni. Naime, pozvat ćemo vas na proslavu blagdana Svete Ane, no ja ću za početak evo pozdraviti svoje goste u studiju, gospodina Roberta Bajsara, inače predsjednika DVD-a. Gospodine Bajsar, lijep pozdrav, dobrodošli.
9: Pozdrav je vama i dobar dan svim slušateljima.
1: I s nama je, evo, ispred vatrogasaca također i Ana Bajsar, koju također pozdravljam.
10: Hvala lijepo na pozdravu i dobar dan.
1: Lijep vam pozdrav, dragi gosti. Evo, Roberte, Sirova Katalena ima stvarno fantastičan program ovog vikenda 25. i 26. srpnja. Naime, slavite blagdan Svete Ane. Što to slavite u biti?
9: Evo, kao i svake godine, većinom su uključeni vatrogasci, pa počinjemo sa subotu 25.7. sa vatrogasnom tradicionalnom zabavom, vrtna zabava i u organizaciji, znači, DVD-a za proštenje Svete Ane. To nam je naše glavno proštenje u Kataleni, jest da je crkva Svete Katarine, ali obnaša se kao veliko proštenje u, znači, za blagdan Svete Ane.
1: I to smo rekli, u subotu program počinje, u subotu i nedjelju je glavni program, ali u subotu već od 19 sati je ta velika vatrogasna zabava, prvo ste to organizirali.
9: Tako je, da, kako se kaže, ono, da ne bi bilo vatrogasci bez zabave, pa evo, krenuli smo mi od subote sa najtežim dijom, znači, vatrogasne zabave, onda prema nedjelji već lagano, dok se malo umorimo, pa ćemo dalje obaviti daljni program, nedjeljni, ali evo, u subotu, znači, krenuli smo sa tradicionalnom vatrogasnom zabavom, koja se obnaša dugi niz godina i to nam je jedina zabava koja još kao se obnaša za vrijeme Svete Ane u Sirovoj Kataleni i zabavljat će nas, evo, naša grupa Prijatelji noći.
1: Zašto najteži dio?
9: Pa evo, tako smo krenili, ono, najteži dio, pa pripreme, pa do jutarnjih sati.
1: I treba to izdržati.
9: Treba to izdržati, da.
1: No dobro, veselo će biti ovog vikenda, dakle, u Sirovoj Kataleni. Dok se odmorimo, evo, te zabave u subotu, onda ćete se probuditi već u nedjelju tradicionalnom budnicom.
9: E tako, evo, zato smo i rekli, bit će nam naporno, već u 6 sati ujutro je, znači, budnica kroz cijelo selo vatrogasnim vozilom uz zvukove vatrogasne sirene. To nam je isto tradicija već dugi niž godina i evo, neke gazdarice nas isto i pohvale, vele da ih ujutro nismo obudili u 6 da bi zakasnile sa ručkom, da ne bi bil ručak točan. I tak, evo, kad prođemo kroz cijelo selo, mada ne možemo biti od početka do kraja sela baš u 6, pa ima onda i primjedbi jer smo zaspali, dođemo negdje oko 6:30 do kraja sela, ali ne, mi evo točno krećemo u 6, mada nam je bilo i naporno noć prije, ali u 6 sati evo kreće naša budnica kroz selo.
1: Dobro, onda mi recite, mještani, jel vas onda dočekaju s nečim na ulici?
9: Pa dočekaju
1: doručkom.
9: Nas, ne baš doručkom, ali evo sa čašicom jutarnje malo buđenja.
1: Čašica dobrog raspoloženja.
9: Da, raspoloženja, ali evo, mi kao vatrogasci ne bi smjeli ovoga, pa ih samo lijepo pozdravimo i imamo dalje obaveze i to nam je jako drago, evo, dok prođemo kao selo, da nas ljudi pozdrave i dočekaju.
1: Hvala, Roberte. Onda nakon budnice, dok se evo i nadoročkujete i sve, u 10 sati ste organizirali nogometni turnir, a odmah ću reći da će onda krenuti odmah i procesija sa slikom Svete Ane prema crkvi.
9: Tako je, evo, imamo dalje, znači, naši dječki sumještani ovoga organiziraju isto već, mogli bi reći, tradicionalni turnir i koliko sam čuo dječki da ovoga sad je od 25 godina od osnutka prvoga turnira, pa evo, ima dosta ekipi prijavljeni i kreće, znači, turnir već od 10 sati, tak da bi mogao do podvečer završiti. Biće naporno i žestoko.
1: Zatim kreće procesija za koju
9: tako
1: smo rekli.
9: Je, da. Evo, procesija sa slikom Svete Ane, znači, kreće iz vatrogasnog doma, tu će se posložiti procesija, ide prema crkvi Svete Katarine, idu od ministranta do pjevača, žene u narodnim nošnjama koje nose sliku Svete Ane i dalje, znači, župnici i ostali dalje puk.
1: To nije dalek put.
9: Pa nije, nemamo jedno 200-300 metara, tako da nije daleko od vatrogasnog doma. Evo, pozivamo i ljude sve koji se mogu priključiti ovoga, znači, našoj procesiji. Bilo bi jako lijepo i svečano da se priključe i da svi zajedno idemo u sliku i s pjesmom do crkve Svete Katarine, gdje će biti ispred crkve posveta ovoga slike i unos, znači, u crkvu, samu crkvu, unos slike u crkvu.
1: I u 11 sati bi evo trebalo krenuti i kreće svečana sveta misa povodom obilježavanja 130. obljetnice kapelice Svete Katarine.
9: E tako je, sad nam onda kreće u 11 sati sveta misa koju će predvoditi, znači, Nikola Tomašević iz Varaždinske biskupije i uz našeg domaćeg župnika Ivicu Ladojića. Proslava, to ste najavili već, proslava 130 godina od izgradnje, znači i osnutka naše crkve u mjestu.
1: Evo, hvala gospodinu Robertu Bajsaru, a s nama je i Ana. Evo, Ana, nakon mise oko 13 sati, prvo se ide na ručak, naravno mora se dobro i najesti. Što ste onda pripremili za poslijepodnevne sate?
10: Pa u poslijepodnevnim satima za najmlađe je pripremljen besplatni napuhanac u organizaciji turističke zajednice grada Đurđevca. I pripremljene su i vježbe za najmlađe uz brentače i svu ostalu vatrogasnu opremu. I nakon toga slijedi u 18 sati aktivna vatrogasna vježba sa svim našim prijateljskim društvima iz okolnih sela, gdje će se pokazati neke vatrogasne vještine, vježba i gašenje požara i tako dalje. Nastavljamo sa dobrom zabavom.
1: I ti napuhanci i sve to je oko vatrogasnog doma?
10: To se da, oko vatrogasnog doma nalazi. A sama vježba će biti u centru sela, dole kod nogometnog igrališta, gdje će biti turnir.
1: Atraktivna vatrogasna vježba, to je 18 sati, što to znači atraktivna?
10: Zanimljiva vježba gdje će se, bude vatre, bude možda nekih spašavanja sa stabla, sa krovova, čovjeka, ono, prikaz kako vatrogasci to sve rade.
1: Evo, hvala Ana. Evo, mislim da smo sve rekli, Roberte i Ana, za ovaj vikend. Evo, ako smo nešto zaboravili, slobodno recite, ili nam ostaje samo da pozovemo još sve da nam dođe u Sirovu Katalinu.
9: Pa da, evo, ja mislim ukratko da smo najavili ono važno kaj smo istaknuli u našem programu. Ja mislim da je program dosta bogat i za naše malo mjesto i evo, pozivamo sve koji mogu, neka dođu na naše događaje, neka nas podrže, jako nam je drago, mi smo kao domaćini dobri, ovoga sve prihvaćamo i evo, toliko ovoga oko toga naše, oko naše organizacije.
1: Ana?
10: Evo, pozivamo sve, neka nam se pridruže, dobro, svi su dobro došli i nadamo se dobroj zabavi
1: i dobrom vremenu koje, dakle, znamo da će biti, za sad već znamo da će biti.
9: Da, inače prošle godine nas je malo iznenadila kiša, ali nas nije omela, sve smo mi to riješili, napravili kako smo si isplanirali. Ja mislim da će biti ove godine sve u redu.
1: Ja vam tako i želim da bude i već vidim da će to biti jako veselo, zanimljivo druženje jedno u Sirovoj Katalini, dakle proslava blagdana Svete Ane, svi smo dobrodošli i doći ćemo. Hvala vam, moji gosti su bili gospodin Robert Bajsar, predsjednik DVD-a Sirova Katalina, i također ispred vatrogasaca tu je bila i Ana Bajsar. Lijepi vam pozdrav i vidimo se.
9: Hvala, pozdrav i vama i ugodno druženje kod nas u Katalini.

0: Derge s trgovinama do kraja srpnja potražite sljedeće artikle po super cijenama. Svježa tikvica kilogram 59 centi. Vio kapsule za suđe, pakiranje 43 komada, 7 eura i 99 centi. Lubenica kilogram 49 centi. Derge s trgovina, vaša trgovina.
1: Gradite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
2: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
1: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
2: Osvježite svoj prostor uz kompjutersko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
1: Kod nas vas čeka veliki izbor. Stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
2: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048 897 077, u Đurđevcu, Vinogradska 6, 048 733 160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048 810 296.
1: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji.
0: Želite li se rashladiti, odmoriti ili samo dobro zabaviti?
3: Termalni bazeni Nađedad za svoje goste iz Hrvatske nude -20% popusta na ulaznice četvrtkom i petkom. U ponudi veliki bazen, termalni bazen, adrenalinski bazen, dječji bazen i divovski tobogan te uređeni sportski tereni. Potražite ih na adresi Zrinje ulica 75 Mađarska ili na Facebooku. Zovu se Nađedadi Fur Dog. Radno vrijeme do 20 sati.
0: Dođite na pravo mjesto.
1: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Domaća lubenica 39 centi za kilogram. Deterđenti Nila uz 45% popusta. U dvotjednom letku tehničke robe posebna ponuda uz akcijske cijene. Perilica rublja Vivax 229,99 €. Fritezana vrući zrak Gorenje 79,99 €. Sve za pripremu zimnice na odjelima kućnih potrepština. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
4: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048 240 116.
5: Pažnja, pažnja za sve ljubitelje ražnja. Svake nedjelje od sada pa nadalje u hotelu Picok čekaju vas vrući specijaliteti ravno s ražnja. Sočni odojak s ražnja samo 33 eura po kilogramu. Mirisna janjetina s ražnja samo 44 eura po kilogramu. Uz to za samo 5 eura izaberite prilog po izboru. Pečeni krumpir s povrćem ili šarenu grah salatu s bučinim uljem. A mi vas častimo domaćim kruhom. Okupite obitelj, prijatelje i uživajte u okusu ima koje pamtite. Rezervacije su poželjne na 048 672 263. Hotel Picok. Svake nedjelje vruća jela s ražnja. Vidimo se u Đurđevcu. Vidimo se u hotelu Picok.
6: Dizajnerski stol i stolice iz Mamiće osmijeh na svako lice. Zaigraj drugi krug kulinarske nagradne igre KTC ugostiteljstva. Osvoji Grande Limited roštilj na drveni ugljen marke Bono. Pravo na sudjelovanje ostvaruje svaki račun iznad 10 eura vrijednosti. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećava šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
1: Podravski radio.

0: ohlađen na -8, 7, 6. Užitak ljeta. Podravski radio.
1: Samo uživaj.

0: Ovo je tvoj ljetni Podravski radio.
1: 12. sat, idemo na vijesti Podravskog radija.
2: Vijesti Podravskog radija.
1: Dobar vam dan u vijestima. Novu pedagošku godinu dječji vrtić Maslačak Đurđevac započinje sa 290 djece raspoređenih u 18 odgojnih skupina, ali iste čekanja nema. Što je u emisiji Gradske teme u programu Podravskog radija potvrdila ravnateljica vrtića Marija Čupentomica.
3: Možemo se pohvaliti stvarno da nemamo listu čekanja. Novu pedagošku godinu započećemo sa 290 djece koja se tijekom godine povećava se ta brojka. Ono što je bitno znači da su sve zamolbe koje su pristigle u upisnom roku sa područja grada Đurđevca i prigradskih naselja uzete u obzir, znači su sva djeca su upisana te kao što sam rekla nemamo listu čekanja. Moram isto tako istaknuti da sve odgojne skupine će biti formirane uz poštivanje državnog pedagoškog standarda. Znači onoliko koliko je propisano toliko će djece biti u svakoj odgojnoj skupini uz odgovarajući broj odgojitelja za svaku odgojnu skupinu. Isto tako početkom sljedeće kalendarske godine planiramo otvaranje još jedne 19. odgojne skupine za djecu koja su stavljena u predbilježbe jer do 31.8. znači nisu navršili godinu dana.
1: Kazala je ravnateljica. U vrtiću trenutno provode i ljetnu školu plivanja na vrtićkom bazenu, a nakon ljetnih mjeseci djeca će i od nove pedagoške godine moći upisati kraće programe, dok od listopada kreće i program predškole, odnosno male škole. Dječji vrtić Maslačak ove će godine proslaviti 40. godišnjicu rada.
3: Ove godine naš dječji vrtić slavi 40. okrugli rođendan. Iako je predškolski odgoj i obrazovanje u Đurđevcu puno starije, jer se odvijalo na raznim lokacijama, a na sadašnjoj lokaciji i kao Maslačak imamo punih 40 godina. U rujnu planiramo i svečano obilježavanje te velike obljetnice. Trenutno traju dogovori oko same organizacije i tome se svi evo jako veselimo od djece djelatnika. Samo ću reći da smo svi jako ponosni na ovako dugu tradiciju predškolskog odgoja u našem gradu i vrtić će imati pravu veliku, mogu reći, vrtnu rođendansku proslavu.
1: Emisiju Gradske teme pogledajte na YouTube kanalu Podravskog radija. Članovi dobrovoljnog vatrogasnog društva Severovci u proteklom su razdoblju organizirali 3 velike radne akcije tijekom kojih su uredili društveni dom i njegov okoliš te pregledali vatrogasnu opremu kako bi osigurali njezinu ispravnost i spremnost za intervencije. U sklopu radova uređeni su i pokošeni travnjaci u krugu društvenog doma, očišćen je okoliš, popravljeni su žljebovi i oštećeni dijelovi krovišta vatrogasnog doma, a uklonjeno je i granje koje je predstavljalo potencijalnu opasnost za objekt, ali i za mještane tijekom boravka i okupljanja u domu. Posebna pozornost posvećena je uređenju garaže i unutarnjih prostora vatrogasnog doma. Članovi su uklonili dotrajali te oštećeni namještaj, neupotrebljivu opremu i ostali otpad koji se godinama gomilao. U suradnji s djelatnicima komunalnih usluga Đurđevac, sav prikupljeni otpad propisno je zbrinut, čime su oslobođeni i uređeni prostori za kvalitetnije čuvanje vatrogasne opreme i održavanje aktivnosti društva. Inicijatori radnih akcija bili su predsjednik DVD-a Severovci Marko Šadek i članovi društva, koji su zajedničkim radom pokazali koliko je bitno da se mještani uključe u ovakve radne akcije. Predsjednik i vodstvo DVD-a Severovci zahvaljuju svim članovima koji su sudjelovali u radnim akcijama i svojim radom doprinijeli uređenju doma i njegova okoliša. Zahvaljuju i gradu Đurđevcu na podršci te osiguranim sredstvima za uređenje doma. S ciljem unapređenja dostupnosti prijevoza za naše mještane, općina Legrad nabavila je novo kombi vozilo koje će služiti za javni prijevoz unutar područja općine Legrad. Nakon provedenog postupka javne nabave za isporuku vozila ukupne vrijednosti 43.070,32 € odabran je najpovoljniji ponuditelj iz Varaždina. Plaćanje vozila ugovoreno je u 2 rate, a kako ističu iz općine, prva rata u iznosu od 40% vrijednosti vozila plaća se po primitku vozila, dok će druga rata biti podmirena početkom 2027. godine. Tijekom kolovoza organizirat će se testne vožnje kako bi se prikupila iskustva i potrebe korisnika prije uspostave redovitog prijevoza. Vjerujemo kako će ova nova usluga doprinijeti boljoj povezanosti naših naselja i olakšati svakodnevni život mještana, poručuju iz općine. U gradskoj knjižnici Đurđevac održana je još jedna dječja radionica u sklopu programa Ljeto u knjižnici, koja je i ovog puta okupila mališane, željne priča, igre i novih znanja. Sudionici su zajedno pročitali slikovnicu Kraljevac sunca, nakon čega su razgovarali o prirodnim pojavama poput sunca, oblaka, kiše i duge. Kroz zanimljivu priču i razgovor djeca su na zabavan način učila o svijetu koji ih okružuje te razvijala svoju maštu i kreativnost. Nakon čitanja uslijedila je igra Dan noć, koja je unijela puno veselja i smijeha te dodatno potaknula zajedništvo i aktivno sudjelovanje svih prisutnih. Program Ljeto u knjižnici i ove godine ponudilo je raznovrsne sadržaje koji su se najmlađima tijekom ljetnih praznika mogli približiti knjiga i čitanje kroz igru, druženje i kreativne radionice. Iz gradske knjižnice Đurđevac poručuju kako svaka nova priča donosi novu priliku za učenje, zabavu i stvaranje lijepih uspomena. Zamjenik župana Mario Ranje s načelnikom općine Sokolovac Vladom Bakšajem i pomoćnikom ravnatelja županijske uprave za upravljanje županijskim i lokalnim cestama Koprivničko-križevačke županije Markom Katanovićem obišao dionicu obnovljene ceste Rijeka Koprivnička Mali Poganac. Riječ je o nastavku ulaganja u županijske ceste, prometnu infrastrukturu, a predmetna dionica u duljini od 1340 metara je obnovljena u suradnji s općinom Sokolovac. Ukupna vrijednost radova iznosila je nešto više od 122 tisuće eura, pri čemu je ŽUC-u u financiranju sudjelovao s 91 541 eurom, dok je ostatak financirala općina. Podsjetimo, ŽUC ove godine će obnoviti ili modernizirati preko 23 km cesta na području županije, a ukupna vrijednost radova premašit će 2,2 milijuna eura. U organizaciji Muzeja grada Koprivnice i židovske općine Koprivnica u prostoru Galerije Koprivnica otvorena je izložba hrvatskog akademskog slikara Duška Šibla. Svečanosti u ime Koprivničko-križevačke županije prisustvovao zamjenik župana Mario Rajn, a izložbu je otvorio predsjednik gradskog vijeća Marko Potroško, koji je uz čestitke autoru istaknuo kako izložba potvrđuje da je Koprivnica grad bogate kulture, otvorenosti i zajedništva. Okupljenima su se prigodnim govorima obratili i ravnatelj Muzeja grada Koprivnice Ivan Valent te Sanja Švarc Janjanin, predsjednica židovske općine Koprivnica i glavni rabin u Hrvatskoj Luciano Moše Prelević. Autorica koncepta i pratećeg teksta je Draženka Jalšić Erničić, dok kustosku koncepciju potpisuje Marija Generalić. Duško Šibl, umjetnik s bogatom međunarodnom karijerom izgrađenom na relaciji London-Zagreb-Dubrovnik, Koprivničkoj se publici predstavlja svojim najnovijim ciklusom radova nastalim 2025. i 2026. godine. Radi se o duboko osobnoj i autobiografskoj refleksiji koja predstavlja iznimno važan iskorak u autorovom stvaralaštvu. Izložba ostaje otvorena za sve posjetitelje do 30. kolovoza. Ovaj vikend u Sirovoj Katalini proslavit će se blagdan Svete Ane uz bogat zabavni i vjerski program. U subotu, odnosno danas 25. srpnja, proslava započinje vatrogasnu zabavu koja je za Podravski radio najavio predsjednik DVD-a Sirova Katalina Robert Bajsar.
4: Kao i svake godine, većinom su uključeni vatrogasci, pa počinjemo sa subotu 25.7. sa vatrogasnom tradicionalnom zabavom, vrtna zabava i u organizaciji, znači DVD-a, za proštenje Svete Ane. To nam je naše glavno proštenje u Katalini, jest da je crkva Svete Katarine, ali obnaša se kao veliko proštenje u, znači za blagdan Svete Ane.
1: Slavlje se nastavlja i u nedjelju budnicom od 6 sati, a bogat program očekuje posjetitelje kroz cijeli dan.
4: Već u 6 sati ujutro je, znači, budnica kroz cijelo selo vatrogasnim vozilom uz zvukove vatrogasne sirene. To nam je isto tradicija već dugi niz godina. Dalje, znači, naši dječki sumještani ovoga organiziraju isto već, mogli bi reći, tradicionalni turnir, i koliko sam čuo dječki da sad je od 25 godina od osnutka prvoga turnira, pa evo, ima dosta ekipi prijavljeni i kreće, znači, turnir već od 10 sati, tak da bi mogao do podvečer završiti. Biće naporno i žestoko. Koje sad nam onda kreće u 11 sati Sveta misa, koju će predvoditi, znači, Nikola Tomašević iz Varaždinske biskupije i uz našeg domaćeg župnika Ivicu Ladojića. Proslava 130 godina od izgradnje, znači i osnutka naše crkve u mjestu.
5: Pa u poslijepodnevnim satima za najmlađe je pripremljen besplatni napuhanac u organizaciji turističke zajednice grada Đurđevca i pripremljene su i vježbe za najmlađe uz brentače i svu ostalu vatrogasnu opremu. I nakon toga slijedi u 18 sati aktivna vatrogasna vježba sa svim našim prijateljskim društvima iz okolnih sela, gdje će se pokazati neke vatrogasne vještine, vježba i gašenje požara i tako dalje. Nastavljamo sa dobrom zabavom.
2: Vremenska prognoza.
1: Vrijeme je praktično sunčano i vrlo toplo, najviša dnevna temperatura 25 do 30, a Đurđevac i njegova okolica nam mjere 26 Celzijevih stupnjeva.
2: Slušali ste vijesti Podravskog radija. Ljetni radio. Ljetni radio. Vaš ljetni radio.

0: Kragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
1: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
2: Gradsko kazalište Đurđevac vas poziva na premijernu izvedbu dječje predstave Čarobna knjiga Anarhija. Jeste li ikada pomislili što bi se dogodilo kada bi se sve bajke odjednom promiješale? Jedna zaboravljena, prašnjava knjiga krije nevjerojatnu tajnu. Kad je bakica otvori, ništa više nije onako kako bi trebalo biti. Pepeljuga susreće Crvenkapicu, Ivica i Marica lutaju kroz tuđe bajke. Dobre vile pokušavaju spasiti stvar, dok vještica, div Vuk i jedna vrlo brbljava metla stvaraju potpuni kaos. Hoće li junaci uspjeti vratiti bajke na pravo mjesto ili će nastati najveća bajkovita zbrka ikada? Dođite pogledati 25. srpnja u subotu u 20 sati u Dom kulture u Đurđevcu. Povedite cijelu obitelj na veselu, duhovitu i čarobnu predstavu punu smijeha, glazbe i omiljenih bajkovitih likova koji ovoga puta završavaju u potpuno neočekivanoj avanturi. Vidimo se u Domu kulture.
3: Neuredna dlaka. Dugi noktići. Jedan posjet salonu Njuškica dovoljan je za potpunu transformaciju. Šišanje, kupanje, rezanje noktića i njega svih kućnih ljubimaca. Nazovite nas na 095-852-3344 ili nas posjetite na adresi Miholjanska 66 u Viriju. Njuškica, jer vaši ljubimci vole sjajne njuškice. Pronađite nas i na Facebooku, zovemo se Salon Njuškica Virje. Njuškica, jer vaši ljubimci to zaslužuju.
1: Podravski radio.

0: Ovo je tvoj ljetni Podravski radio.
1: Oktava. Nepoznato o poznatom iz glazbenog svijeta.
2: Poštovani slušatelji, dobar vam dan u novo izdanje emisije Oktava. Danas vam donosimo susret s jednom od najzanimljivijih i najoriginalnijih glazbenih pojava posljednjih godina na hrvatskoj sceni. Spoj tradicije i modernog zvuka, moćni višeglasni vokali te prepoznatljiv scenski identitet doveli su ih do viralnih objava na društvenim mrežama, pa i do pobjede na Dori i predstavljanje Hrvatske na Eurosongu s pjesmom Andromeda. Danas u Oktavi s nama je grupa Lelek. Evo cure, na samom početku naše emisije, kako biste ukratko predstavile Lelek nekome tko vas još nije imao priliku čuti?
3: Lelek je grupa od pet cura koje se bave modernom muzikom sa etno, odnosno folklornim izričajem i bazom.
2: Danas vas svi povezuju s Andromedom, ali vratimo se na početak. Kako je zapravo nastala ideja o osnivanju grupe?
4: Na ideju za osnivanje Leleka došao je naš menadžer Tomislav Rosso. Dugo mu je bila želja da osnuje grupu koja će pjevati, kao što je Korina rekla, pop glazbu sa etno elementima, i s obzirom da to nije mogao čuti nigdje u Hrvatskoj danas, onda je odlučio to napraviti on i eto, putem različitih kanala pronašao je nas pet i tako je nastao Lelek.
2: Kako ste se vas pet upoznali i što vas je spojilo?
3: I kao što je Inka rekla, naš menadžer nas je spojio, našao pa nas je spojio, i mislim da mu je bilo najvažnije da se nekako nas pet slažemo i kao osobe da bi mogle funkcionirati u glazbi zajedno.
2: Je li od početka bilo jasno da želite spajati tradicijsku glazbu s modernim zvukom ili se to razvijalo s vremenom?
4: Od samog početka ideja je bila da će Lelek djelovati kao grupa koja će spajati tradicijsku glazbu s modernim zvukom, tako da se nekako trudimo uvijek ići u tom izričaju, naravno sa nekakvim odmacima, ovisno o pjesmi.
2: Sjećate li se svog prvog zajedničkog nastupa, kakve emocije nosite iz tog razdoblja?
3: Naš prvi zajednički nastup bio je na Dori 2025. godine, tako da bilo je jako zanimljivo iskustvo i dobra škola. Puno smo naučile u tom periodu, tako da bilo nam je stvarno odlično iskustvo.
2: Jeste li tada vjerovali da ćete jednog dana predstavljati Hrvatsku na Eurosongu?
3: Na svom prvom nastupu smo se stvarno htjele dokazati i najviše i publici, a i sebi, jer smo bile skroz mlada i tek oformljena grupa. I dobile smo dosta dobre reakcije publike prošle godine na Dori. Nismo pobijedile prošle godine, ali onda nam je baš zbog toga ostalo nekako u glavi, ostala misao, pa možda da probamo još jednom, kao da nismo dovršile taj neki posao koji smo počele i imamo osjećaj da ovo može još bolje. Tako da, eto, onda je drugi pokušaj bio puno uspješniji.
2: Koliko vam je to prvo iskustvo na Dori pomoglo za drugi pokušaj?
3: Do 2025. nam je jako puno pomogla za sljedeću 2026. Došle smo puno spremnije, sa puno više samopouzdanja i nekako duže smo djelovale, ipak je Pada bila samo mjesec dana nas kogadupe.
2: Kada ste prvi put čule Andromedu, jeste li odmah osjetila da je to ta posebna pjesma?
3: Prvi put kad smo čuli Andromedu, čule smo samo instrumentalnu verziju, znači bez teksta, i od prve smo bile oduševljene. Znale smo da je to pjesma koju želimo snimiti i da nam se jako sviđa, i vidjeli smo ju na eurovizijskoj pozornici, odnosno za početak na pozornici Dore, i stvarno nam se ta vizija jako svidjela.
2: Mi u nastavku slušamo pjesmu Andromeda.

0: Oktáva. Nepoznatou poznatom iz glazbenog svijeta.
1: Evo nas natrag u razgovoru. U trenutku kada su proglasili da ste pobjednice Dore, što vam je prvo prošlo kroz glavu?
2: Kada su nas proglasili pobjednicama na Dori, naša prva reakcija, ono što mogu reći da smo komentirali među sobom, je bilo šta sad? Tako da to je onako bila izvorna reakcija, iako smo bile mi favoriti nekako od kad su izašle pjesme, ti stvarno ne možeš nikada biti potpuno uvjeren da će se to stvarno dogoditi i bile smo pozitivno naravno iznenađene i mislim da se to vidjelo na nama, padale su suze, radosnice i eto, jako smo uzbuđeno iščekivale ono što slijedi.
1: Kako izgleda jedan dan na Eurosongu iza kamere, ono što gledatelji zapravo ne vide?
3: Gledatelji od svakog natjecatelja vide one 3 minute u cijeloj emisiji Eurosonga i naravno na društvenim mrežama neke isječke naših priprema, ali zapravo ta priprema traje baš cijeli dan, od jutra do mraka. I čovjek stvarno ne bi pomislio da je to nešto iscrpljujuće, jer eto, kao malo pjevaš i spremaš se, ali cijeli proces traje jako, iako traje dugo, sve se jako brzo odvija, zaboraviš pit vodu, zaboraviš jest, krenete samo odjednom bolet glava, jako je iscrpno je stvarno i milijun energija oko tebe od ljudi koji rade istu stvar, na kraju dana si stvarno jako iscrpljen, ali nekako i ispunjen jer radiš ono što voliš.
1: Što vas je najviše iznenadilo u cijelom eurovizijskom iskustvu?
2: Ono što mogu reći da nas je možda najviše iznenadilo u cijelom eurovizijskom iskustvu je što smo se mi možda najviše bojale tih 17 dana u Beču i dosta su nas plašili time, ali zapravo je tih 17 dana možda bio i najbolji dio cijelog tog iskustva. Stvarno smo svaki dan iskoristile maksimalno i uživale koliko god da je znalo možda biti i naporno. Teži bih rekla da je bio period između same Dore i Eurosonga i priprema. Kad dođeš tamo, onda si već spreman i nekako ti ostane taj period da daš najbolje od sebe, da se povežeš sa ljudima iz cijelog svijeta, iz cijele Europe i da zapravo uživaš u cijelom tom iskustvu.
1: Jeste li stigli upoznati izvođače iz drugih zemalja? Ima li neko druženje koje ćete posebno pamtiti na Eurosongu?
3: Kada smo došli u Beč, naravno da smo se odmah sprijateljile i sa drugim izvođačima, malo popričali, jer smo imali i prijašnje nastupe prije samog Eurosonga kako bi upoznali ostatak ekipe koja je s nama nastupala. Najviše smo se družile sa Alisom iz Albanije, ali isto tako i sa Toši iz Moldavije, Leleka iz Ukrajine i još mnogo drugih izvođača.
1: Predstavljati Hrvatsku pred milijunima ljudi velika je čast, ali i odgovornost. Kako ste se nosile s tim pritiskom?
3: Pa, predstavljati svoju državu stvarno je odgovornost i u nekim momentima postoji malo pritisak, jer znaš da ćeš u jednom trenutku biti sniman od toliko kamera i da će to gledati toliko puno ljudi. Ali mislim da nam je da prestane taj pritisak čim i na probama, jer probe su isto dostupne gledateljima koji kupe kartu pa ih dođu gledat. Čim vidimo u publici hrvatsku zastavu i nekog koji je iz naše države i ko baš s nama dijeli nekakvu istu poveznicu, mislim da to prestaje biti pritisak za osjećaj odgovornosti, nego baš neka poveznica sa našim cijelim identitetom i ljudima koji nas podržavaju, jer gdje god u svijetu da se nađeš sa nekim iz Hrvatske, uvijek se osjećaš podržano i povezano, iako su to ljudi koje ne poznaješ.
1: Kad danas pogledate svoj nastup, biste li nešto promijenile ili ste potpuno zadovoljne kako je ispalo?
4: Naravno, nama koje smo svoj nastup prošle milijun puta na probama, uvijek vidimo male minijaturne greške kada ih ima, ali zapravo kada pogledamo to, taj eurovizijski nastup ne bi ništa mijenjala. Mislimo da je ispalo onako kako je trebalo ispasti i jako smo ponosni na taj nastup.
1: Cure, što slijedi nakon Eurosonga?
4: Evo, trenutno imamo ljetne nastupe za koje se pripremamo. Jedan od najvećih koji nam slijedi je 8.8. u Motovunu. To je zapravo najveći nastup koji smo imale do sad. I onda do kraja godine nam je plan izbaciti album, tako da bit će radno ljeto i radna jesen.
1: Postoji li neka glazbena suradnja koju biste voljeli ostvariti?
2: Što se tiče glazbenih suradnji, mi smo nekako uvijek otvoreni za suradnju, pogotovo ako mi i naš tim rezoniramo sa pjesmom. I sad kada biste pitali svaku od nas, vjerojatno bi svaka rekla nekog drugog izvođača. Ali ono što nam u zadnje vrijeme dosta često spominju i pitaju nas hoće li se ostvariti, to je duet sa Baby Lasagnom. Nemamo ga u planu, ali smo vrlo otvorene prema tome i možemo reći da bismo voljeli.
1: Gdje vidite Lelek za 5 godina?
2: Lelek za 5 godina vidimo kao grupu koja je nastavila dosljedno slijediti svoj put i sve ono što smo započele i na čemu radimo, i eto, nadamo se da će publika biti dalje uz nas, da će im se svidjeti pjesme koje će se naći na ovom albumu i na svim sljedećim albumima, tako da eto, to su neke želje za budućnost, da se nastavi ova lijepa veza sa publikom koju imamo i nastupi koji uveseljavaju publiku.
1: I za kraj, što biste poručili svojim obožavateljima koji su vas pratili od prvih nastupa sve do Eurosonga?
3: Svima onima koji nas prate od početka, a i ne nužno od početka, stalno se zahvaljujemo i nekako nema nikad dovoljne zahvale od strane izvođača prema svojoj publici. Jedina zahvala je to da dajemo još pjesama i nastupa svima onima koji to žele, koji nas žele slušati, jer je nekako kreneti biti odgovornost kad se nekom svidiš, da mu opravdaš tu pažnju i to vrijeme, da mu daš još, a i mi isto se želimo nastaviti baviti ovime i uživati u svemu i u svim procesima stvaranja zajedno, tako da je to neka, to je neki zajednički osjećaj radosti i dijeljenja te radosti nas s publikom i nas međusobno, tako da svima hvala, a mi ćemo se truditi zadržati svu ovu publiku koju smo do sad skupile i još povećati tu grupu ljudi koja nas podržava, jer bez publike izvođači ni ne postoje.
1: Cure, hvala vam na svim odgovorima. Mi u nastavku i dalje slušamo Lelek, a vi, cijenjeni slušatelji, hvala na pažnji i do iduće emisije Oktava.

0: Kava. Slušali smo nepoznato o poznatom iz glazbenog svijeta. Oktava. Oktava. Ljeto. Ljeto. Na tvom radiju.
1: O, da si barem tu pred mojim vratima, pa da mi pozvoniš u ranim satima. E, da smo ostali mi skupa, gdje bi nam dušo bio kraj.

0: Ljubavi, mislim, mene ne briga, ali već treći put lepiš toga stolca. A da odemo k Palkoviću i kupimo nove, ha?
1: Masivne stolice u kombinaciji metala i kože te masivni stolovi sada su sniženi 15% do isteka zaliha. Iskoristite priliku i opremite svoj dom kvalitetnim namještajem po odličnoj cijeni.
2: Francuski krevet Rozi, moderni dizajn i vrhunska udobnost. Unesite eleganciju i toplinu u svoju spavaču sobu uz Rozi krevet snižen 15%.
1: Cirko, okrugli dupli klub stolić, moderan dizajn za svaki dom. Dostupan u raznim bojama, savršeno će se uklopiti u svaki interijer za samo 79 eura. Požurite i iskoristite akcijsku ponudu.
2: Kutna garnitura Napoli, snižena 27%. Moderan dizajn koji se uklapa u svaki dom. Ima i funkcionalni dio sa prostorom za spavanje. Ne propustite priliku do isteka zaliha.
1: Otkrijte trikove za opremanje interijera sa stilom, a ujedno uštedite i vrijeme i novac.
3: Posjetite nas ili kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 sati i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jureja Štrosmera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
0: Salon namještaja Palković.
4: Restoran i pivnica Stari grad poziva vas na obiteljski ručak. U petak, subotu i nedjelju provedite savršeni obiteljski dan uz bogat ručak. Juha, kokošja juha, glavno jelo, kobasice sa žara, piletina sa žara zapečena sa sirom, picok rolice obložene špekom, čevapi, pileći bečki, prilog, povrće sa žara te hajdina kaša, salata, rolada od pudinga i čokolade. Uz ručak gratis posjet Hrvatskoj Sahari. Cijena 42 euro. I 30 centi. Rezervacije na broj 091 620 3294. Provedite savršen obiteljski dan uz bogat ručak u restoranu i pivnici Stari grad. Podravski radio 87.6, najslušaniji ljetni radio. Sportske novosti. Ovog ljeta. Nađite osvježenje uz najslušaniji podravski radio.
5: Šta sam čuja vidija, veruj sad sam shvatija da sve to ništa je.

0: Vozimo na more, Novi Vinodolski. Podravina Express Tours vozi u Novi Vinodolski kroz 7. i 8. mjesec. Pođite s nama i uživajte u ljetnom osvježenju na predivnim plažama. Cijena samo 25 eura po osobi. Rezervacija na broj telefona 048 550 746, radnim danom od 7 do 15 sati. Detaljan program i informacije možete dobiti posjetom u ured agencije na Trgu Svetog Jurija 1, 48350 Đurđevac u poslovnom centru. Na more s turističkom agencijom Podravina Express Tours.
1: Pozivamo vas na proslavu blagdana Svete Ane u Sirovoj Kataleni. Program započinje u subotu 25. srpnja kada vas od 19 sati očekuje velika vatrogasna zabava uz bend Prijatelji noći. U nedjelju 26. srpnja slavlje počinje tradicionalnom budnicom u 6 sati ujutro. Od 10 sati održava se nogometni turnir, a potom kreće procesija od vatrogasnog doma sa slikom Svete Ane prema crkvi. U 11 sati slijedi svečana sveta misa povodom obilježavanja 130. obljetnice kapelice Svete Katarine. Nakon mise oko 13 sati organiziran je ručak u vatrogasnom domu povodom proštenja. U poslijepodnevnim satima za najmlađe su pripremljeni besplatni napuhanci, a proslava završava u 18 sati atraktivnom vatrogasnom vježbom. Dođite i provedite ugodan vikend u zajedništvu uz bogat program, druženje i obilježavanje blagdana Svete Ane u Sirovoj Kataleni. Dobro nam došli!
2: Vruće ljeto stvoreno je za kult trenutke. U supermarketima KTC odaberi iz bogate ponude Heineken proizvoda i osvoji jednu od 17 vrijednih nagrada. Električni bicikl, romobil, GBL zvučnik ili Garmin sat. Najzdraviji uz Heineken i KTC.
3: Pažnja, pažnja za sve ljubitelje ražnja. Svake nedjelje, od sada pa nadalje, u hotelu Picok čekaju vas vrući specijaliteti ravno s ražnja. Sočni odojak s ražnja samo 33 eura po kilogramu. Mirisna janjetina s ražnja samo 44 eura po kilogramu. Uz to za samo 5 eura izaberite prilog po izboru. Pečeni krumpir s povrćem ili šarenu grah salatu s bučinim uljem. A mi vas častimo domaćim kruhom. Okupite obitelj, prijatelje i uživajte u okusu koje pamtite. Rezervacije su poželjne na 048 672 263. Hotel Picok. Svake nedjelje vruća jela s ražnja. Vidimo se u Đurđevcu. Vidimo se u hotelu Picok.
4: Radite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
5: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
4: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
5: Osvježite svoj prostor uz kompjutorsko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
4: Kod nas vas čeka veliki izbor. Stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
5: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048 897 077, u Đurđevcu, Vinogradska 6, 048 733 160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048 810 296.
4: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji.
6: U Derge trgovinama do kraja srpnja potražite sljedeće artikle po super cijenama. Svježa tikvica kilogram 59 centi. Vio kapsule za suđe, pakiranje 43 komada, 7 eura i 99 centi. Lubenica kilogram 49 centi. Derge trgovina, vaša trgovina.
7: Podravski radio.
8: Kako se kaže ljeto na podravskom?
9: Ne kaže se.
8: Sluša se.
10: Pozdrav svim slušateljima radija, ja sam Jako Vizinović, a vi slušate pjesme sa mog novog albuma Ja začuda letim.

0: Zastoj na cesti, kvar, nezgoda. Tu je MŽ vučna služba, brza, pouzdana i uvijek dostupna. Nudimo povoljan i pristupačan prijevoz lakih teretnih i osobnih vozila, prikolica, priključnih vozila, traktora i radnih strojeva po cijeloj Hrvatskoj i internacionalno. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091-6204-992 i stižemo odmah. MŽ vučna služba. Sigurnost i pomoć na cesti kad vam je najpotrebnija.
1: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
2: Dizajnerski stol i stolice iz Mamiće osmijeh na svako lice. Zaigraj drugi krug kulinarske nagradne igre KTC ugostiteljstva. Osvoji Grande Limited roštilj na drveni ugljen marke Bono. Pravo na sudjelovanje ostvaruje svaki račun iznad 10 eura vrijednosti. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećavaš šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
3: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Domaća lubenica 39 centi za kilogram. Deterđenti Nila uz 45% popusta. U dvotjednom letku tehničke robe posebna ponuda uz akcijske cijene. Perilica rublja Vivax 229,99 €. Friteza na vrući zrak Gorenje 79,99 €. Sve za pripremu zimnice na odjelima kućnih potrepština. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
4: Želite li se rashladiti, odmoriti ili samo dobro zabaviti?
5: Termalni bazeni Nađetat za svoje goste iz Hrvatske nude -20% popusta na ulaznice četvrtkom i petkom.

0: ponudi veliki bazen, termalni bazen, adrenalinski bazen, dječji bazen i divovski tobogan te uređeni sportski tereni. Potražite ih na adresi Zrinji ulica 75 Mađarska ili na Facebooku. Zovu se Nađi Tadi Food Dog. Radno vrijeme do 20 sati.
1: Dođite na pravo mjesto.
2: Elektra Koprivnica obavještava potrošače električne energije da će bez struje na dan 27. srpnja u ponedjeljak biti Gabajeva greda, Molve, Molve grede, Repaš, Čingi Lingi i dio naselja u vremenu od 8.30 do 14 sati.
3: Podravski radio.
0: Sportske novosti. Offside.
2: Stižemo do sportskih novosti, do sportskih vijesti. Krećemo od futsala. Hrvatska ima dva nova prvaka Europe u studentskom futsalu. Muška momčad sveučilišta u Splitu te ženska ekipa sveučilišta u Zagrebu okitile su se zlatom na europskim sveučilišnim igrama u Salernu. Povijesni je to trenutak ne samo za studentski futsal, već za cijeli hrvatski futsal, budući da među osvajačima i osvajačicama zlata ima puno igrača i igračica koji igraju u najvišem rangu domaćeg natjecanja. I za jedne i za druge, ovo je prvi povijesni naslov prvaka Europe u studentskoj konkurenciji, a tome ćemo dodati da su još i studenti iz sveučilišta u Zagrebu osvojili brončanu medalju u futsalu. Zapravo, možemo reći da je polufinalni dvoboj između dva naša sveučilišta bio finale prije finala. Splićani su bili uspješniji od Zagrepčana nakon izvođenja šesteraca da bi u velikom finalu s 4-2 pobijedili branitelja naslova Sportsku akademiju Azerbejdžana. Slavlje Splićana bilo je neopisivo, konačno su dočekali uspjeh na europskoj sceni. Nakon ove utakmice samo bih želio izraziti veliko zadovoljstvo i čast što sam dio ove grupe. Osjećam se ponosno, 3 godine smo radili i na kraju nas se nagradilo kroz osvajanje europskog prvenstva. Ne bih analizirao utakmicu, želja nam je svima prepustiti se trenutku i uživati, poručio je trener sveučilišta u Splitu Duško Martinac. Djevojke iz Zagreba, znane po nadimku futsal žene, odigrale su fantastičan turnir, redale pobjede i u finalu s 4-1 pobjedile sveučilište Aveiro iz Portugala. Sreći sjajni cura iz Zagreba nije bilo kraja. Veliko slavlje u finalu, odlična naša utakmica. Da nam je neko prije dolaska u Salerno ponudio ulazak u finale, odmah bi to prihvatili, ali nismo se zaustavili na tome. Cijeli turnir smo išli jako, borili se, igrali odlično, pa sad imamo zlato, rekla je kapetanica futsal ekipe sveučilišta u Zagrebu, Marija Žagar. Individualne nagrade potvrđuju kvalitetu naših predstavnika. Kod momčadi sveučilišta u Splitu, Ante Crnjac proglašen je najboljim igračem turnira, dok je nagradu za najboljeg golmana osvojio Roko Marin Stojkić. Oba su se našla i u najboljoj petorci turnira uz još Brunu Kovačića sa sveučilišta u Zagrebu. Kod djevojaka nagradu za najbolju golmanicu osvojila Iva Bačić, dok su u najboljoj petorci turnira svoje mjesto uz nju imale i Lea Kolčić i Lara Lucić. Posebno spominjemo i da je dužnost asistentice tehničkom delegatu za futsal na EUG u Salernu obnašala naša Tihana Nemčić-Bojić, koja je još kao studentica u sveučilištu Zagreb bila dio ovakvih prvenstava, dok je kada je osvojila srebro i proglašena je bila najboljom igračicom. A hrvatski nogometni prvak Zagrebački Dinamo objavio je kako je angažirao donedavnog napadača Lokomotive 22-godišnjeg Slovenca Aleksa Stojakovića. Mladi slovenski reprezentativac može igrati na više pozicija u ofenzivnom redu momčadi, a prošle sezone upisao 37 službenih nastupa uz 12 postignutih pogodaka. Mogu reći da sam oduševljen dolaskom u Dinamo. Došao sam u najbolji klub u Hrvatskoj, doista sam presretan i jedva čekam da krenemo. Uvijek smo vidjeli veličinu Dinama kao kluba i čast mi je da ću sad to osjetiti i iznutra. Vjerujem da ću se što prije uklopiti u momčad, s nekim od novih suigrača znam se preko dosadašnjih utakmica, a veselim se što ćemo se sad i detaljnije upoznati, rekao je Stojaković. Lokomotiva je pak u svoje redove dovela dvojicu ofenzivaca 19-godišnjeg hrvatskog U19 reprezentativca Dominika Takija i koji je stigao na posudbu iz Rijeke, dok je 22-godišnji Mate Antunović stigao iz Varaždina. Novog igrača predstavio i Osijek, koji je angažirao iskusnog Njemca Marcela Heistera, koji će za 5 dana napuniti 34 godine. Heister je na Opus Arenu stigao iz pulske Istre, a u prvenstvu Hrvatske i nacionalnom kupu ukupno ima 176 nastupa. Južnokorejski ofenzivni veznjak Kang In-Lee, dvostruki europski prvak s Paris Saint-Germainom, u subotu je potpisao petogodišnji ugovor s Atletico Madridom. Atletico Madrid i Paris postigli su dogovor o transferu koji je s klubom potpisao ugovor do 30. lipnja 2031. napisao je madridski klub. Prema izvoru bliskom pregovorima koje je konzultirao AFP, iznos transfera iznosi oko 40 milijuna eura. 25-godišnji ofenzivni veznjak, zvijezda u usponu južnokorejske reprezentacije, stoga će napustiti Pariz nakon 3 sezone bez da se uspio etablirati kao standardni starter, ali iz 12 osvojenih trofeja, uključujući posljednja 2 naslova Lige prvaka. Pariški klub toplo je zahvalio igraču na doprinosu osvajanju ova 2 europska naslova, unatoč ograničenom vremenu igranja pod trenerom Luisom Enriqueom. Kang In-Lee, bivši igrač Valencije, bio je na radaru Atletico Madrida nekoliko mjeseci dok su tražili pojačanje u napadu nakon odlaska Antoana Griezmana u Orlando. On je treće ljetno pojačanje Kolčonerasa, dok je to se desilo nakon dolaska danskog veznjaka Martena Hjulmanda i španjolskog beka Alejandra Grimalda. Umirovljeni nogometni trener Mirko Jozić boravit će od 12. do 20. rujna u Čileu, gdje će sudjelovati u obilježavanju 35. obljetnice osvajanja Copa Libertadoresa s Colo-Colom, objavio je to čileanski klub. Jozić, koji je 1991. doveo Colo-Colo do prvog i jedinog naslova južnoameričkog prvaka u povijesti čileanskog nogometa, u Čile stiže na poziv kluba u sklopu višednevnog programa posvećenog jednoj od najvećih generacija u povijesti kluba. A jedan od junaka, vratar zelenorskih otoka Vozinja, jedan od neočekivanih junaka prošlog svjetskog prvenstva, potpisat će upravo za Colo-Colo, objavio je predsjednik čileanskog kluba. Vozinja će postati igrač Colo-Cola, doći će u Čile u narednim danima, proći potrebne liječničke preglede, a zatim će biti predstavljen ovdje na Estadio Monumentalu, rekao je Anibal Mosa, predsjednik Colo-Cola. Vozinja je bio jedna od glavnih atrakcija svjetskog nogometnog prvenstva, pružajući herojske nastupe u dobi od 40 godina, posebno u utakmici grupne faze protiv Španjolske, koja je kasnije osvojila naslov prvaka. Predvodio je momčad zelenorskih otoka do 16. finala, gdje su otočani poraženi od Argentine tek nakon produžetaka. A Španjolski nogometni savez upozorio je u petak da su otkrivene lažne internetske stranice koje nude ulaznice za nadolazeće utakmice aktualnog svjetskog prvaka Španjolske s Hrvatskom i Češkom, izvijestila je Španjolska novinska agencija. RFF je pojasnio o priopćenju da ulaznice za utakmice španjolske reprezentacije u Sevilji i Ovijedu još nisu puštene u prodaju. Riječ je o susredima Lige nacija koje će Španjolska odigrati 29. rujna na stadionu Sanchez Pizjuan u Sevilji protiv Hrvatske, te 3. listopada na stadionu Carlos Tartiere u Ovijedu protiv Češke. Idemo malo i do košarke. LeBron James, novi igrač Philadelphia 76ersa, potpisao je dvogodišnji ugovor vrijedan 8 milijuna dolara. Vijest je prvi objavio Shams Charania, a malo kasnije potvrdio je i sam James. Mislio sam da je za mene kraj kada je sezona završila. Nisam bio spreman to objaviti, jer sam znao da mi treba malo vremena da donesem konačnu odluku, ali bio sam gotovo siguran da sam odigrao svoju posljednju utakmicu. Bio sam iskren na posljednjoj konferenciji za novinare kada sam rekao da moram dobro pogledati samog sebe i odlučiti volim li još uvijek ovu igru. I dalje je istinski volim i osjećam da još uvijek imam što ponuditi. Posljednjih nekoliko tjedana bilo je zaista posebno. Nikad prije nisam imao priliku ne znati što učiniti i uzeti dovoljno vremena samo za razmišljanje. Proveo sam nevjerojatnih nekoliko mjeseci sa svojim ljudima koje volim, pokušavajući shvatiti što zapravo želim. Ovo je moja posljednja odluka, ne radim ovo zbog novca, ne radim ovo zbog obitelji, zašto uopće još igram u ovoj fazi karijere, pitate se. Zato što se i dalje volim i želim žrtvovati, i dalje želim raditi, i dalje želim naporno trenirati, i dalje se želim natjecati, pobjeđivati i imati priliku ponovno osjetiti kako je osvojiti naslov prvaka. Vjerujem da mogu pomoći Philadelphia 76ersima da postanu momčad sposobno osvojiti naslov prvaka. Nevjerojatno sam uzbuđen što ću unijeti novu energiju među njihove navijače i još jednom, posljednji put, započeti ovo nevjerojatno putovanje. Hvala ti Los Angeles, Miami ću zauvijek voljeti, a sjeveroistočni Ohio uvijek će biti moj dom, napisao je 41-godišnji GOAT. James je svoju veliku karijeru započeo u Cleveland Cavaliersima, za koje je nastupao od 2003. do 2010. godine. Uslijedio je prelazak u Miami Heat, za koje je igrao 4 godine od 2010. do 2014. te osvojio svoja prva dva naslova NBA prvaka 2012. i 2013. Zatim se vratio u Cleveland, za koji je nastupao od 2014. do 2018. i osvojio još jedan naslov 2016. da bi u ljeto 2018. godine u Los Angeles prešao Los Angeles Lakers, za koje je nastupao 8 godina i osvojio naslov prvaka 2020. godine, svoj ukupno četvrti. Prošle sezone James je prosječno postizao 20,9 koševa, 7,2 asistencije i 6,1 skokova. Sa 1622 odigrane utakmice i 43440 poena, James je rekorder u te dvije statističke kategorije. James je drugo veliko pojačanje Sixersa uoči nove sezone. Ranije u momčad stigao je branić Jaylen Brown, a njih dvojica su se pridružili centru Joelu Embiidu i beku Tyrese Maxeyu, te sad čine veliku četvorku.
3: Slušali ste sportske novosti iz rubrike Offside. Najbolji glazbeni ritam. Podravski radio, tvoj pravi izbor.

0: Daj, požuri, kasnimo na bakin rođendan, znaš kakva je dok kasnimo.
1: Držim tortu, ne brini ništa.
0: Ne! Bakina rođendanska torta!
1: Gotovi smo.
0: Joj, kad imaš klempave ruke? No, dobro, okej, okay, u Đurđevcu smo, stignemo još spasiti situaciju, brzo zovi slatku Danijelu.
2: Halo, slatka Danijela, izvolite.
0: Spašavajte nas, hitno, nam treba torta.
2: Nema problema, taman su nam isporučene dvije velike čokoladne torte.
3: Kod slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048 811 234.
1: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
4: Podravski radio. Vijesti.
5: Dobar vam dan u vijestima. Udarni turistički vikend i velika smjena gostiju pa su na autocestama od ranog jutra gužve i kolone i u smjeru mora i prema kopnu. Pred naplatama Demerije i Lučko u smjeru Zagreba kolone su oko 1 km, dok u smjeru mora nema dužih čekanja. Između čvora Lučko i tunela Mala Kapela u smjeru mora vozi se usporeno u koloni uz povremene zastoje. Požar je navozilo na autocesti između čvorova Karlovac i Novigrad na 47. km u smjeru Dubrovnika, a promet se vodi jednom prometnom trakom u koloni od oko 6 km. Tri i pol desetljeća nakon pogibije šestorice pripadnika Tigrova u Dalju, njihova žrtva i dalje je snažan podsjetnik na cijenu hrvatske slobode. Na obilježavanju godišnjice okupili su se članovi obitelji, suborci i predstavnici državnog vrha, među njima ministri Ivan Anušić i Tomo Medved, koji su odali počast poginulim hrvatskim braniteljima. Poručeno je kako obilježavanje godišnjice nije samo izraz poštovanja prema poginulima, nego i odgovornost prema budućim generacijama. Predsjednik Udruge ratnih veterana prve gardijske brigade Tigrovi Darko Katuša podsjetio je na bombardiranje u noći s 24. na 25. srpnja, dodavši kako je uz 6 poginulih pripadnika Tigrova još 18 ranjeno. Saborski zastupnik Mosta Marin Miletić stigao je u subotu u barkama s 50-ak mostovaca na plažu ispod riječkog hotela Hilton, te ponovno brusilicom otvorio metalna vrata na ulazu u plažu, priopćili su iz Mosta. Poručio je da pomorsko dobro pripada svima, a ne samo hotelskim korporacijama i elitama, te da će nastaviti otvarati prolaz sve dok država ne počne provoditi vlastite zakone. Ne osjećam se ugodno što kao saborski zastupnik moram dolaziti s brusilicom i piliti ograde, ali mene narod nije izabrao u Hrvatski sabor da se osjećam ugodno, nego da radim svoj posao, naveo je Miletić. Kada država ne radi svoj posao, dodao je, moram učiniti ono što je dobro za narod, a to je osigurati ljudima pristup hrvatskom moru i našim plažama. Zadržavanje u istražnom zatvoru određeno je 52-godišnjem hrvatskom državljaninu zbog sumnje da je u četvrtak dao na korištenje drogu 36-godišnjaku kojem je potom pozlilo te je umro. Izvijestilo je županijsko državno odvjetništvo u Rijeci. Po primanju kaznene prijave PU Primorsko-goranske za kažnjivo djelo omogućavanje trošenja droge ispitalo je osumnjičenog. Tereti ga se da je u četvrtak 23. srpnja u svom stanu na području Rijeke dao i omogućio 36-godišnjem hrvatskom državljaninu za sad nepoznatu drogu. 36-godišnjak je nakon konzumacije ubrzo umro. Austrija se izjasnila protiv ubrzanog pristupanja Ukrajine Europskoj uniji, a austrijska ministrica za europske poslove Claudia Bayer kritizirala je predsjednika Volodimira Zelenskog. Moj dojam je da je ukrajinski predsjednik u posljednjih nekoliko mjeseci često privlačio pozornost želeći diktirati EU datum pristupanja. Ubrzano pristupanje na zahtjev očito nije moguće. Objasnila je da postoji obaveza pažljivog razmatranja sposobnosti EU-a za prihvaćanje novih članica. Pristupanje Ukrajine s njezinih 39 milijuna stanovnika i potpuno drugačijom poljoprivrednom strukturom značajno bi promijenilo EU. Talijanski ministar obrane Guido Crosetto ponudio je bivšem ukrajinskom kolegi Mihajlu Fedorovu savjetničku ulogu nakon što je on smijenjen iz ukrajinske vlade. U intervjuu za talijanski dnevni list objavljeno je u subotu, Crosetto je pohvalio Fedorova kao iznimno inovativnog političara. Iz sporta, trenutačno prvi tenisač svijeta Talijan Jannik Sinner otkazao je nastup na ovogodišnjem ATP Masters 1000 turniru u Montrealu koji će se igrati od 2. do 13. kolovoza, a uz njega nastup je otkazao i 39-godišnji srpski veteran Novak Đoković. Vrijeme je pretežno sunčano i vrlo toplo. Najviša dnevna temperatura od 25 do 30, a Đurđevac i njegova okolica na mjeri 27 Celzijevi stupanja.
4: Slušali ste vijesti. 87.6 i ovog ljeta najslušaniji Podravski radio.

0: This is Radio
1: 87.6.
2: Everybody be cool. You be cool.
1: Da.
3: Pohvalite se.
1: Našli ste. Prirodno hladni. 87.6.
3: Užitak ljeta. Podravski radio.

0: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048 240 116.
1: Do kraja srpnja Derges trgovina i partner mjeseca Violeta nude vam toaletni papir, pakiranje 16 komada 3,99 €, Vio kapsule za suđe, pakiranje 43 komada 7,99 €, baby vlažne maramice 1,39 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Mislite da poznajete ove ljude? Razmislite opet. Dobrodošli u Drava Talk. Drava Talk. Vašu dozu zabave svake srijede u 18 sati na portalu Drava Info. Razgovaramo s ljudima koje već znate, ali na način na koji ih još niste upoznali. Bez ozbiljnosti, uz humor i brza pitanja koja otkrivaju više nego što mislite. Drava Talk.
3: Termodom Pitomača. Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaj i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033 782 976. Za vaš dom tu je Termodom. Termodom.
4: Tražite savršene naočale baš po svojoj mjeri? Posjetite optiku Vranek, mjesto gdje je vaš vid na prvom mjestu. U ponudi vas očekuje širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova za svaki stil i svaku generaciju. Iskoristite besplatnu kontrolu vida i očnog tlaka, kao i besplatne popravke naočala. Brza i kvalitetna usluga uz stručan i ljubazan tim. Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745. Vranek Optika, vaše povjerenje, naša odlika.
5: Podravski radio. Uhvatite

Definitivno, lijepo nam je vrijeme. Promet je pojačan na važnim cestama u smjeru mora, u unutrašnjosti te na prilazima turističkim središtima. Zastoji su na autocestama u zonama naplatnih postaja, čvorova, tunela i do odmorišta te na većini graničnih prilaza, osobito na izlasku iz zemlje. Naravno, obratite pozornost i pažnju na sve motocikliste i bicikliste koji su u prometu. Vozače savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Koliko vidim, na našim lokalnim cestama za sada nema nekih ograničenja niti usporavanja u prometu. Svakako se očekuje možda malo pojačan promet nakon 15 sati kada ljudi odlaze sa svojih radnih mjesta, oni koji su još uvijek na njima. S obzirom da je vikend, vjerojatno će se ljudi kretati prema, možda prema moru, možda prema i smjeru Zagreba, tako da svakako budite na oprezu i vozite dalje sigurno uz valove Podravskog radija.

0: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, rošti, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu.
1: Susjed, vi se već par dana strašno motate oko moje ograde.
2: Joj, susjedica draga, sem imal prilike čuti da nekakvoga paviljona v dvoru planeraš delati. Pogledim, jel ti treba kakav savjet ili pomoć, na primjer?
1: Ma ne, već sam bila u trgovini građevnog materijala Les i tamo kupila baš sve potrebno za gradnju i to po izuzetno povoljnim cijenama.
2: A, pa bi se onda štel ponuditi za pomoć kod prijatelja. Prevoza i istovara, se mi još prisnagi.
1: Hvala vam, susjedali. Les ima besplatan i prijevoz i istovar. A vi svoju snagu čuvajte za nešto drugo.
3: Trgovine građevnog materijala Les. Duga tradicija, povoljne cijene i vrhunska usluga. Pa ako gradite, jedina adresa koju trebate je Les Pitomača Gajeva 92 033 782 913
1: i Les Kloštar Podravski, Trg Svete obitelji 048 816 061. Les!
0: Nogometni klub Slaven Belupo počeo je s prodajom godišnjih ulaznica i članskih iskaznica za novu sezonu 2026-27. Možete ih kupiti u prostorijama kluba ponedjeljkom, srijedom i petkom od 8 do 12 sati, utorkom i četvrtkom od 12 do 16 sati, te na web stranici ulaznice.hr. Sve potrebne informacije o uvjetima prodaje možete pronaći na službenim stranicama nogometnog kluba Slaven Belupo.
4: Tražite mjesto gdje se jede kao kod bake, a slavi kao u dvorcu?
5: Aha.
4: Dobrodošli u restoran Royal Kloštar Podravski. Bilo da planirate vjenčanje i snova, krstitke, rođendan, godišnjicu ili dobru staru feštu s ekipom, Royal vam nudi sve. Catering i organizacija proslava. Svježa, vrhunska riječna riba, savršeni smuć sa žara. Najbolje lignje u našem kraju. Sa žara, pohane, pržene ili punjene. Gableci koji mirišu kroz ulicu. Riba svježa kao iz Jadrana. Pice koje se rastežu kao u Napolju. Gladni kod kuće. Dostava i na kućni prag. Brzo, toplo i fino. Narudžbe hrane na brojeve 048 816 527 ili 098 248 449. A za ekspresnu organizaciju događaja zovi 095 590 4455. Restoran Royal, Kloštar Podravski, gdje svaki dan može biti kraljevski.
6: Welcome to Croatia. If you need help in case of an accident, call 112 wherever you are. The call is free. Stay safe and enjoy your holiday responsibly. The Civil Protection Directorate wishes you a peaceful and relaxing holiday.
7: Podijelite svoje najsretnije trenutke uz Podravski radio. Rezervirajte na vrijeme termin vaših želja, čestitaka i pozdrava pozivom na broj 048 812 045 ili osobno na Podravskom radiju,
8: Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
9: Sretan ti rođendan, nek ti sunce sja.
7: Pjesma i veselje uz vaše najljepše želje. Vaš Podravski radio.
9: Nek

0: Podravski radio.
1: 15. sati, vrijeme je za lokalno Podravskog radija.
0: Lokalno Podravskog radija.
1: Dobar dan u lokalnom Podravskog radija. Novu pedagošku godinu dječji vrtić Maslačak Đurđeva započinje sa 290 djece raspoređenih u 18 odgojnih skupina, a liste čekanja nema, što je u emisiji Gradske teme u programu Podravskog radija potvrdila ravnateljica vrtića Marija Čupentomica.
2: Možemo se pohvaliti stvarno da nemamo listu čekanja. Novu pedagošku godinu započet ćemo sa 290 djece koja se tijekom godine povećava se ta brojka. Ono što je bitno znači da su sve zamolbe koje su pristigle u upisnom roku sa područja grada Đurđevca i prigradskih naselja uzete u obzir, znači su sva djeca su upisana te kao što sam rekla nemamo listu čekanja. Moram isto tako istaknuti da sve odgojne skupine će biti formirane uz poštivanje državnog pedagoškog standarda. Znači onoliko koliko je propisano toliko će djece biti u svakoj odgojnoj skupini uz odgovarajući broj odgojitelja za svaku odgojnu skupinu. Isto tako početkom sljedeće kalendarske godine planiramo otvaranje još jedne 19. odgojne skupine za djecu koja su stavljena u predbilježbe jer do 31.8. znači nisu navršili godinu dana.
1: Kazala je ravnateljica. U vrtiću trenutno provode i ljetnu školu plivanja na vrtićkom bazenu, a nakon ljetnih mjeseci djeca će i od ove pedagoške godine moći upisati kraće programe, dok od listopada kreće i program predškole, odnosno male škole. Dječji vrtić Maslačak ove će godine proslaviti 40. godišnjicu rada.
2: Ove godine naš dječji vrtić slavi 40. okrugli rođendan. Iako je predškolski odgoj i obrazovanje u Đurđevcu puno starije, jer se odvijalo na raznim lokacijama, a na sadašnjoj lokaciji i kao Maslačak imamo punih 40 godina. U rujnu planiramo i svečano obilježavanje te velike obljetnice. Trenutno traju dogovori oko same organizacije i tome se svi evo jako veselimo od djece djelatnika. Samo ću reći da smo svi jako ponosni na ovako dugu tradiciju predškolskog odgoja u našem gradu i vrtić će imati pravu veliku, mogu reći, vrtnu rođendansku proslavu.
1: Emisiju Gradske teme poslušajte na YouTube kanalu Podravskog radija. Zamjenik župana Mario Rajn je s načelnikom općine Sokolovac Vladom Bakšajem i pomoćnikom ravnatelja županijske uprave za upravljanje županijskim lokalnim cestama Koprivničko-križevačke županije Markom Katanovićem obišao dionicu obnovljene ceste Rijeka-Koprivnička Mali Poganac. Riječ je o nastavku ulaganja u prometnu infrastrukturu, a predmetna dionica u duljini od 1340 metara je obnovljena u suradnji s općinom Sokolovac. Ukupna vrijednost radova iznosila je nešto više od 122.000 eura, pri čemu je ŽUC u financiranju sudjelovao s 91.541 eurom, dok je ostatak sufinancirala općina. Podsjetimo, ŽUC će ove godine obnoviti ili modernizirati preko 23 km cesta na području županije, a ukupna vrijednost radova premašit će 2,2 milijuna eura. U Gradskoj knjižnici Đurđevac održana je još jedna dječja radionica u sklopu programa Ljeto u knjižnici, koja je i ovog puta okupila mališane željne priča, igre i novih znanja. Sudionici su zajedno pročitali slikovnicu Kraljevac sunca, nakon čega su razgovarali o prirodnim pojavama poput sunca, oblaka, kiše i duge. Kroz zanimljivu priču i razgovora djeca su na zabavan način učila o svijetu koji ih okružuje te razvijala svoju maštu i kreativnost. Nakon čitanja uslijedila je igra Dan-noć koja je unijela puno veselja i smijeha te dodatno potaknula zajedništvo i aktivno sudjelovanje svih prisutnih. Program Ljeto u knjižnici i ove godine ponudilo je raznovrsne sadržaje kojim su se najmlađima tijekom ljetnih praznika mogli približiti knjiga i čitanje kroz igru, druženje i kreativne radionice. Iz Gradske knjižnice Đurđevac poručuju kako svaka nova priča donosi novu priliku za učenje, zabavu i stvaranje lijepih uspomena. S ciljem unapređenja dostupnosti i prijevoza za naše mještane, općina Legrad nabavila je novo kombi vozilo koje će služiti za javni prijevoz unutar područja općine Legrad. Nakon provedenog postupka javne nabave za isporuku vozila ukupne vrijednosti 43.070,32 eura odabran je najpovoljniji ponuditelj iz Varaždina. Plaćanje vozila ugovoreno je u dvije rate, a kako ističu iz općine, prva rata u iznosu od 40% vrijednosti vozila plaća se po primitku vozila, dok će druga rata biti podmirena početkom 2027. godine. Tijekom kolovoza organizirat će se testne vožnje kako bi se prikupila iskustva i potrebe korisnika prije uspostave redovitog prijevoza. Vjerujemo kako će ova nova usluga doprinijeti boljoj povezanosti naših naselja i olakšati svakodnevni život mještana, poručuju iz općine. Članovi dobrovoljnog vatrogasnog društva Severovci u proteklom su razdoblju organizirali tri velike radne akcije tijekom kojih su uredili društveni dom i njegov okoliš te pregledali vatrogasnu opremu kako bi osigurali njezinu ispravnost i spremnost za intervencije. U sklopu radova urađeni su i pokošeni travnjaci u krugu društvenog doma, očišćenje okoliš, popravljeni su žljebovi i oštećeni dijelovi krovišta vatrogasnog doma, a uklonjeno je i granje koje je predstavljalo potencijalnu opasnost za objekt, ali i za mještane tijekom boravka i okupljanja u domu. Posebna pozornost posvećena je uređenju garaže i unutarnjih prostora vatrogasnog doma. Članovi su uklonili dotrajali te oštećeni namještaj, neupotrebljivu opremu i ostali otpad koji se godinama gomilao. U suradnji s djelatnicima komunalnih usluga Đurđevac, sav prikupljeni otpad propisno je zbrinut čime su oslobođeni i uređeni prostori za kvalitetnije čuvanje vatrogasne opreme i održavanje aktivnosti društva. Inicijatori radnih akcija bili su predsjednik DVD-a Severovci Marko Šadek i članovi društva koji su zajedničkim radom pokazali koliko je bitno da se mještani uključe u ovakve radne akcije. Predsjednik i vodstvo DVD-a Severovci zahvaljuju svim članovima koji su sudjelovali u radnim akcijama i svojim radom doprinijeli uređenju doma i njegova okoliša. Zahvaljuju i gradu Đurđevcu na podršci te osiguranim sredstvima za uređenje doma. Ove vikend u Sirovoj Katalini proslavit će se blagdan Svete Ane uz bogat zabavni i vjerski program. U subotu na 25. srpnja proslava započinje vatrogasnom zabavom koju je za Podravski radio najavio predsjednik DVD-a Sirova Katalina Robert Bajsar i Ana Bajsar.
3: Kao i svake godine većinom su uključeni vatrogasci, pa počinjemo sa subotu 25.7. sa vatrogasnom tradicionalnom zabavom, vrtna zabava i u organizaciji, znači DVD-a, za proštenje Svete Ane. To nam je naše glavno proštenje u Kataleni, jest da je crkva Svete Katarine, ali obnaša se kao veliko proštenje u, znači za blagdan Svete Ane.
1: Slavlje se nastavlja već u nedjelju budnicom od 6 sati, a bogat program očekuje posjetitelje kroz cijeli dan.
3: Već u 6 sati ujutro je znači budnica kroz cijelo selo vatrogasnim vozilom uz zvukove vatrogasne sirene. To nam je isto tradicija već dugi niž godina. Dalje znači naši dječki sumještani ovoga organiziraju isto već mogli bi reći tradicionalni turnir i koliko sam čuo dječki da ovoga sad je od 25 godina od osnutka prvoga turnira. Pa evo, ima dosta ekipi prijavljeni i kreće znači turnir već od 10 sati, tak da bi mogao do podvečer završiti. Biće naporno i žestoko. Koje sad nam onda kreće u 11 sati Sveta misa, koju će predvoditi znači Nikola Tomašević iz Varaždinske biskupije i uz našeg domaćeg župnika Ivicu Ladojića. Proslava 130 godina od izgradnje, znači i osnutka naše crkve u mjestu.
4: Pa u poslijepodnevnim satima za najmlađe je pripremljen besplatni napuhanac u organizaciji turističke zajednice grada Đurđevca i pripremljene su i vježbe za najmlađe uz brentače i svu ostalu vatrogasnu opremu i nakon toga slijedi u 18 sati aktivna vatrogasna vježba sa svim našim prijateljskim društvima iz okolnih sela gdje će se pokazati neke vatrogasne vještine, vježba i gašenje požara i tako dalje. Nastavljamo sa dobrom zabavom.
1: Pitomača se i ove godine priprema za jednu od svojih najprepoznatljivijih ljetnih manifestacija, 19. dan Pečenjakov, događaj posvećen omiljenoj ljetnoj poslastici i druženju uz domaće okuse. U nedjelju 2. kolovoza od 19 sati posjetitelje očekuju pečenjaci koje pripremaju dečki iz Dravske. U suradnji s općinom Pitomača, turističkom zajednicom općine Pitomača, komunalnim Pitomača i uz podršku turističke zajednice Virovitičko-Podravske županije. Uz mirise domaćih specijaliteta, dobru atmosferu i sadržaje za sve generacije, vrhunac večeri bit će veliki koncert prljavog kazališta s početkom u 21 sat. Podsjetimo, Dan pečenjakov dobitnik je nacionalne turističke nagrade Simply the Best za 2023. godinu u kategoriji manifestacije hrane i piće, koju za kreativnost, inovativnost i doprinos turističkoj ponudi dodjeljuje UHPA, Udruga hrvatskih putničkih agencija, poslovno-turistička burza Put i turistički magazin Way to Croatia.
0: Kultura.
1: Virovsko ljeto i ove godine donosi 3 dana glazbe, zabave i druženja za sve generacije. Program je počeo jučer uz nastup Franje Barića i njegovih svirača uz gastro ponudu, sadržaj za djecu i vožnju konjskom zapregom. Drugog dana, odnosno danas, Vir je postaje Podravska plaža uz DJ Karleksa, koktel bar na Puhance, pjena party, popularni veliki obiteljski izazov vodenih balona u organizaciji Narodne knjižnice Virje. Završni dan u nedjelju održava se na izletištu Fratrov Zdenec u Miholjancu, gdje posjetitelje očekuju likovna radionica koju vodi akademski slikar Mihajl Kolarić, nastup tamburaškog sastava u prolazu te domaća gastronomska ponuda lokalnih udruga. Organizatori pozivaju sve mještane, njihove goste i posjetitelje da im se pridruže na još jednom virovskom ljetu. U organizaciji Muzeja grada Koprivnice i Židovske općine Koprivnica u prostoru Galerije Koprivnica otvorena je izložba hrvatskog akademskog slikara Duška Šibla. Svečanost je u ime Koprivničko-križevačke županije prisustvovao zamjenik župana Mario Rajn, a izložbu je otvorio predsjednik gradskog vijeća Marko Potroško, koji je uz čestitke autoru istaknuo kako izložba potvrđuje da je Koprivnica grad bogate kulture, otvorenosti i zajedništva. Okupljenima su se prigodnim govorima obratili i ravnatelj Muzeja grada Koprivnice Ivan Valent te Sanja Švarc Janjanin, predsjednica Židovske općine Koprivnica i glavni rabin u Hrvatskoj Luciano Moše Prelević. Autorica koncepta i pratećeg teksta je Draženka Jalšić-Ernečić, dok kustosku koncepciju potpisuje Marija Generalić. Duško Šibl, umjetnik s bogatom međunarodnom karijerom izgrađenom na relaciji London-Zagreb-Dubrovnik, koprivničkoj se publici predstavlja svojim najnovijim ciklusom radova nastalim 2025. i 2026. godine. Radi se o dubokoj osobnoj i autobiografskoj refleksiji koja predstavlja iznimno važan iskorak u autorovom stvaralaštvu. Izložba ostaje otvorena za sve posjetitelje do 30. kolovoza. A za novu sezonu žestoko se pripremaju i juniori NK Slaven Belupa. Prošle su bili sjajni, igrali su finale kupa, nadamo se da će tim putem nastaviti i ove sezone, iako je unutar momčadi dosta promjena, napisali su na Facebook stranici kluba. Zato je trener isti, dečke pod kontrolom i dalje drži Vladimir Balagović, desna ruka mu je Mario Dodik, Carlos Lukić zadužen je za vratare, a Miroslav Mikec za kondicijsku pripremu. Ekipa sretno, zaključili su iz kluba.
0: Vremenska prognoza.
1: Vremenska prognoza, pretežno sunčano i vrlo toplo, vjetar na kopnu slab do umjeren južni i jugozapadni, najviša dnevna temperatura 25 do 30. Vrijeme sutra promjenjivo, oblačno i nestabilno. Mjestimice pljuskovi i grmljavina najprije na sjevernom Jadranu i u gorskim krajevima, vjetar na kopnu umjeren jugozapadni uz nestabilnosti i prolazno i jak. Najniža temperatura jutarnja od 13 do 18, dok je najviša dnevna od 26 do 31 Celzijev stupanj. Đurđevac i njegova okolica nam u ovom trenutku uz sunčano vrijeme meri 27 Celzijevi stupnjeva. Vrijeme sutra nas očekuje, najniža temperatura 17, a najviša dnevna do 28 Celzijevi stupnjeva.
0: Lokalno Podravsko gradije.
5: Pronađite i
0: rješenje za osvježenje. Vaš Podravski radio.
5: Pozdrav dragi moji Podravci i svima koji nas slušaju i van Podravine. Ja sam Matej Mudrovčić, kojeg su apsolutno svi skratili i prozvali Mudri, tako da znate, nisam si sam dao taj nadimak. E sad kad smo to riješili, u nastavku slušate moj novi singl U malom svijetu tvom. Veselim se da ga čujete još koji put, a pogotovo se veselim da se vidimo na nekom koncertu uživo. Do tad, ostanite uz valove vašeg omiljenog radija.

0: Želite topli dom, manje buke i moderan izgled? Rješenje je Design Plast DOO, vlastita proizvodnja PVC stolarije iz vrhunskih Kealam profila, vrata, prozori, rolete, zatvaranje balkona i terasa, sve na jednom mjestu. A ako sanjate nešto posebno, nudimo vam ekskluzivne, moderno dizajnirane zimske vrtove. Godine iskustva, provjerena kvaliteta i proizvodnja u Velikoj Gorici i Zagrebu. Nazovite s povjerenjem 099-646-4798 ili 099-832-9121 ili nam pišite na e-mail info@designplus.hr. Design Plus. Dizajnirano za vaš dom po vašoj mjeri.
1: Tražite tortu koja oduzima dah.
0: Kolače koji nestaju sa stola u trenu.
1: Dobrodošli ste u svijet slastica, torte i kolači by Renata. Mjesto gdje svaka mala slastica postaje velika čarolija.
0: Proizvodnja i prodaja torti, kolača i slatkih zalogajčića. Izrada raskošnih slatkih stolova, elegantnih svadbenih torti, rođendanskih poslastica te slastica za sve prigode. Rođendane, pričesti, krizme, krstitke i ostale vaše posebne trenutke.
1: U ponudi su također i salonski kolači, popularna Dubai čokolada, viralno voće i mnoge druge moderne i tradicionalne delicije.
0: Posjetite nas na adresi Novigradska 29 Virje. Nazovite 091-210-7974.
1: Pronađite nas na Facebooku, Instagramu i TikToku. Zovemo se Torte i kolači, svijet slastica.
0: Iza ove slatke priče stoji Renata, majstor od zanata.
2: Novootvoreni dom za starije i nemoćne Maslina u Pitomači nudi smještaj u jednokrevetnim i dvokrevetnim sobama za pokretne, polupokretne i nepokretne osobe. Informacije na telefon 095 349 8310.
0: Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte, nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto, uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana. Mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja, sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra. Gladni? Vrijeme je za Good Food Amadeus Đurđevac. Kod nas vas čekaju vrhunske pice koje priprema najbolji đurđevački pizza majstor Vuke. Tu su i sočni grill specijaliteti, burgeri te najbolji doner kebab u gradu. Otvoreni smo od ponedjeljka do subote od 7 do 22 sata. Želite dostavu? Samo nazovite unaprijed. Za narudžbe i informacije zovite na broj 099-742-1046. Good Food Amadeus. Kad želiš brzo i fino jesti. Podravski radio. Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
3: A baš danas, na današnji datum, 25. srpnja, 206. dan godine po kalendaru i do kraja godine imamo još 159 dana. Idemo vidjeti koji su se to događaji desili na današnji datum kroz godine. 1386. u bici kod Gorjana hrvatsko plemstvo je porazilo ugarskog palatina kneza Nikolu I. Gorjanskog i zarobilo ugarsku hrvatsku kraljicu Mariju i njenu majku Elizabetu, koje su zatočene u Novigradu. 1799. Napoleon Bonaparte izborio svoju posljednju pobjedu u osvajanju Egipta.

puta pobjedivši tursku vojsku kod Abukira. 1835. godine Danica uvodi štokavštinu kao književni jezik, te sukladno novom propisu mijenjaju naslov u Danica Horvatska, Slavonska i Dalmatinska. 1898. SAD okupirao Porto Rico u Španjolsko-američkom ratu. Pariškim mirovnim ugovorom iste godine ustupljen je SAD-u, istog dana 1953. godine, dobio je status pridružene države SAD-a. 1943. godine veliko fašističko vijeće smijenilo Benita Mussolinija s vlasti. 1978. u Bristolu, Velikoj Britaniji, rođena je Louise Brown, prvo dijete u svijetu začeto umjetnim načinom, dijete iz epruvete. 1995. godine počela oslobodilačka akcija Hrvatske vojske i HVO-a, operacije Ljeto 1995. kojom su oslobodili 1600 četvornih kilometara zapadnog dijela BiH. 2019. godine prvi komercijalni let u stratosferu u Hrvatskoj, zbio se na današnji datum. Misija je ukupno trajala 2 sata i 10 minuta. Idemo sada do nekih rođenih na današnji datum. Evo, izdvojit ću Gavrilo Princip, rođen je na današnji datum 1894. godine. Bio je atentator na Franju Ferdinanda i pripadnik organizacije Mlade Bosne. Mladen Srbin iz Bosne, vođen idejom izdvajanja svih južnih Slavena iz Austro-Ugarske monarhije, izvršio je u Sarajevu 28. lipnja 1914. godine atentat na Franju Ferdinanda, austro-ugarskog prijestolonasljednika, kada je ubio i njegovu trudnu suprugu Sofiju, vojvotkinju od Hohenberga. Ovaj događaj je poznat kao sarajevski atentat. Austrijsko ministarstvo vanjskih poslova i vojska iskoristili su kao razlog za rat protiv Srbije, koji je bio povod za prvi svjetski rat, a kasnije i raspad Austro-Ugarske monarhije. Na današnji datum rođena i Ljupka Dimitrovska Kalođera u Skopju 25. srpnja 1946. Bila je hrvatsko-makedonska pjevačica zabavne glazbe i šlagera na prostorima bivše Jugoslavije tijekom 1970. i ranih 1980. godina. Dimitrovska je objavila EP Moj slatki grad 1968. Njen prvi album Ljupka objavljen je 1975. godine. Poslije toga objavila je mnoštvo albuma i singlova. Bila je također vrlo popularna i u Čehoslovačkoj i Istočnoj Njemačkoj. Od 1968. do 2006. godine bila je supruga Nikice Kalođere, poznatog hrvatskog skladatelja zabavne glazbe, koji je autor njenih najvećih hitova. Velik dio svojih nacionalnih i internacionalnih hitova ostvarila je u duetu s Ivicom Šerfezijem. Dimitrovska je sudjelovala na Jugoviziji 1970. s pjesmom Bye Bye, s kojom je osvojila 6. mjesto, a živjela je i radila u Zagrebu. Naravno, mi ćemo sada na kratki break, jedan glazbeni break, uz koga drugoga nego uz Ljupku Dimitrovsku.

0: Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
1: Evo nas nazad, nastavljamo s rubrikom Baš danas, u kojem nastavljamo zapravo s onim koji nisu više među nama, koji su preminuli na današnji datum. Tako je 1794. preminuo André Chénier, francuski pjesnik. 1834. Samuel Taylor Coleridge, engleski pjesnik, jedan od utemeljitelja engleskog romantizma. 1980. godine preminuo je Vladimir Visotski, ruski pjevač, pjesnik, glumac i pisac. Rođen je, kao što sam rekao, 25. siječnja 1938. u Moskvi, a tada Sovjetskom savezu 1980. je preminuo 25. srpnja. Visotski se smatra jednim od najvećih ruskih umjetnika svih vremena, koji je ostavio duboki trag u ruskoj kulturi. Iako ga tijekom života službena vlast bivšeg Sovjetskog saveza uglavnom ignorirala, Visotski je dostigao veliku slavu i do danas ima značajan utjecaj na mnoge ruske glazbenike i glumce koji pokušavaju postići njegov status ikone.

Također na današnji datum preminuo je John Schlesinger, engleski filmski redatelj. 2023. pak preminuo je i poznati hrvatski novinar Miroslav Lilić, direktor programa TV Zagreb i HRT-a, urednik TV Dnevnika, glavni urednik Nove TV, predsjednik uprave diskografske kuće Croatia Records. A pronašao sam jednu zanimljivost iz glazbenog dijela svijeta. Naime, na današnji datum, nekoliko tjedana nakon što je napustio The Rolling Stones, njihov osnivač Brian Jones pokopan je 25. srpnja nakon tragične smrti početkom mjeseca, odnosno 3. srpnja je zapravo preminuo, smatra se nesreći u svom bazenu u kući. Vijest je šokirala sve glazbene fanatike u tadašnje vrijeme, naravno i sve ljubitelje The Rolling Stonesa. Brian Jones je bio jedan od glavnih i odgovornih za nastajanje The Rolling Stonesa. A naravno mi ćemo opet malo napraviti break s jednim od najvećih hitova Rolling Stonesa. Idemo na Satisfaction.

0: Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
1: Naravno, kao i svaki put u ovom dijelu rubrike spominjemo i svjetski dan. Danas je svjetski dan prevencije utapanja, obilježava se na 25. srpnja. Ima za cilj podizanje svijesti o utapanju kao jednom od vodećih, ali u velikoj mjeri spriječivih uzroka smrti u svijetu. Ovogodišnja tema glasi "Ujedinimo se i preokrenimo tijek". Njome se ističe važnost zajedničkog djelovanja svih sektora i cijelog društva u provedbi mjera koje mogu spasiti živote. Svjetska zdravstvena organizacija upozorava da svake godine od utapanja život izgubi više od 300.000 ljudi, odnosno oko 30 osoba svakog sata, a gotovo četvrtinu žrtava čine djeca mlađa od 5 godina. Na globalnoj razini utapanje je među 10 vodećih uzroka smrti djece od 5 do 14 godina. Više od 90% smrtnih slučajeva od utapanja događa se u rijekama, jezerima, bunarima, spremnicima za vodu i bazenima u zemljama s niskim i srednjim dohotkom, pri čemu su djeca i mladi u ruralnim područjima posebno izloženi riziku.
0: Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču. Ljetni radio.

Evo još jedno samo informativno obavijest. Elektra Koprivnica obavještava potrošače električne energije da će bez struje na dan 27. srpnja u ponedjeljak biti Gabajeva greda, Molve, Molve grede, Repaš, Čingilingi dio mjesta u vremenu od 8.30 do 14 sati.

0: Podravski radio.
1: Imaš traktora za prodati?
2: Viška kukuruza?
1: Ili možda stari ormar koji traži novog vlasnika?
3: Napiši 3 oglasa na dopisnicu Podravskoga radija i nek cela Podravina zna kaj prodaješ.
1: Jednostavno, brzo i povoljno.
3: Napišeš i mi prečitamo na radiju.
0: Dopisnice Podravskog radija. Najglasniji način da tvoj oglas stigne do pravih ljudi.
3: Detalje potražite na web stranici Podravskog radija ili nazovite 048 812 045.
0: Prodaj,
3: kupi,
0: ponudi
3: uz dopisnice Podravskog radija.
4: Za uredan vinograd, voćnjak i okućnicu, tu je ProCut. Košnja traktor kosilicom i trimerom, rezanje manjih stabala, cijepanje drva, uređivanje živice i sakupljanje lišća. Brzo, pouzdano i profesionalno na području Đurđevca i okolice. Nazovite 095 34 34 356. ProCut, vaš partner za uređenu okućnicu.
5: Svaki majstor zna, dobar posao započinje dobrim materijalom. Talijanski stil, španjolska kvaliteta i cijene koje volite. Zvuči nedostižno? Ne u trgovini Honko.
6: U trgovini Honko u Đurđevcu pronađete najljepše kolekcije vodećih europskih proizvođača. Uz prvu klasu nude i izvrsnu ponudu druge klase po cijenama koje će vas oduševiti.
5: Odabir će vam olakšati naše stručno osoblje i gratis izrada 3D projekta. U Honko vas čeka i kompletan kuponski namještaj, sanitarije te sav materijal za polaganje.
6: Zalihe i brza dostava su osigurane. Trgovina Honko Đurđevac, ulica grada Vukovara 55. Honko.
5: Stil i kvaliteta koju si možete priuštiti.
7: Joj, kaj je sad pak ovo? Auto mi zvuči kak stari traktor.
8: Pa kaj se čudiš? Auto ti ne je vidjelo servisa od prošlog ljeta. Aj se smiri, najdramatizirati. Pravac VL servis v Đurđevcu. Na adresi Đure Basaričaka 111, odmah do kafe bara Osmice, čeka vas AL servis. Nudimo automehaničarske usluge, unutarnje i vanjsko pranje auta, kemijsko čišćenje, vulkanizaciju i zamjenu guma. Sve to po vrlo pristupačnim cijenama, bez da vas glava zaboli. Najpovoljniji smo u cijeloj Đurđevačkoj Podravini. Posebna ponuda, ograničenog vremenskog trajanja, top popust na mali i veliki servis. Radno vrijeme od 9 do 21 sat, a treba i po dogovoru. Informacije na broj 091 505 3204.
7: AL servis. Kod nas samo provjerena kvaliteta i vrhunska usluga za vašeg limenog ljubimca.
9: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
0: Podravski radio.
10: Showbiz.
11: Evo nas u minutama slavnih i poznatih. A Erdogan Atali godinama je bio jedno od najprepoznatljivijih televizijskih lica, a danas, gotovo 30 godina nakon što je osvojio gledatelje, izgleda potpuno drugačije i vodi znatno mirniji život. E, ako vam nije možda u slučaju jasno ko je Erdogan Atali, gotovo da nema ljubitelja akcijskih serija koji nije barem jednom pratio sulude potire njemačke autocestovne policije i navijao za legendarnog inspektora Semira Gerhana. Upravo je taj lik Erdogan Atalija pretvorio u jednu od najprepoznatljivijih televizijskih zvijezda Europe, a danas, gotovo 30 godina nakon prve epizode, 59-godišnji glumac izgleda znatno drugačije nego što ga ljudi pamte. Erdogan je rođen 22. rujna 1966. godine u njemačkom Hanoveru. Odas mu je bio Turčina, majka Njemica, pa je odrastao između dviju kultura. Još kao dječak zaljubio se u glumu, a prve kazališne korake napravio je sa samo 18 godina, kada je dobio manju ulogu u predstavi Aladin i čarobna svjetiljka. Nakon toga upisao je prestižnu visoku školu za glazbu i kazalište u Hamburgu, gdje je brusio glumački talent. Početkom 90-ih pojavljivao se u manjim ulogama u njemačkim televizijskim serijama, A tada je dobio ulogu policijskog inspektora Semira Gerkana u seriji Alarm for Cobra 11. Ne znam, njemački, tako da slabo će to biti sad u naznaku. Poznatio je kao Cobra 11, koja će ubrzo postati jedna od najgledanijih akcijskih serija u Europi. Da, svi smo je pratili, a mnogi ne znaju da je godinama velik dio opasnih scena izvodio upravo sam Erdogan. Automobilske eksplozije, prevrtanja i potjere postali su njegov zaštitni znak, zbog čega su ga kolege prozvali gotovo neuništivim. Ipak, tijekom snimanja 2023. godine, teško je zlijedio rame, morao je na operaciju i višemjesečnu rehabilitaciju, nakon čega je priznao da više nije spreman riskirati kao nekad, te dio vratolomija danas prepušta profesionalnim kaskaderima. Mateo i Izabel Kovačić bili su na vjenčanju poznatog nogometaša Gianluigi Donnarumme u Italiji. Nogometaš i kapetan talijanske nogometne reprezentacije Gianluigi Donnarumma uplovio je u bračnu luku sa svojom dugogodišnjom partnericom Alessiom Elefante. Vjenčanje je održano u petak poslije podne u slikovitoj talijanskoj regiji Puglia. Vjerska ceremonija održala se u crkvi Svetog Jurija Mučenika u Loco Rotondo, u srcu doline Itrija. A nakon obreda, mladenci su se sa svojim dvogodišnjim sinom Leom i uzvanicima preselili u obližnji Fasano, gdje se u luksuznoj rezidenciji Petelecija ne održala svečana večera. Cijeli događaj bio je pod strogim mjerama osiguranja i zatvoren za javnost. Među uzvanicima su bili Erling Haaland, Nicolo Barella, predsjednik saveza Giovanni Malago i tehnički direktor Paolo Maldini. Na popisu gosti našli su se i hrvatski reprezentativac Mateo Kovačić i njegova supruga Izabel, koje su fotografiju hvatili pokraj Haalanda i njegove partnerice s kojom se Izabel često druži. Koncertom u čarobnom ambijentu Kule Kamerlengo u Trogiru, jedan od najpopularnijih regionalnih glazbenika Željko Samardžić priredio je večer za pamćenje. Među ostalim, progovorio je i o gotovo pola stoljeća ljubavi sa suprugom Majom, ulozi djeda, ali kakav je kad se ugase reflektori. Pod zvjezdanim nebom rasprodane Kule Kamerlengo, Željko Samardžić je svojim bezvremenskim hitovima raspametio Trogirane svih generacija. Iako će u listopadu proslaviti 71. rođendan, mnogobrojna publika ga, kaže, pomlađuje pa i dalje radi punom parom. Ja izađem iz auta onako umoran, svaka me koz boli, joj kako ću, ja kad se popenjem na binu, kao da mi je netko dao injekciju. Imam 71 godinu, a imam osjećaj kao da mi je 25. Ne skakućem, ne trčim, ne plešem, recimo koliko pleše mladi Jakov Jozinović, kojeg jako uvažavam i poštujem. Mislim da čak nas dvojice imamo istu publiku, a to je interesantno. On je godište mog unuka, pričao je Željko. Jedan od najvećih regionalnih glazbenika romantika je već... Glazbenih romantika je već 48 godina u skladnom braku sa suprugom Majom, koja mu je tijekom cijele karijere bila najveća potpora. Kaže, ona je stup moje kuće, ja sam non stop bio na putu i sve je bilo na njenoj grbači. Ja ću za 2 godine proslaviti 50 godina braka, a to je zaista velika stvar. Po tom pitanju, kada bi me netko pitao bili opet isto, ja bih opet isto, jer zaista nisam nikad došao u situaciju da mi brak bude ugrožen, da bih se mogao odvojiti od svoje žene, svoje djece i svoje unučadi nikada.

Slušali ste novosti iz svijeta showbiza Backstage. Užitak ljeta.

0: Trebate pouzdanu autolimariju i vrhunsko lakiranje? Dempi Autolimarija je pravo mjesto za vaš automobil. Bavimo se autolakiranjem, autolimarijom te kompletnim popravcima vozila, uključujući rješavanje šteta preko osiguranja, brzo i bez stresa. Stručnost i kvaliteta garancija su vrhunskog rezultata. Posjetite Dempi Autolimariju od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati na adresi Frana Lugarića 30, Virje. Za sve informacije zovite nas na broj 091 551 4287. Dempi Autolimarija, kod nas je vaš limeni ljubimac u sigurnim rukama.
1: Mislite da poznajete ove ljude? Razmislite opet. Dobrodošli u Drava Talk. Drava Talk. Vašu dozu zabave svake srijede u 18 sati na portalu Drava Info. Razgovaramo s ljudima koje već znate, ali na način na koji ih još niste upoznali. Bez ozbiljnosti, uz humor i brza pitanja koja otkrivaju više nego što mislite. Drava Talk.
2: U restoranu Štagelj obilježavamo 50 godina Podravkinog rekreacijskog centra, Podravske kleti i Štaglja. Kroz posebnu ponudu jela donosimo podsjetnik na okuse, druženja i uspomene koje traju već pola stoljeća. Uživajte u dimljenom bunceku sa svježim sirom i vrhnjem, kotlovini, goričkom gulašu, gušćoj jetri, odresku jelena u umaku od šumskog voća ili umaku od gljiva uz domaće njoke, pečenoj patki te hajdinoj kaši s povrćem. Kao posebnu poslasticu donosimo bregovsku pitu, koja je uvrštena na popis nematerijalnih kulturnih dobara Hrvatske, a pripremljena je prema recepturi članica Udruge žena Bregi, dugogodišnjih čuvarica izvornog recepta i tradicije koje traje generacijama. Dođite i uživajte u okusima koji su stvorili tradiciju.
3: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
4: Bez brige. Imam svoj tim. ProTeam. ProTeam Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na ProTeam.hr. Provjereno i s povjerenjem. ProTeam Koprivnica.
5: Vruće ljeto stvoreno je za cool trenutke. U supermarketima KTC odaberi iz bogate ponude Heineken proizvoda i osvoji jednu od 17 vrijednih nagrada. Električni bicikl, romobil, GBL zvučnik ili Garmin sat. Najzdraviji uz Heineken i KTC.
6: Podravski radio. Ljetnje radio. Ljetnje radio. Podravski radio.

0: ohlađen na minus 876. Užitak ljeta. Podravski radio.
1: Samo uživajte.

0: Neuredna dlaka. Dugi noktići. Jedan posjet salonu Njuškica dovoljan je za potpunu transformaciju. Šišanje, kupanje, rezanje noktića i njega svih kućnih ljubimaca. Nazovite nas na 095-852-3344 ili nas posjetite na adresi Miholjanska 66 u Viriju. Njuškica, jer vaše ljubimci vole sjajne njuškice. Pronađite nas i na Facebooku, zovemo se Salon Njuškica Virje. Njuškica, jer vaši ljubimci to zaslužuju.
1: Gradsko kazalište Đurđevac vas poziva na premijernu izvedbu dječje predstave Čarobna knjiga Anarhija. Jeste li ikada pomislili što bi se dogodilo kada bi se sve bajke odjednom promiješale? Jedna zaboravljena prašnjava knjiga krije nevjerojatnu tajnu. Kad je bakica otvori, ništa više nije onako kako bi trebalo biti. Pepeljuga susreće Crvenkapicu, Ivica i Marica lutaju kroz tuđe bajke. Dobre vile pokušavaju spasiti stvar, dok vještica Div Vuk i jedna vrlo brbljava metla stvaraju potpuni kaos. Hoće li junaci uspjeti vratiti bajke na pravo mjesto ili će nastati najveća bajkovita zbrka ikada? Dođite pogledati 25. srpnja u subotu u 20 sati u Dom kulture u Đurđevcu. Povedite cijelu obitelj na veselu, duhovitu i čarobnu predstavu punu smijeha, glazbe i omiljenih bajkovitih likova koji ovoga puta završavaju u potpuno neočekivanoj avanturi. Vidimo se u Domu kulture.
2: Ljubavi, buš ti konačno zakital tu rupu na ormaru. Viš suseda kak moj Pero već treći put kita tu rupu.
3: Je. Moj Jožan nema živce za popravljanje, mi kod Palkovića sve riješimo.
0: Garnitura Verona, sada 20% povoljnija, ugodna i luksuznog izgleda. Iskoristite odličnu akciju i uljepšajte svoj dom uz vrhunsku garnituru Verona.
4: Garnitura Tesla uz čak 35% popusta. Vrijeme je za vrhunsku udobnost. Uživajte u luksuzu uz Tesla garnituru s električnim relax funkcijama, zvučnikom i dodatnim praktičnim sadržajima.
0: Stalak za cvijeće Adite. Uljepšajte svaki kutak svog doma. Pronađite boju koja najbolje odgovara vašem prostoru i unesite dašak svježine u vaš dom. Sada samo za 26 eura.
4: Blagovaonski stolovi od fiksnih do razvlačnih uz bogat izbor dekora i dimenzija. Kupite sada uz uštedu do 30%.
0: Ovdje smo za vas kada vam treba namještaj po mjeri. Uštedite i vrijeme i novac. Dođite i uvjerite se. Ili nas kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jurija Štrosmajera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
4: Salon namještaja Palković.
5: Pozivamo vas na proslavu blagdana Svete Ane u Sirovoj Kataleni. Program započinje u subotu 25. srpnja kada vas od 19 sati očekuje velika vatrogasna zabava uz bend Prijatelji noći. U nedjelju 26. srpnja slavlje počinje tradicionalnom budnicom u 6 sati ujutro. Od 10 sati održava se nogometni turnir, a potom kreće procesija od vatrogasnog doma sa slikom Svete Ane prema crkvi. U 11 sati slijedi svečana sveta misa povodom obilježavanja 130. obljetnice kapelice Svete Katarine. Nakon mise oko 13 sati organiziran je ručak u vatrogasnom domu povodom proštenja. U poslijepodnevnim satima za najmlađe su pripremljeni besplatni napuhanci, a proslava završava u 18 sati atraktivnom vatrogasnom vježbom. Dođite i provedite ugodan vikend u zajedništvu uz bogat program, druženje i obilježavanje blagdana Svete Ane u Sirovoj Kataleni. Dobro nam došli! Restoran i pivnica Stari Grad poziva vas na obiteljski ručak. U petak, subotu i nedjelju provedite savršeni obiteljski dan uz bogat ručak. Juha, kokošja juha, glavno jelo, kobasice sa žara, piletina sa žara zapečena sa sirom, picok rolice obložene špekom, čevapi, pileći bečki, prilog, povrće sa žara te hajdina kaša, salata, rolada od pudinga i čokolade. Uz ručak gratis posjet Hrvatskoj Sahari. Cijena 42 euro i 30 centi. Rezervacije na broj 091-620-3294. Provedite savršen obiteljski dan uz bogat ručak u restoranu i pivnici Stari Grad. Podravski radio. Vijesti.
0: Dobar vam dan u vijestima. Udarni turistički vikend i velika smjena gostiju pa su na autocestama od ranog jutra gužve i kolone i u smjeru mora i prema kopnu. Pred naplatama Demerije i Lučko u smjeru Zagreba kolone su oko 1 km, dok u smjeru mora nema dužih čekanja. Između čvora Lučko i tunela Mala Kapela u smjeru mora vozi se usporeno u koloni uz povremene zastoje. Požar je navozilo na autocesti između čvorova Karlovac i Novigrad na 47. km u smjeru Dubrovnika, a promet se vodi jednom prometnom trakom u koloni od oko 6 km. Tri i pol desetljeća nakon pogibije šestorice pripadnika Tigrova u Dalju, njihova žrtva i dalje je snažan podsjetnik na cijenu hrvatske slobode. Na obilježavanju godišnjice okupili su se članovi obitelji, suborci i predstavnici državnog vrha, među njima ministri Ivan Anušić i Tomo Medved, koji su odali počast poginulim hrvatskim braniteljima. Poručeno je kako obilježavanje godišnjice nije samo izraz poštovanja prema poginulima, nego i odgovornost prema budućim generacijama. Predsjednik Udruge ratnih veterana prve gardijske brigade Tigrovi Darko Katuša podsjetio je na bombardiranje u noći s 24. na 25. srpnja, dodavši kako je uz 6 poginulih pripadnika Tigrova još 18 ranjeno. Saborski zastupnik Mosta Marin Miletić stigao je u subotu u barkama s 50-ak mostovaca na plažu ispod riječkog hotela Hilton, te ponovno brusilicom otvorio metalna vrata na ulazu u plažu, priopćili su iz Mosta. Poručio je da pomorsko dobro pripada svima, a ne samo hotelskim korporacijama i elitama, te da će nastaviti otvarati prolaz sve dok država ne počne provoditi vlastite zakone. Ne osjećam se ugodno što kao saborski zastupnik moram dolaziti s brusilicom i piliti ograde, ali mene narod nije izabrao u Hrvatski sabor da se osjećam ugodno, nego da radim svoj posao, naveo je Miletić. Kada država ne radi svoj posao, dodao je, moram učiniti ono što je dobro za narod, a to je osigurati ljudima pristup hrvatskom moru i našim plažama. Zadržavanje u istražnom zatvoru određeno je 52-godišnjem hrvatskom državljaninu zbog sumnje da je u četvrtak dao na korištenje drogu 36-godišnjaku kojem je potom pozlilo te je umro. Izvijestilo je županijsko državno odvjetništvo u Rijeci. Po primanju kaznene prijave PU Primorsko-goranske za kažnjivo djelo omogućavanje trošenja droge ispitalo je osumnjičenog. Tereti ga se da je u četvrtak 23. srpnja u svom stanu na području Rijeke dao i omogućio 36-godišnjem hrvatskom državljaninu za sad nepoznatu drogu. 36-godišnjak je nakon konzumacije ubrzo umro. Austrija se izjasnila protiv ubrzanog pristupanja Ukrajine Europskoj uniji, a austrijska ministrica za europske poslove Claudia Bayer kritizirala je predsjednika Volodimira Zelenskog. Moj dojam je da je ukrajinski predsjednik u posljednjih nekoliko mjeseci često privlačio pozornost želeći diktirati EU datum pristupanja. Ubrzano pristupanje na zahtjev očito nije moguće. Objasnila je da postoji obaveza pažljivog razmatranja sposobnosti EU-a za prihvaćanje novih članica. Pristupanje Ukrajine s njezinih 39 milijuna stanovnika i potpuno drugačijom poljoprivrednom strukturom značajno bi promijenilo EU. Talijanski ministar obrane Guido Crosetto ponudio je bivšem ukrajinskom kolegi Mihajlu Fedorovu savjetničku ulogu nakon što je on smijenjen iz ukrajinske vlade. U intervjuu za talijanski dnevni list objavljeno je u subotu, Crosetto je pohvalio Fedorova kao iznimno inovativnog političara. Iz sporta, trenutačno prvi tenisač svijeta Talijan Jannik Sinner otkazao je nastup na ovogodišnjem ATP Masters 1000 turniru u Montrealu koji će se igrati od 2. do 13. kolovoza, a uz njega nastup je otkazao i 39-godišnji srpski veteran Novak Đoković. Vrijeme je pretežno sunčano i vrlo toplo. Najviša dnevna temperatura od 25 do 30, a Đurđevac i njegova okolica na mjeri 27 Celzijevih stupanja.
5: Слушали ли сте?

0: This is Radio
1: 87.6.
2: Everybody be cool. You be cool.
1: Da.
3: Pohvalite se.
1: Našli ste. Prirodno hladni. 87.6.
3: Užitak ljeta. Podravski radio.

0: Noćne ptice.
1: Noćne ptice, ali noć nam još uvelike nije, jer uvelike nam grije sunce i u ovom prekrasnom mjesecu srpnju smo. 7. mjesecu u godini, da li je najtopliji u godini, prosudite sami, posebice ujutro onak kad idem u 6 sati ujutro na posao, 15 stupnjeva, bog me neki dan bilo, nije baš bilo ugodno, ali to je mjesec sunca, to je mjesec godišnjih odmora, to je mjesec dugih toplih večeri, druženja svakako sa obitelji, sa prijateljima. I stoga nas i ova popodnevna i ajmo reći večerašnja subotnja srpanjska večer poziva da malo usporimo, da se odmorimo i da uživamo u ljepoti prirode ako ste negdje vani, ili opet da pronađemo barem trenutak za lijepu riječ, osmijeh i glazbu koja povezuje sve nas zajedno, evo i u ovom dijelu popodnevnog, večernjeg i noćnog programa Večernji ptica. I tako ću vas sve lijepo pozdraviti, drage slušateljice, dragi slušatelji, pratitelji, pratiteljice, gledatelji i gledateljice kojima mašem. Podravskog radija, dobro vam ovo subotnje popodne i predvečerje i dobrodošli u još jedno izdanje Noćnih ptica.
0: Noćne ptice.
1: Ja sam Jasna Prelec Vučeta i biti ću vaša večerašnja, kao što sam rekla, noćna ptičica sve do same ponoći. Zato šaljem vam najljepše pozdrave gdje god da se nalazili. Pozdravljam se vas koji ste na svojim radnim mjestima, koji brinete, radite za druge. Velik pozdrav šaljem svima koji su bolesni, koji su usamljeni. Evo, imali smo prošli vikend poziv s Koprivničke bolnice, ako je naša slušateljica još uvijek tamo, evo, lijepi pozdrav njoj i osoblju. Svima onima koji su u staračkim domovima, koji su nemoćni, i neka vam ova naša glazba, ove naše lijepe riječi, dobro društvo, barem malo uljepšaju večer. I zato poseban pozdrav upućujemo svima koji uživaju na godišnjim odmorima, gdje god bili. Želim vam ugodan ovaj vikend i naredni period ispunjen dobrim raspoloženjem. I evo, ja sam Jasna Prelec Vučeta, vaša ptičica koja će se družiti s vama sve do same ponoći. Malo ćemo svirati, a potom ćete biti upravo vi, naši glazbeni urednici, na način da ćete birati broj 060-605050. Uživati u glazbi, pozdraviti sebi i drage ljude, poželjeti dobre želje, pozdraviti prijatelje, susjede. I zato ostanite i dalje uz nas. Dobro mi došli.

0: I još je netko s nama, lijepi vam pozdrav.
1: Lijepi pozdrav i vama.
0: Pa evo dobar naše danje ptičice.
1: Lijepi pozdrav i vama.
0: Pozdrav Slavice, ja... kako ste mi?
1: Joj, dobro. Sad sam rekla dobro, ali dobro.
0: Ali dobro, dobro.
1: Nek bude. A nek bude dobro, ajde.
0: Tako i treba.
1: Bude za čas dobro. Večernja terapija je taman sad upala u želudac, pa se bi to malo posložilo.
0: Dobro.
1: Ovak, ja imam jednu na poiskanju. Ja sam sinoć zaboravila ugasiti radio, ali sam tiho slušala.
0: Dobro.
1: I taman dok sam se probudila, si mislim, joj, pa nisam radio ugasila. I onda čujem jednu pjesmicu, to vam je bilo ovako. U 2:15 u noći, nakon drugih vijesti, odmah poslije drugih vijesti, pjesma Žensko i muško, a riječi su išle svakoj pjesmi ti se, u svakoj pjesmi ti se pojaviš, ili a u svakoj pjesmi ti se pojaviš, da mi veće popraviš.
0: Ćemo mi malo mozgati. Znači.
1: Odmah poslije drugih vijesti u 2:15.
0: Da, to ja ne vidim ovdje, to bi trebalo kod tehničara vidjeti. Znači, sjećaš li se? Ne, u svakoj pjesmi ste rekla.
1: Da, u svakoj pjesmi. Ti se pojaviš da mi veće popraviš. To sam onak napotiho čula, jer je baš bilo ono, skroz tiho je radio svirao, ali još sam morala malo ono, približiti se prije nek sam ga iskopčala.
0: A ne znam, da mi je još jednom, meni je to ta možda. Da mi je još jednom, moguće je to ta. Moguće je to ta, ali ovo je samo muški.
1: Ne, nije bilo te, tih riječi nije bilo u pjesmi da mi je još jednom, a u svakoj pjesmi ti se pojaviš da mi veće popraviš i svako veće kad se pojaviš pop, kao tak ide. Uglavnom, to su oni kao neki zajednički susreti.
0: Duo nekakav.
1: Da, duo.
0: E sad ja ništa, baš to ne mogu naći. Sve me više pjesme diraju, ali to je samo Dražen Zečić.
1: To je da vam rečem, nisam ju još čula. Nigdje.
0: To je neka novo.
1: Da,
0: ajde, budemo proba.
1: I zato sam ju onda zapisala da ju pogledate, znači da ju imate kad
0: da.
1: Je bila puštena.
0: Da, ali to su riječi, to nije naziv pjesme, da.
1: Da.
0: Ništa, morat ću se malo poigrati, ali naziv pjesme dobro. Nije takav, znači u svakoj pjesmi ti se pojaviš da mi večer popraviš, to je referen vjerojatno.
1: Da, to su riječi iz pjesme.
0: Da, da.
1: Jer ja ju nisam uspjela ni od početka pograbiti, zato jer sam čula, joj, ovo je neka lepa pjesnica. I onda sam to, kaj sam uspjela sam.
0: Da,
1: dobro,
0: to je
1: onda
0: referen.
1: Ako morate, pogledajte to, kaj bude.
0: Dobro.
1: A onda idemo za početak, ajde, nek bude onda Dražen Zečić i Luka Basi, Tri kreveta.
0: E, to nismo dugo čuli. Tri kreveta.
1: A ovo, ako morate, potražite, to velim, to je u 2:15, poslije drugi vijest. Dalje sam ugasila, jel?
0: Dobro, u redu, tri kreveta, može.
1: A poslije pola noći, onda, pošto je kraj ovom lipnju...
0: Srpnju, kraj... bog me!
1: Ha?
0: Pa bog me srpnju!
1: Na, srpnju, pardon.
0: Da, i meni je brzo prošlo, vjerujte mi.
1: Kako sam rekla, svibnju.
0: Da.
1: A onda pošto je lipanj posvećen Majci Božji Bistričkoj i odmah posle polnoći onda od Marice Hasan Majko Božja Bistrička, jer više ne bilo ovoga, to je zadnji vikend.
0: Tako je.
1: Evo, to bi prosila.
0: Može, draga Slavice, može, idem ja u potragu.
1: Tako, evo, pozdravljam Bobu i kompletnu ekipu koja se bude danas družila s nama i sve vaše ostale kolegice i kolege koji se ne budu družili danas s nama.
0: Koji se ne čuju i ne vide, ali su mi uvijek vrijedni, eto.
1: Tako je, i isto nas uveseljavaju.
0: Eto, hvala lijepo, eto, na lijepim riječima.
1: Čujemo.
0: Može, lijepi pozdrav.
1: Ajde,
0: do slušanja.
1: Pozdrav.

0: I to je taj još jedan poziv koji je bio na čekanju. Tko je s nama?
1: Halo, dobar dan. Dobar. Romana Zrnja zove.
0: Lijepi pozdrav, Romana.
1: Ako može, za malu kćerkicu Katju, za sineka Sebastina i Fabijana, pjesma Kćeri sine moj.
0: Sebastian
1: i... I o tom su nas sine moj.
0: Aha,
1: Fabijan i Katja.
0: Fabijan, Sebastian, Fabijan.
1: I odmah uz to, ako može, pjesma Thompsona, sine moj.
0: Sine moj.
1: Znači, prvo kćeri moja, sine moj, i onda Thompson, sine moj.
0: Kćeri moja, sine moj. E sad, običaj je, takva su pravila, jedna ide sada, jedna poslije ponoći, pa onda...
1: Mislim, vas više ne davim, ne zovem, ako, pa onda...
0: Da, evo, takva su pravila, jedino ako neće biti poziva, pa ćemo ubaciti, može?
1: Ok, može, hvala.
0: Eto, lijepi pozdrav, Romana.
1: Zrinja, bok, bok, hvala.
0: I tako, idemo mi sada lijepo svirati, ako se slažete. Idemo mi veselo, veselo sa Ivom Fabijanom, Džepovi mi prazni. Veliki pozdrav ide našem starom kišu slušatelju. Peteranca čini mi se, ali tako?

I tako nam to pjeva Dražen Zečić, Tri kreveta. Veliki pozdrav ide našoj slušateljici Slavici u Koprivnicu. Prekrasna pjesma, dobar izbor, jer zaista prava sreća i osjećaj doma dolazi iz ljubavi, a ne iz materijalnih stvari, jel' tako?

tobom sam sretan ja, Raščanski čestitari. Evo, čestitamo imendan našoj slušateljici Ankici. Bez obzira gdje se nalazi, što radi, Boba i naravno naša ekipa čestitaju joj imendan, jer međusobno poštovanje je vrlo važno, jer tada dolazi istinska sreća i zajedništva koje dijelimo evo ovdje preko etera.

I u nastavku Kćeri moja, sine moj, veliki pozdrav ide našoj slušateljici Romani Udarnje. Veliki pozdrav Katji, Sebastijanu i Fabijanu. Nakon ovog glazbenog broja imat ćemo gošću. Neću vam otkriti tko. Ostanite i dalje uz nas.

0: I 19 sati i 35 minuta, na kratko ćemo prekinuti našu kontakt emisiju jer imam jednu gošću, evo samo 2-3 minute, jel tako? Lijepi pozdrav Anja.
1: Pozdrav Jasna i pozdrav svim našim slušateljima.
0: Evo, malo sam Anju ukrala obzirom da je 19 sati i 36 minuta, u 20 sati Anja već ima neke obaveze. Kakve obaveze su u pitanju?
1: Pa evo, nastavlja se naš prvi kazališni ljetni festival u Đurđevcu. Danas naše gradsko kazalište Đurđevac ima premijernu izvedbu čarobne knjige Anarhija, koja počinje u 8 sati, ali kao i obično budemo kasnili nekih 15 minuta, tako da su svi ovoga dobrodošli. Ulaz je besplatan uz dobrovoljni prilog, sjedećih mjesta ima dovoljno za sve, tako da...
0: Vani ili unutra?
1: Vani smo na ljetnoj pozornici, tako da evo, nije hladno, nije ni prevruće.
0: Ne najavljujem. Nikakve.
1: Nema kiše.
0: Da. Dobro, da li te smijem pitati kakvi će biti čarolija tu, s obzirom da se radi o čarobnoj knjizi?
1: Pa, knjiga je zapetljana, likovi su pomiješani, treba ih staviti na pravo mjesto. Radi se zapravo o miksu bajki koje su umiješane u tu jednu predstavu koja čini cjelokupnu zapravo bajku. I to nam je prva predstava u setu od nekoliko predstava koje planiramo u sklopu seta Čarobna knjiga. I nadam se da se ova izvedba bude sviđala klincima i nadam se da ju mi budemo ponovo nekad opet ovoga izveli.
0: Evo, ja se isto nadam. Da li si ti nekad pomislila šta bi se dogodilo kada bi se sve bajke odjedan puta pomiješale?
1: Pa evo, nisam razmišljala o tomu dok nismo počeli raditi ovu našu predstavu i zapravo Jasna, žal mi je kaj moraš biti u Noćnim pticama i kaj ne buš mogla vidjeti tu našu predstavu kako
0: pa
1: je savršena.
0: Pa ja mogu skopnuti dolje, samo stavim, neka sviraju.
1: Pa evo, ne znam jel te budu slušatelji pustili, ali
0: vidjet će
1: ja pozivam,
0: da me nema.
1: Evo,
0: da.
1: Ja pozivam i tebe da nam se pridružiš ako niš drugo na drugoj zapravo izvedbi, a premjerno sad pozivam sve koji nemaju nikakve planove i ako imate klince, slobodno uputite se prema našem Domu kulture. Na ljetnoj smo pozornici i ponavljam, stvarno ima mjesta za sve.
0: Eto, čuli ste poziv. Anja, 19 sati je 38 minuta, dakle 20 sati je tu. Još uvijek stignete prošetati do grada. Mjesta ima. Atmosfera je dobra, temperature ugodne. Povedite cijelu obitelj na evo veselu, jednu duhovnu, čarobnu predstavu, punu, vjerujem da će biti smijeha, ja sam sva u glazbi, da li će biti i glazbe?
1: Pa bude i glazbe, bude i igri koje kakvih, svega uglavnom bude umiješano u tu jednu predstavu i velim, svakak se treba dojiti pogledati. Ja vas evo sve još jednom pozivam, a tebi Jasna hvala kaj si me ukrala tih 5 minuta kaj sam se evo malo tu kod tebe smirila od svih obaveza.
0: Evo, vjerujem da su slušatelji, s obzirom da su od 19 sati zajedno sa mnom, što mi je vrlo drago, bez obzira na godišnje odmore i na ovo lijepo vrijeme gdje god bili, evo vjerujem da je većina čula ovaj poziv, tako da svakako dođite provesti ovu lijepu avanturu.
1: Jasna, hvala tebi i pozdrav svim slušateljima i sretno ti u Noćnim pticama i mi te budemo slušali nakon kad završimo predstavu.
0: Dođite me pogledati, evo, hvala lijepo.
1: Hvala ti najljepše.
0: Svako dobro. Evo, dragi slušatelji, drage slušateljice, gledatelji i pratitelji, svakako dođite, još uvijek stignete, 20 minuta šaljem puse Anji, želim dobar provod večeras uz ovu prekrasnu, prekrasnu evo pozivnicu na čarobnu, o čarobnoj knjizi Anarhija. Kao što je Anja rekla, jeste li vi kad pomislili što bi se dogodilo kad bi se sve bajke odjednom pomiješale? Dakle, premijerna izvedba danas u 20 sati, gradsko kazalište Đurđevac, čarobna knjiga Anarhija. Još uvijek stignete doći, povedite cijelu obitelj na veselu, duhovitu, čarobnu predstavu, punu smijeha, punu glazbe i naravno omiljenih bajkovitih likova koji ovog puta završavaju u potpuno neočekivanoj avanturi.

I evo, nakon ovog glazbenog broja otvorit ćemo svakako ponovno naš i vaš blok poziva.

I kao što sam rekla, vrijeme godišnjih odmora, prekrasna pjesma za sve naše drage ljude koji su došli ovdje u našu Podravinu sa nogama koji su ih nosile, domovina, obitelj, vlastiti korijeni imaju neprocjenjivu vrijednost, a upravo ta čežnja za povratkom kući ostaje snažna čak i nakon mnogo, mnogo godina provedenih u inozemstvu. Dobro nam došli!

I naš Franjo Barić, to ludo srce moje. Veliki pozdrav ide Ivanu Gotalovo koji pozdravlja Bobu i Slavicu. I ona prava ljubav doista dolazi iz srca i kad nekoga iskreno volimo, srce nas vodi kroz život. Ivane, daje ti snagu, zato treba čuvati srce i cijeniti osobe oko sebe koje voliš.

I vjerujem, Slavica, da je to ta pjesma tamburaški sastav Garavuše i Garavi, Da mi večer popraviš. Pažnja i zajednički trenuci su najljepši način da nam život bude ispunjen sa dragom osobom.

I tako Slavica pozdravlja našeg Ivana, pozdravlja Ivicu, Ivanu želi sve najbolje, drž se i sretan imendan naravno Ankici.

I tako to lijepo pjeva Tomislav Bralić i Klapa Intrade, Samo za tebe. Boba prenosi, citirajući poruku Denija: draga moja Anči, sretan imendan, dok se ne vidimo, pusa!

0: doista najljepše što možemo dati drugome nisu stvari, nego pažnja, osmijeh, sreća i pjesma. Sretan imendan, Anči.
1: Noćne ptice.
2: Country roads, take me home to the place I've been...
0: Idemo dalje, ljudeki. 20 sati i 10 minuta. Otvaramo sljedeći blok vaših i naših poziva.

I evo naša Slavica odgonetnula je pjesmu za Ivančicu kao grane, breze, svijene. Ej Ivančice, i kao što se grane, breze savijaju na vjetru, ne lome se, tako i svi mi ljudi moramo izdržati teške trenutke. Naravno, ako nas povezuje zajednička međusobna podrška,

I ne, jesen još neće doći, srpanj je ipak najljepši topli mjesec ovdje. Veliki pozdrav ide za Natašu Gotalovo. Pozdrav Leonu, pozdrav Tinu, Ivici i Ivanu. Pozdrav svim noćnim pticama od Nataše iz Gotalova.

0: I sada sam ja malo ispreskakala pjesme, ali za to je kriv Matej, vjerujte mi. Veliki pozdrav ide našem Ivanu, koji pozdravlja Natašu, naravno i Bobu.
1: Kad ostanem sam ko ove noći.
0: Lijepa pjesma, Ivane.

I zato, Ivane, cijenimo, čuvajmo sve ono lijepo, jer kad vrijeme prođe, upravo nam ostaju uspomene, ono što je zapravo najvrijednije.

I jako, jako lijepa pjesma Boba. Veliki pozdrav Ivane tebi. Cijenimo ljubav, osjećaje, dok za to još imamo priliku, jer svako izgubljeno vrijeme, propuštene prilike, teško se mogu vratiti.

0: Zagreb.
1: Još jednom pozdrav Slavici i sretan imendan svakako Ankici. I još jedna za Ivančicu.

I Slavica je poklonila lijepi glazbeni broj, vjerujem da se za Ivančicu, vjerujem da se Ivančici i ovaj glazbeni broj sviđa. Pjesma koja izražava osjećaje odanosti i zahvalnosti za osobu koja zauzima posebno mjesto u našem srcu. Najdraža moja.

I Dražen Zečić u nastavku u kojemu je jučer bio rođendan, pa evo čestitamo mu rođendan od svih njegovih slušatelja. Ivica iz Gotalova upravo je htio čuti ovu pjesmu. Pozdrav Tihani, Charliju, njihovoj obitelji, familiji, Maji, Zdravku. Pozdrav sestrični Dubravki u Hlebinama sa obitelji. Sretan imendan Ankici u Peteranec. Pozdrav Slavici Bobi. Pozdrav gospođi Nadi u Čepelovcu i njezinim dvijema unučicama.

I draga ekipa Splači Brega, uz ovu pjesmu želimo vam puno, puno veselja i nezaboravnih trenutaka. Naravno, tu je i Helena, neka se slavi, pjeva, pamti još dugo, po drugi puta taj sretan 18. rođendan.

Vino ne pijem, noćni skok. Naša slušateljica Ivančica pozdravlja Ivicu iz Gotalova. Poklanjam ovaj glazbeni broj.

I tako cvrčak cvrči Ane. Sretan imendan, draga Ana. Kuki šalje pozdrave Ani iz Molvi. Naravno da se lijepim željama pridružuje i naša ekipa. Provedite i dalje mnogo lijepih trenutaka u svakom danu. Neka vam svaki dan bude veseo, baš poput ove pjesme Cvrčka. Uz drage ljude oko vas.

svi. I netko je s nama, lijepi pozdrav. Da li se čujemo? Vjerujem da je linija u redu. Lijepi pozdrav još jednom. Jako slabo vas čujem, negdje u daljini. Tražit ću te u šapatu vjetra, za koga? Tu ste mi. Čujemo se. I vama. Pozdrav.

0: Lijepi pozdrav, tko je s nama?
1: Lijepi pozdrav i vama, slušateljica iz Molve.
0: Pozdrav, pozdrav.
1: Pozdravljam sve dobre ljude i ja bih htjela pjesmu čuti od Tomislava Bralića, Ti si mi sve, ljubavi moja.
0: Tomislav Bralić.
1: To neka nova pjesma.
0: Ti si mi sve, ljubavi moja. Pronaći ćemo ju.
1: Ako se tak zove.
0: Dobro.
1: Hvala vam lijepa.
0: A za kasnije?
1: A može isto od njega. Ne,
0: Bralić neke, nešto.
1: Nešto od Bralića.
0: Može.
1: Našle.
0: Može. Pozdrav.
1: Hvala.
0: Molbama.
1: Pozdrav.
0: Bog, bog.
1: Hvala. Laku noć.
0: Bok, nema još, laku noć, ljudiki moji, tek smo krenuli. Nisam baš dobro čula slušatelja ili slušateljicu, ali čula sam naziv pjesme. Tražit ćeš me u šapatu vjetra. Pozdrav!

tako to pjeva Miroslav Škoro, Šešir, gdje Biljana Predavec pozdravlja Šubić Borislava, Bobu, Ivicu iz Gotalova. Uz ovu prekrasnu pjesmu koja nosi značenje.

Noćne ptice.

I naš Ivica iz Gotalova htio je čuti pjesmu Dražena Zečića. Evo, vjerujem da će vam se svidjeti ova. Ako život opet priliku nam da, pozdravlja Helenu i cijelu ekipu u Plači Bregu, pozdravlja Diljanu, Slavicu i Bobu, Nadu, Tihanu, Čarlija, sretan imendan Majinoj susjedi. U Koprivnici su pozdravi upućeni bratićima Damiru i Dubravki, Valeriji. U Koprivnici također. I Draženu Zečiću, sretan rođendan.

I Tomislavom Bralićom. Pjesma se zove Karta ljubavi. Vjerujem da je to taj glazbeni broj po želji naše slušateljice iz Molvi, koja pozdravlja sve dobre ljude. Prekrasna pjesma koja nosi snažnu poruku kada nam u život uđe prava osoba, kada jedino srce može pronaći svoje.

0: Tko je s nama? Lijepi pozdrav.
1: Lijepi pozdrav, Stjepan s ove strane.
0: Drago mi je, Stjepane.
1: Želio bih čestitati svojoj supruzi Heleni. Drugi puta 18. To je ekipa s Plaćebrega, već smo bili zvali. I naručio bi pjesmu sada od Vatrogasaca. Mislim da se zove, ako se dobro osjećam, samo sekundu. Kad dođem ja.
0: Može, kad dođem ja, može.
1: Kad dođem ja, a nakon pola noći, samo zbog litre od Vatrogasaca.
0: Samo zbog litre, dobri su ti vatrogasci zbilja.
1: Jesu, jesu. Yes. Evo, pozdravio bi također svu ekipu koja sluša Noćne ptice. Uh-huh. Vas u studiju i režiji.
0: Hvala.
1: I Ivicu Zgotalova i sve koji slušaju radio i baš vam je drago i evo.
0: Evo, malo se svi vas skupa, da, držimo skupa da si barem
1: tako
0: malo.
1: Tako je.
0: Poboljšamo večer, jel, i tako.
1: Tako je.
0: Evo, hvala Stjepane i svako dobro vam želim. Vama i ekipi.
1: Evo, i još jednom sve najbolje za moju suprugu za rođendan.
0: Evo, mi također šaljemo lijepe želje.
1: Važi, pozdrav, bobok.
0: Pozdrav, pozdrav.

0: Još je netko s nama, da čujem tko je s nama.
1: Dobro večer.
0: Lijepi pozdrav.
1: Biljana iz Šemovaca.
0: Drago mi je, Biljana.
1: Da, pa drugi put. Ovako, htjela bih pozdraviti Bobu, Ivicu iz Kotalova, Šubić Borislava, sve Šemovčane i
0: Šemovčice.
1: Šemovčice, da. Da, no. Daj mi recite ovdje duo Pegle.
0: Dobro.
1: Koje imate?
0: Sad ću ja baciti pogled, samo malo. Duo Pegla. Bez ljubavi tvoje. Kockar i princeza. Luda noć. Maro Marice.
1: Može Luda noć.
0: Luda noć. Može. Da. Tu je. Može.
1: I molim vas, to mi ponovite i za sve Šemovčane, a pogotovo za Borislava Šubića i Ivicu iz Gotalova.
0: Može, može.
1: Htjela bih pozdraviti samo sve Šemovčane, a pogotovo Kristinku i Šemovaca i Tanju.
0: Kristinku i Tanju, ako nas slušaju, evo šaljemo im i vi i mi pozdrave.
1: Da, evo može poslije polunoći Kristinka?
0: Može, kako ne bi moglo.
1: Puno hvala.
0: Kristinka, upisano.
1: Pozdrav svima, vama također.
0: Ja vama šaljem pozdrave, svako dobro. Hvala. Do slušanja, hvala. Bog bog. Noćne ptice. Ne plači srce. Idemo sada svirati. Nakon ovog bloka poziva ćemo se ponovno uključiti. Dakle, 4 pjesme. Za 15 minuta se čujemo.

I naša Boba htjela je čuti Ne plači srce, pjesmu poklanja. Biljani i Ivici, kojima uzvraća pozdrave.

Ina Šivan iz Gotalova htio i poželio si je čuti najljepšu životnu pjesmu o rodnom kraju, o mjestu u kojem živimo zauvijek u srcu. Ljubav prema domu, ljubav prema ljudima, najljepša je životna pjesma. I Blaž Lenger.

I tako to lijepo pjevaju vatrogasci. Lijepi pozdrav svim slušateljima od ekipe iz Plači Brega. Pozdrav ekipi u Plači Bregu. Sretan rođendan supruzi Heleni, želi njezin suprug Stjepan. Pozdrav svim slušateljima ovog noćnog programa Noćni ptica. Pozdrav Ivici iz Gotalova. A poseban pozdrav ide supruzi Heleni. Još jednom sretan ti po drugi puta. 18. rođendan od srca.

i pozdravljamo Biljanu u Šemovcima, Šubić Borislava. Biljana šalje pozdrave Bobi Ivici u Gotalovo, pozdravlja Kristinku, Tanju, sve stanovnike Šemovaca. I ljudi, neka nam svima skupa život donese što više ovakvih veselih noći, što više dobrih ljudi i naravno uspomena.

0: I još je netko s nama.
1: Dobro večer, pozdrav.
0: Lijepi pozdrav.
1: Slušateljica je neko.
0: Drago mi je.
1: Molim vas pjesmu Da mi je i dolinu smrti proći.
0: Može.
1: A kasnije Cesta mira.
0: Super.
1: Pozdrav svima. Bok.
0: Bok, bok. I još jedan, dva poziva su nam na čekanju. Lijepi pozdrav, tko je s nama?
2: Lijepi pozdrav i vama, Biljana opet iz Šemovaca.
0: Drago mi je, Biljana.
2: Jel, mogu samo sebi pjesmu naručiti?
0: Pa naravno da možete.
3: Od mene.
2: Od Borislava Šubića.
0: Od Borislava.
2: Pošto on neće javiti, on je malo sramežljiv. Ali imate onu pjesmu od Miroslava Ilića, mislim da on to pjeva. Biljana Platno Beloša.
0: Naći ćemo ju. Može.
2: Može?
0: Može.
2: E, molim vas onda to naglasite Borislava Šubića za Biljanu Išemoć.
0: Može. A za kasnije?
2: A za kasnije nek bude opet Kristinka.
0: Kristinka Ičiće.
2: Da.
0: Može, može.
2: Hvala vam.
3: Hvala lijepo.
0: Ništa, ugodno večer, do slušanja.
2: I vama također.
0: Bog, bog. A sada ćemo pustiti jednu Neveru.

I draga moja kolegice, uz ovu pjesmu šaljem ti pozdrav iz srca. Vozi pa lako, naravno i sigurno, ne po gasu. Prekrasna pjesma Marinka Rokvića, Nevera, je da život i ljubav ponekad donesu oluje i teške trenutke, ali čovjek treba ostati snažan i vjerovati da će nakon svake nevere doći mir.

I naša Slavica upravo je htjela čuti Podravčicu. Dom, običaji i uspomene, najljepše su bogatstvo koje čovjek ima.

0: Noćne ptice. Noćne ptice.
1: I od Borislava Šubića za Biljanu. Biljana Platno Beleše, da čujemo pjesmu.

0: Tko je s nama? Lijepi pozdrav.
1: Dobar večer.
0: Dobar večer.
1: Đuro na telefonu.
0: Drago mi je, gospodin Đuro.
1: Volio bi pozdraviti sve Ane sa pjesmom Ej živote prijatelju stari.
0: Ej živote prijatelju stari, može.
1: A za kasnije Volim ženu zabranjenu.
0: Volim ženu zabranjenu.
1: Tako je.
0: Može, Đuro.
1: Hvala lijepo.
0: Svako dobro, do slušanja.
1: Ajde, živjeli.
0: Živjeli.
1: Bog.
0: Tko je sljedeći s nama? Lijepi pozdrav.
2: Lijepi pozdrav i vama, dobro večer, Biljana iz Šajmovaca opet.
0: Drago mi je, Biljana.
3: Pozdrav, Čubić Boljka.
2: Čubić Boljka.
0: Pa treba, pa ako je s nama.
2: On se neće javiti, to me je problem.
0: Ali ima glasnu govornicu, to je u redu.
2: No. Jel znate onu pjesmu Truješ mi srce?
0: Kako ne bi znala?
3: Eđa, i tu.
2: E, može ta?
0: Može.
2: Dobro. To je samo za Šubić Borislava.
3: Pozdrav.
2: I pozdrav svima Šemovčanima. I Ivici iz Gotalova.
3: Tako je.
2: I Bobi.
3: Bobi?
2: Da.
3: Tako je.
0: Može.
3: Jel pozdrav.
2: Evo Šubić pozdrav.
0: I Šubić pozdravlja. U redu. Dobro. Baš vam je, hvala lijepo. Baš vam je lijepo, al tako?
2: I vama i isto lijepi pozdrav.
3: Ja se jako sramim, već sam pocrvenili.
0: Ne, već ste pocrvenili i vruće vam je.
2: Kako je zibu. Dobro.
0: Evo, lijepo mi se zabavljajte.
2: Ok, ajde.
0: Hvala. Svako dobro. Hvala. Do slušanja.
2: Bog.

0: Lijepi pozdrav, tko je s nama?
1: Evo, ovaj put.
0: Ivančica ne spava još, Ivančica je tu.
1: Ma šta bi spavala?
0: Ba joj.
1: U programu.
0: Nema spanja spavanja do sutra, jel tako? Može.
1: Ovako, ja bi sad, ako mi moraš opet pustiti onu pjesmu, Breze, grane.
0: Kao breze, sjene, može. Lijepa ti je ta pjesma. Može.
1: Lijepa mi je. I za posle pola noći moslavačko dijete, ako mogu.
0: Može.
1: A sam je već se mi ojem pot naručila, jel da?
0: Nema veze, ići će kasnije.
1: Dobro. E, puno ti hvala i ugodan put do kuće.
0: Hvala Ivančica. Hvala. Ajde. Bog.
1: Ajde, bog, bog.

0: s obzirom da su mi još dva poziva na čekanju, pozdravit ću vas.
1: Večer.
0: Večer.
1: Gdje bi pozdrav? Molila bi vas pjesmu Sveta zemlja od Hrvatske mornarice.
0: Može.
1: A kasnije od Pepelka Sveta zemlja.
0: A kasnije...
1: Hvala lijepa i laku noć.
0: I vama, pozdrav.

Truješ mi srce u nastavku. Vjerujem da Biljana i Šubić Boris uživaju uz ovu pjesmu. Pozdravljaju Ivicu, Bobu i sve slušatelji Podravskog radija.

I idemo pozdraviti Sigetici ekipu na čelu sa Franjom. Franceka nisam našla, ali tu su podravski mužikaši.

Idemo dalje. Dom mom, Mate Bulić. Veliki pozdrav Heleni. Još jednom sretan rođendan. Pozdrav ekipi na Plači Bregu. Pozdrav ekipi iz Katalene. Pozdrav Ankici, Bobi, Ivici iz Gotalovom.

0: Noćne ptice, noćne ptice.
1: I pozdravljamo našu slušateljicu sa ovom prekrasnom pjesmom, jer ono što volimo čuvamo.

I pozdravit ćemo Biljanu Šemovce, naravno i Borislava Šubića, nikako ne smijemo zaboraviti, kao i Kristinku i Tanju ako nas slušaju.

0: Lijepi pozdrav, tko je s nama?
1: Evo, lijepi pozdrav za danas zadnji puta. Uzvraćam pozdrav gospođi Heleni i želim veselom društvu na Plači bregu sve najbolje, njoj sretan rođendan i neka ide pjesma Zdignimo čaše. Suholdolčan i Faringaše.
0: Može.
1: Ili laku noć Slavici, ako već nije otišao.

0: šećer od čekanja.
1: Ne, više nije posmeđelje šećer. Više nije bijeli.
0: Od pola devet pokušavam dobiti. Od pola devet.
1: Kak se upornost isplati, jel tak? Evo.
0: Rekao sad, ja i naše slušam, uvijek do zadnjeg dok vi ne rečete nam svima želite laku noć. Aha. I dok nas lijepo pozdravite, ja čekam na vik.
1: E, tako i te.
0: Da znate da ja slušam, pa ne mrem dobit.
1: Znači, ako nas i ne dobite, vi ste s nama.
0: Ja sam s vama.
1: Tak i treba biti.
0: E, pozdravljam sve ove noćne ptice i ove sve koji su se javili večeru. Mm-hmm. Navikljanite, ja ni dobro. Ajde.
1: Da.
0: Hoćete mi... I vi trebate imati dobro živite. Svaka vam čast.
1: Dobra pjesma nas sve razveseli.
0: Hoćete mi pustiti pjesmu Ti si moja tajna najveća.
1: Ti si moja tajna, može. Može.
0: I posle pola noći, oj goro, bilo goro, ajde.
1: Može, oj goro, bilo goro.
0: Dobro, ja još slušam dok nas vi ne pozdravite.
1: Gdje ste rekla da ste vi, negdje u Bjelovaru?
0: Da, ja sam tu kod čere u Bjelovaru.
1: Aha, u Bjelovaru ste. Mm-hmm, vidim.
0: A, ja imam fiksni telefon, znate, dok
1: aha,
0: ja
1: fiksno.
0: Kam već ne upremenko pretekne. Mm-hmm. Ovi koji imaju telefon stisne, imam vas dobi. Mm-hmm. Dok dobi.
1: Mm-hmm.
0: A dok ja napisam, ono, slušam, već je netko...
1: Već se ubaci, evo, nema veze. Znači, čujemo se i u Bjelovaru. Lijepo.
0: Ne, ja sam u Đurđevcu, nisam ja.
1: Aha, vi ste u Đurđevcu. Aha, u Đurđevcu.
0: Nisam ja čula, u Bjelovaru uopće nisam čula Đurđevca.
1: Aha.
0: Uopće ga nismo čuli.
1: Da, zbunili ste me jer ste rekli da imate kćerkin broj fiksni.
0: Imam taj fiksni broj bjelovarski, to sam složili dok se išao u Đurđevac.
1: Aha, a vi ste kod nas tu, negdje blizu, dobro, drago mi. Drago
0: na
1: je.
0: Peskima.
1: Na peskima, drago mi je to čuti, evo.
0: Dobro.
1: Pjesma ide, budite i dalje s nama. Hvala vam na pozivu i na slušanju.
0: Prošli subota sam zvala, uopće nisam mogla dobiti.
1: Mm-hmm, da, gužva je.
0: Uopće sada malo... Ako idem sad pola devet, da, nije govora. Već sam odustala 5-6 puta, dobro.
1: Uspjeli ste, evo.
0: Ide pjesma.
1: Hvala vam lijepo i svako
0: želim,
1: dobro.
0: Vam želim puno zdravlja, strpljenja.
1: Hvala lijepo.
0: I vi lijepo vodite, lijepo vas se slušate.
1: Evo, drago mi je to čuti. Hvala vam od srca.
0: Aj, pozdravljam sve ptice.
1: I vas.
0: Točne.
1: Lijepi pozdrav.
0: Slušatelje, ajte, laku noć.
1: Noć.

I tako naš Ivica pozdravlja sve uždali, Novački, Goli, Gotalovu, Plači Bregu, Šemovcima, svim Manicama šalje pozdrave, pozdrav ide i gospođi Nadi, kolegicama, Slavici i Bobi.

0: Izdignimo čaše i neka ekipa na Plači Bregu, posebice Helena i njezino društvo, zdigne čaše za prijatelje i sve lijepe trenutke koje zajedno stvarate.
1: Naša stara navada.
0: I neka vam srca doista uvijek budu puna veselja i dobrote. To vam želimo mi i naravno Boba.

0: I lijepi pozdrav našoj vjernoj slušateljici.
1: Daj, reci mi,
0: tajna najveća. Doista pjesma govori o nečem dragocjenom što čovjek čuva samo za sebe i što mu daje snagu i toplinu, naravno. Zato čuvajmo ono što ti srce najviše boli.

I evo 23 sata su i 53 minute, evo ja bi se još s vama družila, ali gotovo je za večeras. Svi koji ste zvali, a niste nas uspjeli dobiti, čujemo se svakako idućeg vikenda. Kao što sam rekla, srijeda, srpanj nam je Bog me pri kraju, dolazimo u mjesec kolovoz, 8. mjesec u godini. Zapravo kažu jedan od najtoplijih mjeseci ljeta, a ime je dobio po kolovozu žita, odnosno vremenu kada su se nekada obavljali veliki, veliki poljoprivredni radovi i sama žetva. Veselimo se kolovozu jer to je mjesec zrelih plodova, mirisa zemlje, sunca i odmora. I eto, neka nas i kolovoz podsjeti da uživamo u malim stvarima i dalje u toplini sunca, mirisu prirode, pjesmi, druženju i trenucima koje ćemo dugo, dugo pamtiti. Dragi slušatelji, dragi slušateljice, pratitelji, pratiteljice, gledatelji, gledateljice Podravskog radija, to je sve za večeras, evo 5 minuta dijeli nas do same ponoći. Šaljem vam najljepše pozdrave gdje god da se nalazili. Pozdravljam sve vas koji ste večeras i na poslu, koji radite u smjenama i naravno koji svojim radom brinete za druge. Također veliki pozdrav šaljem svima koji su sami, koji su bolesni, koji su usamljeni u svojim domovima, bolnicama, domovima za starije. I neka vam, evo, naša glazba, vjerujem i ovo veče, da vam je uljepšala i skratila vrijeme. Bilo je dobro društvo. Ako još ne idete na počinak, onda svakako uživajte u cjelonoćni glazbeni program. Pjesmama koje ste htjeli čuti vi, koje sam ja stavila malo kasnije. To je sve što imam za reći za večeras. Jedino što mi preostaje je da vam poželim lak i ugodan san i do slušanja, ljudeki. Ja sam Jasna Prelec Vučeta, vaša noćna ptičica. Bok, bok!

0: Slušate reprizu vijesti. Vijesti.
1: Dobar vam dan u vijestima. Udarni turistički vikend i velika smjena gostiju pa su na autocestama od ranog jutra gužve i kolone i u smjeru mora i prema kopnu. Pred naplatama Demerije i Lučko u smjeru Zagreba kolone su oko 1 km, dok u smjeru mora nema dužih čekanja. Između čvora Lučko i tunela Mala Kapela u smjeru mora vozi se usporeno u koloni uz povremene zastoje. Požar je navozilo na autocesti između čvorova Karlovac i Novigrad na 47. km u smjeru Dubrovnika, a promet se vodi jednom prometnom trakom u koloni od oko 6 km. Tri i pol desetljeća nakon pogibije šestorice pripadnika Tigrova u Dalju, njihova žrtva i dalje je snažan podsjetnik na cijenu hrvatske slobode. Na obilježavanju godišnjice okupili su se članovi obitelji, suborci i predstavnici državnog vrha, među njima ministri Ivan Anušić i Tomo Medved, koji su odali počast poginulim hrvatskim braniteljima. Poručeno je kako obilježavanje godišnjice nije samo izraz poštovanja prema poginulima, nego i odgovornost prema budućim generacijama. Predsjednik Udruge ratnih veterana prve gardijske brigade Tigrovi Darko Katuša podsjetio je na bombardiranje u noći s 24. na 25. srpnja, dodavši kako je uz 6 poginulih pripadnika Tigrova još 18 ranjeno. Saborski zastupnik Mosta Marin Miletić stigao je u subotu barkama s 50-ak mostovaca na plažu ispod riječkog hotela Hilton, te ponovno brusilicom otvorio metalna vrata na ulazu u plažu, priopćili su iz Mosta. Poručio je da pomorsko dobro pripada svima, a ne samo hotelskim korporacijama i elitama, te da će nastaviti otvarati prolaz sve dok država ne počne provoditi vlastite zakone. Ne osjećam se ugodno što kao saborski zastupnik moram dolaziti s brusilicom i piliti ograde, ali mene narod nije izabrao u Hrvatski sabor da se osjećam ugodno, nego da radim svoj posao, naveo je Miletić. Kada država ne radi svoj posao, dodao je, moram učiniti ono što je dobro za narod, a to je osigurati ljudima pristup hrvatskom moru i našim plažama. Zadržavanje u istražnom zatvoru određeno je 52-godišnjem hrvatskom državljaninu zbog sumnje da je u četvrtak dao na korištenje drogu 36-godišnjaku kojem je potom pozlilo te je umro. Izvijestilo je županijsko državno odvjetništvo u Rijeci. Po primanju kaznene prijave PU Primorsko-goranske za kažnjivo djelo omogućavanje trošenja droge ispitalo je osumnjičenog. Tereti ga se da je u četvrtak 23. srpnja u svom stanu na području Rijeke dao i omogućio 36-godišnjem hrvatskom državljaninu za sad nepoznatu drogu. 36-godišnjak je nakon konzumacije ubrzo umro. Austrija se izjasnila protiv ubrzanog pristupanja Ukrajine Europskoj uniji, a austrijska ministrica za europske poslove Claudia Bayer kritizirala je predsjednika Volodimira Zelenskog. Moj dojam je da je ukrajinski predsjednik u posljednjih nekoliko mjeseci često privlačio pozornost želeći diktirati EU datum pristupanja. Ubrzano pristupanje na zahtjev očito nije moguće. Objasnila je da postoji obaveza pažljivog razmatranja sposobnosti EU-a za prihvaćanje novih članica. Pristupanje Ukrajine s njezinih 39 milijuna stanovnika i potpuno drugačijom poljoprivrednom strukturom značajno bi promijenilo EU. Talijanski ministar obrane Guido Crosetto ponudio je bivšem ukrajinskom kolegi Mihajlu Fedorovu savjetničku ulogu nakon što je on smijenjen iz ukrajinske vlade. U intervju za talijanski dnevni list objavljeno je u subotu, Crosetto je pohvalio Fedorova kao iznimno inovativnog političara. Iz sporta, trenutačno prvi tenisač svijeta Talijan Jannik Sinner otkazao je nastup na ovogodišnjem ATP Masters 1000 turniru u Montrealu koji će se igrati od 2. do 13. kolovoza, a uz njega nastup je otkazao i 39-godišnji srpski veteran Novak Đoković. Vrijeme pretežno sunčano i vrlo toplo. Najviša dnevna temperatura od 25 do 30, a Đurđevac i njegova okolica na mjeri 27 celzijevih stupanja.
0: Slušali ste vijesti. Slušali ste reprizu vijesti.

0: Slušate reprizu emisije. Lokalno Podravsko gradi.
1: Dobar dan u lokalnom Podravskog radija. Novu pedagošku godinu dječji vrtić Maslačak Đurđeva započinje sa 290 djece raspoređenih u 18 odgojnih skupina, a liste čekanja nema, što je u emisiji Gradske teme u programu Podravskog radija potvrdila ravnateljica vrtića Marija Čupentomica.
2: Možemo se pohvaliti stvarno da nemamo listu čekanja. Novu pedagošku godinu započećemo sa 290 djece koja se tijekom godine povećava se ta brojka. Ono što je bitno znači da su sve zamolbe koje su pristigle u upisnom roku sa područja grada Đurđevca i prigradskih naselja uzete u obzir, znači su, sva djeca su upisana te kao što sam rekla nemamo listu čekanja. Moram isto tako istaknuti da sve odgojne skupine će biti formirane uz poštivanje državnog pedagoškog standarda. Znači onoliko koliko je propisano toliko će djece biti u svakoj odgojnoj skupini uz odgovarajući broj odgojitelja za svaku odgojnu skupinu. Isto tako početkom sljedeće kalendarske godine planiramo otvaranje još jedne 19. odgojne skupine za djecu koja su stavljena u predbilježbe jer do 31.8. znači nisu navršili godinu dana.
1: Kazala je ravnateljica. U vrtiću trenutno provode i ljetnu školu plivanja na vrtićkom bazenu, a nakon ljetnih mjeseci djeca će i od ove pedagoške godine moći upisati kraće programe, dok od listopada kreće i program predškole, odnosno male škole. Dječji vrtić Maslačak ove će godine proslaviti 40. godišnjicu rada.
2: Ove godine naš dječji vrtić slavi 40. okrugli rođendan. Iako je predškolski odgoj i obrazovanje u Đurđevcu puno starije, jer se odvijalo na raznim lokacijama, a na sadašnjoj lokaciji i kao Maslačak imamo punih 40 godina. U rujnu planiramo i svečano obilježavanje te velike obljetnice. Trenutno traju dogovori oko same organizacije i tome se svi evo jako veselimo od djece djelatnika. Samo ću reći da smo svi jako ponosni na ovako dugu tradiciju predškolskog odgoja u našem gradu i vrtić će imati pravu veliku, mogu reći, vrtnu rođendansku proslavu.
1: Emisiju Gradske teme poslušajte na YouTube kanalu Podravskog radija. Zamjenik župana Mario Rajn je s načelnikom općine Sokolovac Vladom Bakšajem i pomoćnikom ravnatelja županijske uprave za upravljanje županijskim i lokalnim cestama Koprivničko-križevačke županije Markom Katanovićem obišao dionicu obnovljene ceste Rijeka-Koprivnička Mali Poganac. Riječ je o nastavku ulaganja u prometnu infrastrukturu, a predmetna dionica u duljini od 1340 metara je obnovljena u suradnji s općinom Sokolovac. Ukupna vrijednost radova iznosila je nešto više od 122 tisuće eura, pri čemu je ŽUC u financiranju sudjelovao s 91 541 eurom, dok je ostatak sufinancirala općina. Podsjetimo, ŽUC će ove godine obnoviti ili modernizirati preko 23 km cesta na području županije, a ukupna vrijednost radova premašit će 2,2 milijuna eura. U gradskoj knjižnici Đurđevac održana je još jedna dječja radionica u sklopu programa Ljeto u knjižnici, koja je i ovog puta okupila mališane željne priča, igre i novih znanja. Sudionici su zajedno pročitali slikovnicu Kraljevac sunca, nakon čega su razgovarali o prirodnim pojavama poput sunca, oblaka, kiše i duge. Kroz zanimljivu priču i razgovor djeca su na zabavan način učila